Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bukofløde til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Der er plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag. Igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
21: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
25: kommer
24: på en
25: morgen.
24: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
23: Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Nightline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.
10: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
13: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner. Flere varianter Rittersport til 15 kroner. Og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
19: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu.
0: Lyden.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv. Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: dagens Nova. Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Nova. Start dagen med Gonova.
23: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det der med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
24: det kommer på en måde, så...
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
7: Så mangler vi bare dig, Maja.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
8: Og lige nu.
4: Lyden af i dag.
5: Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoum, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: L-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale L-Giganten.
11: L-Giganten. Erhverv. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Christian Eriksens pacemaker gav et stød, som den skulle, da landsholdsstjernen fik det dårligt under landskamp mod Ukraine i Odense i aftes. Det fortæller landsholdslæge Morten Bosen. Eriksen var kortvarig væk, men kom meget hurtigt til bevidsthed igen og kunne selv gå fra banen, fortæller landsholdslægen.
14: Og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød, hans pacemaker, som jeg lige ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
13: Christian Eriksen har ifølge Morten Bosen det godt, han skal nu undersøges yderligere på hospitalet for at finde årsagen til hændelsen. Christian Eriksen, han spiller til dagligt i tyske Wolfsburg. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsministerposten, der har eksisteret siden 1896, blev nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lande hos den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse skulle her fra klokken klokken 6 meget gerne køre igen efter de omfattende skader på kørestrømsanlægget ved Sorø. Ifølge togekspert fra Ingeniørforeningen Christian Madsen var et stort stykke køreledning revet ned ved et sporskifte. Skaderne var omfattende og skabte store problemer, hvor flere tog blev aflyst og togbusser indsat. Udenrigsministeriet advarer nu danskere, der befinder sig i Indonesien, om risikoen for tsunami. Det skriver de på deres hjemmeside. Advarslen kommer efter et kraftigt jordskælv, der har ramt ud for Filippinerne. Ministeriet opfordrer danskerne til at være forsigtige og følge de lokale myndigheders anvisninger. Det kan blive nødvendigt at søge væk fra kysten og mod højereliggende områder, lyder det.
12: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Vestpå, først lidt sol her der, men efterhånden så bliver det mest skyde med lidt regn. Ellers er det en tør dag med lidt sol indimellem, du er stået op til her til morgen. Temperatur mellem 14 og 20 grader.
16: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
17: Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
15: God mandag morgen. Vi har en hel uge foran os, og når jeg siger en hel uge, så mener jeg faktisk en hel uge. Der er ingen helligdag, der er ingen livliner. Der er 5 råhårde dage. Men vi klarer det sammen, især fordi, at du har chancen for at vinde billetter til en helt udsolgt grøn. Lyt efter den grønne vinderlyd, kan komme når som helst fra nu af og ind til klokken. Den bliver 9, så du kan komme med til grøn koncert her til sommer.
18: Og meget på 5, så har vi jo altså 5 år senere, og det er med 50.000 kroner i puljen stadigvæk. Og i dag er der frit valg, så sidder du og tænker, jeg har altid drømt om at vælge Signe eller mig. Så kan du sende en sms. Du skal gøre det nu. Du skal skrive 5 år FEM ORD, sender afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, så gælder din sms altså også i 5 dage.
15: Første sang for os her til morgen kommer fra Taylor Swift.
17: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen, det er mandag, det er den 8. juni 2026, og du er stået op med mig, hvad der siger, og Dennis Jakob, vores producer, er stemplet ind her hos os her til morgen. Også tak, fordi du er. Hvor er det dejligt, vi ser ind i en potentiel fremragende, men våd uge. Så ja. Hvis du er en af dem, som har kigget på små afbrændte pletter på græsplænen, eller i haven, i hækken og den slags, så er der godt nyt. Der er mulighed for, at der kommer lidt vand, og hellere nu, end når vi har sommerferie.
1: Jamen.
0: Så det skal eller nok til Sankt Hans. Eller Sankt Hans, som jo er lige rundt om hjørnet.
1: Det er det jo. Jørgens.
2: Om et par uger, du.
0: Yes. Nå, men vi kan da lige finde ud af, nu har vi haft en forlænget weekend, om der er sket noget spændende, siden vi har været her sidst. Og jeg kan se én spændende ting, som er sket siden sidst. Og jeg kan faktisk se det her overfra. Det er det eneste, jeg kan se. Og det er nemlig vores producers hår.
2: Ja. Yeah.
0: Som er det eneste, jeg kan se af dig, som stikker hen over den skærm. Der er nu kan jeg se dine øjne også. Så en ting, der er sket, som vi har set hinanden sidst, Jacob, det er, at du har fået nyt hår.
3: Ja, jeg skulle lige stusses lidt. Det skal man jo en gang imellem. Og nu har jeg jo ikke svigermor i nærheden.
0: Det var en svigermor-ting tidligere.
3: Ja, så skulle jeg jo finde et nyt.
0: Og har du betalt for det?
3: Ja, jeg var jo nede i centret. Det var derfor, jeg var blevet centerpige.
1: Østerbro-centret, eller hvad det hedder.
3: Østerbro-centret, ja. Og yes, jeg er godt tilfreds, vil jeg sige. Det var en god oplevelse.
0: Hvis du her i radioen bliver stillet spørgsmålet, hvad vil du foretrække? Det er svigermor, der klipper dig, eller du betaler for det nede i centret? Hvor er du så mest tilfreds?
3: Jeg kører loyalitet og kører svigermor.
0: Det er et godt svar.
3: Stadigvæk.
0: Det er et stærkt svar. Ja, det er okay. Godt. Jamen, Signe, lad os starte en bordet rundt her til morgen.
1: Ja, tak. Der var sommerfest, havefest hos nogle naboer her den anden aften, og det startede allerede kl. 17, med live musik. Der blev både sunget den der med Søren Torbegaard Lund, der blev sunget noget...
0: Hvem spillede? Havde hørt band, eller var der nogen, der havde en guitar?
1: Jeg tror det, fordi han sagde, og nu kommer sidste nummer, så jeg gik ud fra, at der var noget mere. Altså, jeg gik jo aldrig ned for at finde ud af, hvor det
0: fandt. Nå, okay, så du var ikke med, du hørte det på afstand?
1: Nej, jeg kunne bare høre det op i min egen have, og jeg synes simpelthen, det var så hyggeligt. Og der er bare et eller andet med de der havefester, når det ikke går alt for meget mok og står lige uden foran mit soveværelsesvindue om natten. Så giver det bare sådan et eller andet, gud, hvor er det egentlig bare dejligt, og de hyggede sig, og folk, man kunne høre, de dansede. Man kunne høre den måde, de sang med på, og klappede, og altså, de sang også Wind of Change.
0: Ja, og så kan vi jo cirka regne alderen ud på gæsterne.
1: Nå, men den der Søren Torbjørn Lund fra Melodi Grand Prix, Eurovision,
0: ja,
1: den er der
0: og der skal også være lidt nyt.
1: Ja, det var det. Ja. Ej, det var så hyggeligt.
0: Nå, hvor dejligt.
1: Så bare keep them coming.
0: Ja. Ikke for sent, vel?
1: Altså, nej, vil sige, det, her, efter... det var kl. 17, 18, 19 stykker.
0: Ja, det er så
1: det var
0: fint.
1: Perfekt,
0: jo. Ja, ja.
1: Ja, det var bare lidt hyggeligt.
0: Så ikke man kan tåle at høre glade mennesker, så...
2: Skal
0: man kigge sig selv dybt i spejlet, vil jeg sige. Hvem er dig, Majbet?
2: Vi var til fødselsdag i lørdags, og jeg havde bestilt en gave i tirsdags. Mm-hmm. Og jeg bestilte den med vilje på en webshop, hvor jeg ved, der er levering dagen efter. Gaven kom søndag, og jeg fik flere gange dine gaver, din pakke på vej. Og så kom der en, din pakke forsinket. Din pakke på vej, din pakke forsinket. Og så ringede jeg til det her firma, og så siger jeg... Hvad her fuck sker der? Og så siger han, ja, men det er fordi, at den der boks, den er fuld. Mm. Så siger jeg, okay, boksen er fuld, det forstår jeg. Kunne I bare tage den til en anden boks i nærheden? Nej, den er kørt tilbage til sorterings... Så var jeg helt... Jeg er stakkels mand. Han skal nok have psykologhjælp.
1: Ej, mig.
2: Det beklager.
0: Især fordi, du har skældt ham ud over noget, som er fuldstændig ude af hans hænder. Han har da ikke noget at gøre med, om folk ikke tømmer deres pakkeboks.
2: Det ved jeg godt, men jeg tror mere, det var hans... Den der sådan lidt, I ved godt, når jeg er passive-aggressive.
0: Jeg kender aggressive-aggressive for dig.
2: Ja, men nogle gange så er jeg passive-aggressive, og han var passive-aggressive. Okay. Og hvor jeg bare, kan du være sød, og så skrive en eller anden note på, at det er meget vigtigt, at den kommer afsted i morgen, for jeg skal faktisk bruge den som følelsesgave, derfor bestiller den tirsdag. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Nå, kan du faktisk ikke det.
1: Ej, Majbrit. Jeg får det helt skidt. Du skal være sød ved mennesker, og du ved karma, og så får du den lige tilbage.
2: Jeg fik ikke min pakke.
1: Nej, det var det. Lige præcis.
2: Ja. Ej, men jeg synes bare, det er meget mærkeligt, at man ikke vælger at så levere til en anden pakkeshop, som er tæt på, at man kører den tilbage til
1: sorterings. Det kan være, man ikke arbejder
2: personale.
1: Med dem eller et eller andet. Man kan jo vælge alle de der pakkebukse.
2: Ja.
1: Ej, jeg kan... Dennis, vi skal have noget god musik nu, eller en god historie for dig.
0: Men det er bare roligt. Det skal nok komme alt sammen. Er I klar?
1: Ja.
0: Skagen er fremragende.
1: Ja.
0: Jeg var på Ruts Hotel her i weekenden. Jeg indløste min fødselsdagsgave, som jeg fik sidste år af min kæreste. Der havde vi booket en overnatning på Ruts Hotel. som siden det var blevet booket, at faktisk her mandags havde fået en Michelin-stjerne på en af sine restauranter. Der var selvfølgelig udsolgt. så vi spiste faktisk engang. Og vi spiste morgenmad på hotellet, som øvrigt også var, var virkelig godt. Men det har været pivdårligt vejr, jeg ved ikke, i en hel uge. Og så var det fantastisk vejr lørdag, og vi hyggede os, og der var spa og wellness. Ej. Og et dampbad. Og,
2: ej, hvor lækkert.
0: Alt muligt.
1: Så, og har I ude at stå med hver ben i hver lejr, hvad det vil sige, ude på grenen?
0: Nej, jeg vil sige, fordi min kæreste er jo fra Nordjylland, så det der med at komme til Skagen og stå med den ene fod i Østersøen og den anden i... Binde der.
2: Okay. Men ja, you're not.
0: Jo, jeg har
2: også.
0: Ah,
2: du har.
0: Så
2: springer. Ej, det er sådan noget, man gør i, når man er på lejrskole.
0: Ja, ja. Så, og så er vi i Råbjerg Mile.
1: Ja.
0: Som, vi var heldige, at det havde regnet dagen før, så noget af sandet var stadigvæk vådt, hvilket gjorde, at det var nemmere at gå på, end man normalt er udsat for. Men hvor er det fascinerende, at der bare er opstået sådan en kæmpe sandkasse ude midt af det hele. Ja. Altså, gigantisk sandkasse. Ja. Så... ja, så jeg vil sige, Nordjylland kan noget.
1: Det kan
0: det. Var skønt. Jeg har aldrig nogensinde fået så mange rejer i mit liv, som jeg fik her i weekend. Du vil have elsket det, Majbet.
2: Pillede du dem selv?
0: Nej, det kan jeg fandme love dig for. Sti har jeg været nede en gang. Det kan ikke. Så havde jeg været der stadigvæk. Jeg er verdens langsomste til at pille rejer.
2: Ja, det er du.
0: Så så det var godt. Så hvis du mangler sted at tage hen til sommer, tag en tur til Skagen. Det ligger langt væk, hvis du bor samme sted som mig, men ellers er det dejligt.
2: Hvis du bor i Nordjylland, er det tæt på.
0: Det er rigtigt. Der er det markant tættere på. der var det positivt, der slutter af på.
1: Ja, det var dejligt.
0: Ja, solskin. Her er Wiz Khalifa, Charlie Puth, og see you again. Klokken er 12:06.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth og See You Again. 16 minutter over 6. Godmorgen, det er Gonova. Vi kan sende dig afsted til Grøn i den her uge også.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation.

0: bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru op for Nova.

0: Somber og Homewrecker her i Gonova. Klokken den er 7:05. Vi har vores kære praktikant Naja i studiet her til morgen, som har et spørgsmål, som jeg tror faktisk er relevant for utrolig mange mennesker. Eller bliver det her på den anden side af sommerferien, når man skal påbegynde noget ny uddannelse, og måske er flyttet hjemmefra?
1: Det er rigtigt.
0: Lad os høre, Naja.
1: Ja. Jeg skal jo flytte hjemmefra efter sommerferien. Jeg flytter faktisk meget langt væk, synes jeg selv. Og jeg har faktisk boet ude før, men det var ikke så længe. Så jeg har ikke rigtig lige styr på, hvad man sådan skal spise, og hvad man handler og sådan noget i forhold til, hvad der sådan lidt er SU-venligt.
0: Ja, hvad er dit budget?
1: Ja, men det ved jeg ikke rigtig.
2: Du har ikke lavet budget, det er det,
1: nej, jeg har ikke lagt noget endnu. Men altså, vi vil jo gerne leve så billigt som muligt, ikke? Mm-hmm. Så jeg har bare brug for nogle idéer til noget SU-venlig mad, fordi prøv, den der pasta kødsovs, den er altså ikke så SU-venlig længere.
2: Ej, det den er blevet, det er sådan noget, luksus.
1: Så det er bare kun pasta nu.
0: Altså familie med to insekter køber ikke engang pasta kødsovs lige så meget, som vi gjorde engang. Det er, jeg ved faktisk, jeg forstår godt, at du ikke, hvis du har boet hjemme, så aner du ikke, hvad mad koster. Jeg tror, hvis jeg spurgte mine børn, hvad de tror et aftensmåltid, altså når vi sidder og spiser hjemme, mig og mine to døtre på 16 og 18 og min søn på 21, jeg tror, at ingen af dem har nogen som helst idé om, hvad det har kostet at købe råvarerne til at producere det måltid, som vi har. Jeg vil faktisk prøve at quizte dem i det i aften. Fordi at det kommer som et chok, når man flytter hjemmefra, man pludselig skal til at betale selv. For det er sådan, vi kan jo bare lave, og det er jo også bare hyggeligt. Og man tror også bare, at man lige kan få mærken en gang imellem sådan noget. Ej, dine penge, de går til alt muligt andet lort, som du ikke vidste, du skulle bruge penge på. Ja. Toiletpapir, busbilletter og sådan nogle ting. Så 70, 9.000, hvis nogen har gode idéer til SU-venlige retter. Altså, pasta er jo altid en god idé.
2: Pasta er en god idé, men jeg vil så også sige, altså, ris er jo også en god idé. Mm-hmm. Men kyllingelår, nu ved jeg godt, du er ikke en kyllingelår, mand.
0: Nej.
2: Men kyllingelår kan du faktisk oftest få, og det nogle gange, så får jeg helt ondt i hjertet, men så kan du få en pakke på tilbud, hvor der faktisk ligger sådan noget 4-6 kyllingelår, der er 600 gram til 20 kroner.
0: Ja.
2: Altså, jeg skammer mig næsten, men de smager godt.
0: Ja, ja. Fra de berømte Tjernobyl-kyllinger.
3: Ja, lige præcis. Men jeg tænker ikke, at Naja og kæresten behøver at få sådan vildt meget kødmad.
0: Skal jo have lidt protein en gang.
3: Jo, men det kan man jo få fra alle mulige andre kilder. Mm-hmm. Og der er altså rimelig mange gode bønner og linser og sådan noget.
0: Men det lyder også bare så kedeligt. Jo, det er jo bare så nemt at sige. Jeg er enig, men skal man ikke vokse ind i at vælge bønner?
2: Det skal man.
3: Jo, men det kunne jo godt være, at hun er vokset lidt ind i den, for jeg tror, den generation, vi har nu, er godt klar over, at det er den vej, vi går og lærer det i skolen, og lave det ud fra altså bønner og linser og sådan noget, og godt med krydderier og sådan noget.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg tror, det er det der med at lære at bruge krydderierne, fordi mange, jeg kan se i hvert fald, min børns generation er sådan et, nå, men det er bare lige lidt salt og peberkage. Så at lave en mad, hvor det er med linser,
3: du ikke hvis du har gået til madlavning i skolen, så har du lært det meget, Britt.
0: Min
3: søn, han tømmer vores krydderiskab ofte, fordi han bruger det til alt selv.
0: Men jeg tror, man skal ikke kigge på et enkelt individ, og så tro, at det er sådan verden, den er. Fordi jeg er også lidt usikker. Jeg kan jo se, hvis jeg efterlader nogle penge til rødderne, og siger, jeg er ikke hjemme i aften, eller lave noget mad.
3: Yes.
0: Så er det der kebab, der ligger rundt om hjørnet, som har lavet mad til dem. Det er jo ikke SU-venligt.
2: Nej, det er det ikke. Min datter, min yngste datter, der bor hjemme, hvis hun selv skal lave mad, så køber hun en halv liter piskefløde, hun køber en pakke kylling, og så bruger hun en bouillonterning, og så pasta.
3: Hvem er hendes mor?
0: Så er det sgu da i gang, mand.
2: Men hvor jeg bare tænker, altså hvid pasta, piskefløde og kylling eller over en bouillonterning, det er jo ikke sådan rigtig nærende, vel? Og det er fint nok, når man lige er alene hjemme en enkelt gang og spiser det, men du skal jo have noget. Du skal også have nogle.
0: Nå, men det, ikke? Det, man skal også starte et sted.
3: Ja,
0: man skal også starte et sted.
3: Yeah.
0: Send os lige en sms her for morgenstunden. Skriv Nova først, og så skriv et rigtig godt tip til en SU-venlig ret.
3: Yes.
0: Og tænk på, at det her, det er jo ikke. Altså, det må gerne være noget, der kan strække sig over på dage, fordi man gider heller ikke lave mad hele tiden. Så er man jo sådan pludselig hårdt at være i gang med studier og socialt liv, og flytte hjemmefra, nu ved jeg, når jeg skal til Odense, og bor på Sjælland. Så man kan heller ikke bare lige komme hjem til mors kødgryder, hvis det brænder lidt på. Måske i weekenden, men så skal man også betale en bus eller en togbillet eller et eller andet. Altså, så der er bare ikke nogen easy way out. Så smid os lige en sms, hvis du har et godt bud på en super god SU-venlig ret. Tænk lige over, når I selv laver mad. når I tænker, nu må det gerne være lidt omkostningseffektivt, hvad I så vil lave. Så kan vi lige komme med hver en ret, som vi tror vil fungere om et øjeblik. Også som man gider og kan lave, når man lige er ny på SU. Så får du et tip her fra Gonova, og så får vi et tip fra dig. Og så går Maja ikke sulten i seng efter sommerferien. Hvilket det vil være sødt.
3: Det tror jeg ikke, hun gør.
0: Så Nova og et mega godt tip til en SU-venlig ret. Du må ikke komme med opskriften, bare lige hvad det kunne være. Ja. Send til 12.20. Det koster en enkelt krone. Vi vil elske at få et godt bud fra dig. Signe, i mellemtiden, lad os lige få de seneste nyheder.
3: Ja, pacemakeren virkede som den skudte, at Christian Eriksen i går fik det dårligt under landskampen mod Ukraine. Det oplyser landsholdslæge Morten Bosen ifølge DBU. Eriksen var kortvarigt væk, men kom hurtigt til bevidsthed igen og kunne selv gå fra banen. Han skal nu undersøges yderligere på hospitalet. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nemlig nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores grundvand. I alle 81 undersøgte boringer fandt de blandt andet PFAS og rester af sprøjtegifte. Forskerne understreger dog, at der ikke er grund til bekymring, når du drikker vand fra hanen.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt sol her der vestpå først på dagen, men efterhånden så kommer der skyer og så let regn. Undskyld, ellers så får vi mest tørt vejr med lidt solskin indimellem og temperatur mellem 14 og 20 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfingre.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du og jeg har vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: 6.36, godmorgen, det er Gunova, det er mig, Signe og Dennis, som er i din radio her til morgen. Naja, vores praktikant, skal på SU efter sommerferien, skal flytte til Odense, væk fra mors kødgrøder, tænker, hvordan overlever jeg? Mm-hmm. Hvad er SU-venlige retter? Og jeg skulle til at sige nu om dage, men altså, hun har ikke haft andre dage, så hun ved det ikke. Men engang var det pasta kødsovs, og det er det jo bestemt ikke mere.
1: Ej,
0: altså, du kan ikke købe billig kød.
1: Ej, nogle gange er det på tilbud.
0: Jo, men ikke sådan på tilbud. Jeg kan godt huske, dengang jeg var på SU, der kigger man på ting, at der gør det ondt. Også fordi du tænker, der er også en fredagsbar på vej.
1: Mm.
0: Så er det lidt hakket oksekød, eller 3 øl i fredagsbaren.
1: Jesus.
0: Undskyld, eller 4 øl, eller hvor mange. Kan man ikke sådan få det til 10 kroner nogle steder? Nå, men der er kommet nogle gode bud ind på her, hvad man kan lave. Grøntsagsblandinger på frost er faktisk en klassiker, også for at imødekomme det, du sagde før, Maja, med at mange kids, de glemmer grøntsagerne.
1: Mm.
0: Fordi så skal de også hakkes og snittes. Grøntsagsblanding på frost med nudler eller ris, og så måske noget hakket kyllingekød eller sådan noget, hvilket ofte er på tilbud.
1: Ja, det er det også. Ja.
0: Krydderier, bouillonterninger. Kan peppes op med kokosmælk, skriver Mikkel.
1: Åh, dejligt.
0: Faktisk ikke noget dårligt bud.
1: Også fordi man kan få de der grøntsagsposer nogle gange til en tier.
0: Ja.
1: Og så
0: er
1: det jo ikke særlig dyrt, og der er jo meget forskelligt slags i. Hvis man skulle købe alle de forskellige slags grøntsager, så ville det lige pludselig dyrt.
0: Men også med holdbarhed. Mm. Altså, ja, fordi hvis du er én person, der er næsten ikke noget værre end at skulle handle til én person, fordi det er bare resten dyrt. Du skal have alle de samme ting, som hvis du laver det til 4 personer, stort set. Så pakkestørrelsesmæssigt, bare ind i fryseren igen, med det du ikke bruger. Så den er meget god. Er I kommet i tanke om noget selv?
1: Ja, altså jeg laver faktisk nogle gange, spaghetti kødsovs, men så kører jeg kun, selvom vi er 5, så kører jeg kun en lille pakke kød, og så bonger den op med, altså med gulerødder, med pastinak og med alt muligt, eller man kunne købe sådan en grøntsagsblanding, ikke?
0: Ja.
1: Så bliver den pludselig markant billigere.
0: Stræk den.
1: Mm. Man kan også købe en sådan en tortilla-pakke, og man kan jo, hvis man ser, hvad der lige er på tilbud, der er både en stor og en lille, så putter man eventuelt lidt ketchup eller noget andet tomat koncentrat eller på den dåse på, som sådan underlægning, og så putter man noget ost på, revet ost, det kan man altså også godt nogle gange få for en tier, og man behøver ikke at bruge det hele, og så ind i ovnen, og så kan du enten, hvis du har nogle friske grøntsager, lægge dem ind, og så klappe dem sammen som sådan en lille sandwich og spise den, eller som du så siger, nogle af de der frosne pakker, lige og, hvad hedder det, rist dem af først, eller et eller andet sådan, at, så putter man det ind. Så har man sådan en lille wrap. Det spiser vi ofte, og det er ikke ret dyrt.
0: Nej.
1: Sådan at det er sådan en god lille ting, når man er ung, ikke? Så kan man lige få sådan en lille hurtig.
0: Morten skriver noget så simpelt som brændende kærlighed.
1: Ja.
0: Igen, altså, fordi man kan lave det. En gang, så kan du varme det op og spise det hen over.
1: God idé.
0: Nogle flere dage i løbet af ugen. Hvad siger Jacob, vores producer?
2: Jeg vil godt slå et slag for noget, du sikkert synes er ulovligt, Dennis, men one-pot-pastaen, den er nem. Man
0: som SU-modtager på et begrænset budget, så synes jeg ikke, man skal have nogle fine fornemmelser i forhold til, hvorfor noget mad man skal spise, hvis det gør dig glad, så gør det. Men one-pot-pasta, hvordan?
1: Hvad skal der i?
2: Du tager alt det, der skal i, og så hakker du det og smider det hele ned i gryden, og så koger du noget vand og lægger en bouillonterning i og sætter det over faktisk. Så alt er ligesom tørt i gryden, inden du går i gang. Så det er meget sådan nemt. Og så skal man bare lige lære at ramme den der perfekte tid, sådan så pastaen kan spises, og det andet også har fået nok.
0: Er det nærmest en minestrone-agtigt, du laver der?
2: Ja, men det får utrolig meget smag, fordi det hele får lov at koge sammen på den der måde, kan man sige. Ja.
0: Og hvor mange dage over kan man spise det der? Altså koger man bare en lille smule pasta hver gang, eller laver man det hele på en gang?
2: Jeg plejede at lave det i en runde der, så er der til en 2-3 minutter.
0: Men det er også fordi, du ved, jeg er pastasnop.
1: Ja, helt altså, vildt. Ja. Men der er heller ikke noget værre end pasta, som har fået for meget. Sådan noget, man kan få det ud gennem fortænderne.
0: Ja. Ja, jeg er enig. René fra Randers, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så et godt tip til SU-venlig mad.
3: Jamen det er, at når du laver mad og sådan noget der, så laver mad om søndagen. Og det er ligesom en hel familie, sådan noget der, men du har stadig en person, og så det, spiser du det, du kan spise. Og så fryser du ned resten af det, så det, du har næsten til en hel uge, for eksempel.
0: Det er faktisk
3: mange ting at spare på den måde.
0: Det er faktisk smart, fordi hvis du gør det, det kan jo holde sig i ugevis eller månedsvis, hvis du fryser det ned. Så men det er jo ikke, man behøver at æde det samme en hel uge.
1: Nej, altså, men husk at fryse ned i enkeltvis, altså en portion, så man ikke har det hele fryset ned. Det
0: så man fryser en portion ned, så man bare kan tørre op og spise, når man har brug for det, ikke?
1: Yes.
3: Og så er der også en lille ting med, fordi at butikkerne sætter jo priser ned hvor det sidste salgsdato. Det kan man jo også lave samme dag og sådan noget, så fryse det ned bagefter.
0: Rigtig godt tip.
3: Der er jo også mange penge at spare der jo. Fordi ja. Der er mange gange, jeg har set, der er over halv pris hver gang, du køber for eksempel kød eller noget andet.
0: Ja, ja, og det fejler ikke noget. Altså, grunden til, at de sætter prisen ned, det er for, at nogen køber det og spiser det i stedet, for det ender i skraldespanden eller andet sted.
1: Og man skal ikke være snobbet, når man er på SU i hvert fald.
0: Nej, eller i det hele taget.
1: Nej, generelt.
0: Hvad mindre man er pastasnob, så må man gerne. Ja. René, det er super godt tip. Tak for det, og god dag.
3: Jo, tak,
0: tak, hej.
1: Hej.
0: Nå, men og jeg kan godt lide Renés tip forstået på den måde, at hvis man nu laver, hvad ved jeg, så det passer til fire personer. Spiser en portion, så er der tre tilbage, som du fryser ned. Så spiser du en af dem i løbet af ugen, så ligger der stadigvæk to i fryseren. Husk lige at skrive dato på, og hvad det er. Ja. Det er ikke altid, man kan se det, når det ligger i fryseren. Og når man så har gjort det i nogle uger, så har du pludselig en hel menu. Yeah.
1: Men vi gør det faktisk tit, når vi netop laver pasta med kødsovs, så laver vi en ordentlig røvfuld, specielt hvis oksekød er på tilbud, og så smider det ned med en masse grøntsager, og så simpelthen fryser det ned i portioner. Og så, hvis man skal et eller andet, det skal gå hurtigt, eller man bare tænker, det er bare godt at spare lidt, så er det faktisk rigtig smart. Men bland det op med grøntsager.
0: Din søn bor tydeligvis ikke hjemme hos dig længere, Maja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det gør han ikke.
4: Så har man som regel ikke.
0: Der er ikke noget fryset portioner. Nej. Man har en 21-årig mand boende.
1: Nej, det er rigtigt.
0: / Labrador.
1: Ej, det er helt vildt, som de spiser.
0: Ja, men altså, ja. Nå, anyway, mit tip er, lad mig se, der er en, der har skrevet tomatsuppe med røde linser. Så hjemmelavet tomatsuppe tager jo ingen tid at lave. Det er mega nemt at lave, og toplækkert. Jeg elsker tomatsuppe. Røde linser, så får du også lige noget protein i, og noget lidt bidmodstand. Mit tip er faktisk en bakkartoffel. Oh, yeah. Så bliver det næsten ikke godt dame nemmere. Og det er kun fantasien, der sætter grænser.
1: Så... Men så skal du altså også være der, hvor strøm er billig, fordi hvis den koster 8 kroner per kilowatt, og den skal have 2,5 time, ikke?
0: Ja, men det skal en bakkartoffel skal have 5 kvarter. Så er den sgu god. Lige kom lidt skylden, putte lidt salt på, ind i ovnen med den i 5 kvarter. Og så kan man altid lige poppe den åben, hvis man har råd til smør, så putter man smør på. Ellers, der kan man finde noget andet at putte
1: ned
0: i.
1: Ja.
0: Hov, må jeg lige sige?
1: Ja.
0: Jeg ved faktisk... Jeg ved ikke, om det er altid den pris. Jeg så, at der er kommet en ny slags smør fra First Price. Altså det mærke, som er lavprismærke, som de også laver om. Det er mælk og creme fraiche og andre sådan nogle ting. 8 kroner.
1: What?
0: For en pakke smør. Og jeg kiggede på den, og det var sådan lidt, hvad er det for noget det her? Så jeg kiggede på, hvad er der i? Fløde og salt.
1: Nej, gud.
0: Det er fucking smør.
1: Ja.
0: Almindelig smør. 8 kroner. Der stod ikke et tilbud eller noget på.
1: Det skal vi have.
0: Først der smagte jeg lige på det og tænkte, kan det nu også være rigtigt det her? Ja. Nej. Jeg købte det til 8 kroner og tog det med, og tænkte, kan vi vide?
1: Og man kan altid stege, hvis det er galt, ikke?
0: Ja, og det smagte lækkert. Så
1: skal vi det have?
0: Ja, så nu var det et lille tip for mig. 6:44, det er mandag morgen. Gå nu over i din radio. Her er en

0: Der er desværre kamera på, ellers har du fået Signe, der lavede Deadpool-dansen til Bye Bye Bye.
1: Næsten.
0: Ja, der er næsten. NSYNC og Bye Bye Bye. Klokken er 13 minutter i 7. Vi spiller 5 år her til morgen. Skal du være med, så får sendt dig det sms afsted, så kan du blive udvalgt til at vinde 50.000 kroner, hvis du matcher ordene. FEMORD. Det er det eneste, du skal skrive på sms'en og sende den til 12.20. Det koster en 5, og vi spiller 7.30.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Nightline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Stå op med dit daglige fix af Gonova. Og lyden af i dag. Nova,

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det er Gonova, klokken er 7:05 med mig, Britta Signe, og Dennis, og her til morgen skal vi helt voksen lave en ting, som jeg ikke kan huske, jeg har lavet, siden jeg gik i skole. Og jeg ved ikke, hvornår I sidst har lavet den her leg, men den hedder Skibet er ladet med. Ja. Jeg tror, de fleste kender titlen, men hvad er reglerne egentlig for den her? Lad os lige vende tilbage til den. Fordi at i den her uge, der har vi et samarbejde med Molslinjen, som mange jo kender fra Matador-spillet. Altid på god at investere i, alle rederierne. Men Molslinjen er jo ikke bare én linje, det er faktisk rederiet, som hedder Molslinjen, og så ligger der en masse færgeruter under det. Der er Bornholmslinjen og Fanølinjen og Samsølinjen og Alslinjen, Langelandslinjen, Øresundslinjen, og så er der Kombardo-Expressen.
1: Ja.
0: Så det er dem, der er under her, og derfor kan vi lege Skibet er ladet med. Så du skal tilmelde dig konkurrencen, og der er flere forskellige måder at spille Skibet er ladet med på. Men lad os nu sige, at destinationen er Molslinjen. Det er jo, the main one. Det er den, der sejler mellem Sjælland og Jylland. Mm-hmm. Så hvis vi siger, Skibet er ladet med Molslinjen, kører til dig, Majbet, så skal du sige...
2: Skibet er ladet med Molslinjen og Seers øl.
0: Åh,
1: oh, det var
0: så er
1: det
0: så er det dig, Signe.
1: Jamen, jeg kan ikke. Skibet er lavet med Molslinjen, Seers øl og Aros.
0: Og sådan køber du ud af?
1: Ja.
0: Yes.
2: Så man skal også huske, hvad de andre har sagt.
0: Så man skal huske, hvad alle har sagt. Ja. Det er den ene metode. Det kan være, vi ændrer på Skibet er lavet med reglerne i løbet af ugen, men det er måden, vi leger her til morgen. Hvis du vil være med til at lege med os, her til morgen. Og vi kan ikke garantere, at det er Molslinjen, der er den første, så det kan være en af de andre linjer, vi tager udgangspunkt i. Så skal du holde Skibet er ladet med kørende sammen med os. Vi kører 3 runder, så det bliver mange efterhånden, men til gengæld er vi kun 3 dage, så det skal nok gå alt sammen. Og så har du altså chancen for at blive en vinder i konkurrencen her til morgen. Præmien vender tilbage til lige med et øjeblik, men Maj, vi giver mig lige sms-koden først for at tilmelde sig. Skibet er ladet med. Den er, tak Marvitt, færge. Du skal skrive færge og dit navn sendt til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så har du altså chancen for at være med. Det vi spiller om...
2: Det kan jeg gengæld godt fortælle dig.
0: Okay, tak skal du.
2: Vi spiller simpelthen om en valgfri tur-retur færgebillet, som kan løbe op i 2.598 kroner, afhængig af selvfølgelig, hvilken rute man vælger, samt 1.000 kroner til en aktivitet og hygge for hele familien, enten på færgen eller når man lander på destinationen.
0: Og en aktivitet kunne sagtens være fritter til hele familien, for eksempel.
2: Yep.
0: Det er en fremragende færgeaktivitet, hvis du spørger mig. Så skal du være med her til morgen, når vi leger Skibet er ladet med i samarbejde med Rederiet Molslinjen, så sms færge til 12.20, det koster en 5 kroner, og så kan du vinde præmien, meget betale om for lidt tid. Her bor han og Medina, og gem dit nummer på Nova.

0: Godmorgen, morgen. Vi er på vej med 5-år-konkurrencen om en halv time. Nu er klokken 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i vores drikkevand. I alle 81 undersøgte boringer fandt de menneskeskabte stoffer, blandt andet PFAS og rester af sprøjtegifte. Koncentrationerne er dog så små, at der ikke er nogen umiddelbart grund til at være bekymret for at drikke vandet fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for det her projekt. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vandet. Landstræner Brian Riemer var voldsomt påvirket, da Christian Eriksen faldt om i testkamp mod Ukraine i aftes. Riemer var nemlig assistenttræner i Brentford, da Eriksen vendte tilbage til fodbold efter sit hjertestop i 2021.
4: Det, der betød allermest, var jo selvfølgelig i første omgang for os at få en melding fra vores læge om, at Christian havde det godt. Og så er det klart, at efter den melding kom, jamen så kom der selvfølgelig reaktionen og alt det andet bagefter.
3: Christian Eriksen kunne selv gå fra banen, hvorefter kampen altså blev afblæst. Ifølge landsholdslæge Morten Bosen, der støttede Eriksens pacemaker, så den skulle han forklare, at Eriksen var kortvarigt væk, men altså kom meget hurtigt tilbage til bevidsthed igen. Juridisk faderløse og bortadapterede grønlænder kan få en officiel undskyldning fra den nye regering. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Beslutningen skal træffes, når en historisk udredning er færdig næste år. Ifølge Politikken blev formuleringen tilføjet i 12. time efter pres fra grønlandske politikere. Sagen handler om grønlændere, som gennem årtier ikke havde de samme rettigheder som med børn født uden for ægteskab i Danmark. Næsten hver tredje elbilist bruger længere tid ved ladestanderen end nødvendigt, det viser nye tal fra OK. Mange lader nemlig bilen op til mere end 80%, selvom de sidste procenter ofte tager næsten lige så lang tid som resten af opladningen. Og derfor kan det altså på lange ture være hurtigere at få flere korte ladestop, end at vente på, at batteriet bliver ladet helt op.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vestpå kommer der lidt sol til at starte med på dagen, men efterhånden skyer og lidt regn. Ellers bliver det mest tørt i dag. Lidt sol indimellem til resten af landet af 14 til 20 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: De eftertragtede billetter til Grøn er på spil her til morgen. Du kan vinde efter klokken 8 i dag, når du hører den grønne vinderlyd.
3: Og når klokken bliver 7:30, så skal vi jo lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. Og hvis du er med i dag, så er der faktisk frit valg mellem Signe og mig. Jeg hedder Majbrit. Du skal bare sende en sms for at være med. Du skal skrive 5 år FEMORD, sender afsted til 12:20. Det koster en 5 kroner, så gælder din sms altså også i 5 dage.
0: Hvis du har sovet rigtig dårligt i nat, så skal vi høre fra dig om lidt, medmindre du er for træt til at løfte telefonen. Vi skal nok fortælle, hvad efter Bruno Mars.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Mars, Locked Out of Heaven, 7:08. Godmorgen, velmødt til klokken 7 holdet. Tak fordi du har stemt ind med os her til morgen. Det er mig, hvor der Signe og Dennis, som er i din lille morgenradio med 5 år konkurrencen på vej. Lige ved, at jeg tvivlede på, om jeg kunne nå at være her til morgen, for man har jo lyst til at afgå ved døden, når man skal passere Østjyske Motorvej. Ja, den gode nyhed er, for jeg spurgte chat i går, da jeg kørte, hvornår er de færdige med det freaking vejarbejde på Østjyske Motorvej? Angiveligt i slutningen af året?
1: Ja, så, men hvilket år?
0: Det her år. Ja. Angiveligt.
1: Angiveligt, for man ved jo aldrig, at der opstår et eller andet.
0: Så skal de lave noget belægningsarbejde, tror jeg, næste år. Men selve udvidelsen, hvilket også er fremragende med 3 spor op og alt det der, det bliver godt nok, men hold nu. Altså fra Skanderborg til Vejle med 80 i timen.
1: Ja.
0: Og så søndagstrafik. Folk er altid lidt mere gak om søndagen.
1: Ja.
0: I trafikken.
1: Hjem, ja.
0: Ja.
1: Og det kan man ikke, så det kører med hovedet under.
0: Nej, det, ja. Det er meget sådan, rolig nu, guys.
1: Ja.
0: Rolig nu.
1: Vi kommer alle sammen frem på
0: det. Forhåbentlig i hvert fald. Ja. Og så skybrud og alt muligt andet at køre i. Så det var ikke nogen super god oplevelse. Men jeg kan bare huske, hvor mange år det tog at lave Vestfynske Motorvej god.
1: Ja.
0: Og lige pludselig en dag var vejarbejdet overstået. Det var sådan, man tænkte, man var sådan helt... Blul. Ja, jeg kørte det rigtige sted hen. Hvor er alle maskinerne hen? Hvorfor kan jeg pludselig køre 130? Det plejer jeg ikke kun her. Og så det sker også, vil jeg bare lige sige til alle dem. Hvordan ser det ud i dag på det, den strækning?
1: Jeg kalder det røde veje, mørkerøde veje. Der er ikke ligesom nogle meldinger på, hvor lang tid at man skal forvente at køre i kø. Men der er lidt omkring, lige før Horsens... omkring Horsens, eller i hvert fald lige der. Der er den meget rød.
0: Kan vi ikke, hvis der er nogen, der har forbindelse til dem, som programmerer GPS'er til biler og den slags, kunne man så ikke bede dem om at sige, når I laver en ny rute, kan I så ikke lige komme op med en lille besked på skærmen i bilens system, nu de har lavet de der fine skærme med alle de nye biler, hvor de skriver, hvorfor du har valgt en ny rute. Fordi da vi kørte nordpå i fredags, var der sket et stort uheld, som det tog mange timer at rydde op ved på Aarhus-egnen, tror jeg det var. Og der kom vi nærmest pludselig ind igennem hele Aarhus, hvor det var sådan, fordi man holder der ved vejen splitter sig, hvor man i virkeligheden skal mod Aalborg, og så peger den pludselig ind mod Aarhus i stedet for, hvor det sådan lidt, men GPS'en siger, at jeg skal køre til højre, men min fornuft siger, at jeg skal køre til venstre, hvad gør jeg? Så er sådan lidt, fuck it, jeg tager GPS'en, så fik man kastet et tjek, og så var der så sket det der uheld. Men det havde den ikke skrevet, da jeg havde lavet en ny rute, fordi det havde været sket lige inden.
1: Ja.
0: Der kunne den da godt lige komme med en, jeg sparer dig lige for en halv time eller en times kø, ved at køre dig den her vej.
2: Men det er jo det, den gør, ved den bare siger, at det her det er den rute, vi har valgt som den hurtigste.
0: Men nogle gange så vælger den også bare en anden rute, hvor jeg tænker, at det var bare fordi den havde lyst.
1: Ja.
0: Som for eksempel de 300 km off motorvej på vej hjem fra Italien for et par år siden. Hvor jeg tænker, jeg vil gerne vide, hvis hvorfor. Hvorfor valgte du en anden rute?
1: Du skulle se noget
0: af. Bare fordi.
2: Margueritteruten.
0: Ja, men det er også landevej, også dejligt. Hvorfor køre 130, hvis man kan køre 70?
1: Ja.
0: Det er også lækkert, når man skal køre 1600 km. Nå, anyway. Men kør pænt her til morgen.
1: Ja, tak.
0: Yes. Især hvis du er en af dem, der har sovet dårligt, fordi at søvn er faktisk ikke ret godt i forhold til trafiksikkerhed, hvis man mangler den slags. Og nogle mennesker sover dårligt, fordi de har en dårlig soveplads. Det kan være permanent, fordi deres seng er gået i stykker. Det kan være midlertidigt, fordi at de er i gang med at bygge om. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem som har den ringeste soveplads af alle, som lytter med her til morgen. Du må gerne ringe og klage din nød. Vi kan ikke give dig en ny seng, men vi elsker at høre din historie. Vi vil give dig medfølelse. 70 11 9000. Og der er flere forskellige konkrete oplevelser det her. Blandt andet så ved jeg, at hvis man nu mangler et værelse, og man har ikke har en soveplads, så, så er der nogen, der skal trække sig og sove på sofaen.
1: Mm.
0: Og jeg har stadigvæk den største respekt for, at... mine børns mor, min ekskone, hun i en lang periode simpelthen tog den dårligste soveplads, nemlig hun redte op på sofaen. Fordi så hver ungerne kunne have sit eget værelse.
2: Hun er verden. Hun får prisen som en af de bedste mødre længe.
0: Altså, det vil jeg sige, den service var der ikke, jeg havde der ikke været hjemme med mig.
1: Heller ikke
0: I'm
1: mig.
0: So sorry.
2: I må
0: jeg
2: dele værelse,
0: offrer venner. Simpelthen ikke min søvn. Jeg gider ikke sove dårligt.
1: Men jeg forstår det godt, jeg forstår det godt.
2: Men det er sjovt, at der er mange, som er sådan lidt, ej, vi gider ikke købe en dyr seng, vi køber bare den billige med den taglige topmadras, fordi det er jo dyrt at købe en ordentlig seng.
0: Bestemt. Og hvis ikke man har råd, så må man jo nøjes.
2: Yeah, I know. Det. Og det er jo sjovt at tænke på, at vi bruger jo en tredjedel af vores liv, eller nogen gør mere, nogen mere eller mindre.
0: Teenager har to tredjedel af deres liv i sengen, ikke? Ja.
2: Den bruger du altså i sengen, ikke? Men hvor vi går ned og giver en 250.000 for en bil, ikke? Mm-hmm. Som vi låner penge til.
0: Ja.
2: Ja. Eller leaser. Tænk, hvis man kunne lease en seng. Den koster kun 2.500 om måneden. Det var der jo ingen, der ville jo. Altså.
0: Nej, prøv, du bruger din seng markant mere, end du bruger din bil. Yeah. Højst overvejende. For langt de fleste mennesker.
2: Altså, jeg har sovet helvede til, men det er fordi, der har været varmt i soveværelset. Mm. Og så er det, vi ligger med dobbeltdyner, og men uldtæpper, plæder. Og det er first world problem, ikke?
0: Ja. Nej, ærligt, jeg har ikke nogen, altså, jeg har bare sådan en IKEA-seng med en IKEA-topmadras på, og men jeg sov pisse godt i min seng. Mm. Altså, sindssygt godt.
1: Jeg gav min mand sådan en ny topmadras i fødselsdagsgave sidste år, og det var jo også lidt til mig selv. Og jeg vil sige, efter det, så sover jeg så dejligt, når jeg ligger ned. Alt det der med at vågne en gang imellem og sådan noget, det har ikke så meget med det at gøre. Jeg har ikke ondt nogen steder. Alt er godt, når jeg vågner om morgenen. Så Men det tog jo også mange år, før jeg fandt ud af, at det skulle man faktisk skifte ofte, sådan nogle topmadrasser.
0: Ja, topmadrasser skal skiftes ud.
1: Ja, jeg tænkte, den fungerer da fint, den der. Ja, det er jo det, ikke? Altså på et tidspunkt, så virker den ikke så godt mere.
0: Så hvem er så uheldig at have den ringeste seng eller soveplads? 70, 11, 9000. Jakob, vores producer, du boede i sådan en fremleje på et tidspunkt. Gør du stadigvæk
3: det? Ja, det gør det. Jeg jo faktisk lidt endnu, ja.
0: Men den er ikke så god, den du har, vel?
4: Nogen er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15

0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kan ligge på den, fordi børn er jo nærmest ligeglade med, hvor de ligger. Bare de, altså, de kan jo falde i søvn på et gulv eller under et bord. Altså.
2: Ja, fordi han skal have hans værelse.
3: Ja.
2: Altså, jeg skal bare sove. Altså, jeg er nødt til at sige, han opholder sig på sit værelse. Og, altså, det er jo derinde, han er, ikke også? Og jeg synes, jeg skal bare sove.
1: Ja.
2: Altså,
1: jo, men I kunne bytte, når I skulle sove, så kunne du sove i hans seng, og så sover han inde i stuen, så har han værelse alene.
3: Nej, det gider jeg. Hvor gammel er din søn, Anja?
2: Han er 13.
3: Ja, og det er også det der med, hvem skal i seng, hvornår og sådan noget. Han skal nok også i seng for Anja, ikke? Så du vil også gerne lige have lidt mama time med...
2: Åh hvis man bare fik det.
3: Okay, hvornår får du noget godt at sove på, Anja?
2: Når han flytter hjemmefra.
3: Åh, Gud! Så, jeg håber, det bliver snart.
2: Nej.
1: Nej, det håber han ikke.
2: Nej, når han flytter hjemmefra, så tager jeg soveværelse, hans værelse, og så bliver det soveværelse.
3: Men kan man ikke få sådan en sofa? Findes der ikke sofaer, der er gode at sove på, som man også kan betale for en almindelig hyre?
2: Jeg har prøvet rigtig mange forskellige, og jeg har prøvet nede fra Jyske også, hvor de har sådan en sovesofa med chaiselong, og de er rigtig fine, men de duer ikke til at sove på hver dag.
3: Nej.
2: Så skal simpelthen have noget, der kan, man kan sove på hver dag, og det bedste er bare en futonsofa.
3: Så.
2: Altså, det er den, du er mest sikker på, der ligesom kan holde hver evig eneste dag. Altså, jeg har 3 madrasser på.
3: Wow.
2: For, og stadigvæk er den hård. Jeg kan godt mærke, hvis jeg lige går ind og ligger mig inde ved min søn, sådan lige om middagen, når han er i skole, og lige, det er noget helt andet at komme i en rigtig madras.
3: Anja, jeg skal bare lige tjekke, har du undersøgt, om du eventuelt har blåt blod i årene? For det lyder lidt som om, at der måske godt kunne være noget med alle de madrasser, du har, du stadig sover dårligt.
2: Ja, der er nok lidt.
3: Ja, det tror jeg,
1: det er. Jeg synes, det er i orden.
3: Anja, tak for ringet. Ha' en skøn dag.
2: Ja, i lige måde. Så,
3: hej. Louise fra København, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Hej, er du den, der har sovet dårligt i nat, tror du, eller i hvert fald har den ringeste soveplads?
4: Jeg sover faktisk okay, men jeg har den lidt dårlig soveplads.
3: Hvor sover du henne?
4: Jeg sover på min 11-årige datters værelse på en børnemadras på gulvet.
3: Så hvorfor sover du på en madras på gulvet?
4: Det er bare fordi, at vi bor i en havrelejlighed, meget lille, og børnene bliver rettet af færdigt. Og min mand, han har gik, men vi købte en rigtig god sovesofa, en rigtig dyr sovesofa. Men man kunne kun stå i, der var kæs, der var 140. Og det har vi så ikke tænkt over, at så får han intet søvn overhovedet. Og jeg sover altså bedre,
3: når
4: jeg sover dårligt,
3: end
4: han gør. Så jeg
3: ender på gulvet. Ej, så ingen vinder rigtigt det lotteri, I har. Så din mand skal sove godt for ikke at sove dårligt, og du vil hellere sove dårligt, for at han kan sove godt, fordi så sover du faktisk godt.
4: Ja, jeg i hvert fald synes det hyggeligt, at jeg sover dårligere, og så har en mand, der ikke har ondt helvede.
3: Ja.
4: Så det er, så jeg har trukket gulvpladsen.
3: Ja. Er det sådan, at hvis nogen inviterer hjem til et eller arrangement i weekenden morgen, at nogen siger, ja tak, jeg kommer?
4: Ja tak, yes.
3: Ja.
4: Jeg sover helt klart bedre eller andet.
3: Ja.
4: Men,
3: Hvornår får det en ende, det her, Louise?
4: At dine børnene sidder hjemmefra på et tidspunkt.
3: Åh gud, så det er børnene?
4: Jamen børnene har jo været deres værre ting, når de ikke har en værre ting, så har de et forhold, at de rent faktisk kan få en... Noget
3: spirsting,
4: tænker
3: jeg. Ja.
4: Okay, måske
3: så væk ud på det, ikke? Ja, men for fanden. Eller den der lottogevind, som alle går og drømmer om, ikke?
4: Det kunne også være dejligt, men nu er vi rigtig glade for vores lille bitte kommerhavnerlejlighed.
3: Det er klart. Ja. Jamen, Louise, man kan ikke få alt, og åbenbart er det slet ikke god søvn. Men tak for ringet, og god dag.
4: Ja, i lige måde.
3: Tak. Hej. Jamen altså. Men det er meget møder, som offrer sig.
1: Ja. Ja, men det er, fordi vi ikke gider at høre jeres brok. Og I tænker, vi brokker os alligevel over alting.
3: Ja, nej, men det er fint nok. Ja, det er fint nok. Det er fint. Vi køber den sidst. Den er taget. Klokken, den er 7:20.
5: 5 små, nemme, frustrerende...
1: Jeg har kun et
5: ord.
3: 50.000 kroner!
5: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7:30. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist

0: Fyr. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Benjamin Hav og Portugal her i Gonova. 5-ord-konkurrencen om lidt. Hvis I skulle tage en af Molslinjen, altså Rederiets færgelinjer, i dag, og skulle sejle sted hen, hvor vil I så tage hen, og hvorfor? Nu nævner jeg lige, hvorfor nogen man kan vælge imellem. Molslinjen, Bornholmslinjen, Fanølinjen, Samsølinjen, Alslinjen, Langelandslinjen, Øresundslinjen eller Combardo Expressen.
1: Jeg tror, jeg vil tage til Bornholm.
0: Signe?
2: Jeg tror, jeg vil tage til Aarhus, for så kan jeg komme videre derfra og besøge min familie, der jo bor alle mulige steder i Jylland. Det er smart, ikke?
0: Jeg vil helt egoistisk også tage til Bornholm, ikke kun fordi du vil tage dig til mig. Men det trækker jo ikke ned, jo. Det er dem, der har det bedste vejr her den kommende periode.
2: Ja.
0: Så det lever til.
2: Ej, solskinsøen gør det ikke.
0: Ja, men det må man sige. Nu her, hvor alle politikerne kommer over. Jeg ved ikke, hvorfor, at de skal have det så godt. Men det skal
1: det har de
0: så.
1: Altid.
0: Ja, det,
1: men... Bortset fra, når de ikke har.
0: Ja. Så, men i samarbejde med Rederiet Molslinjen, så giver vi dig lidt inspiration til, hvor man kan rejse hen i løbet af den uge her. Og der er forskellige færgeruter, som vi tager udgangspunkt i, når vi her til morgen leger. Skibet er ladet med, og jeg kan godt lide, at du giver en lille lydeffekt sammen med mig, hvor du hælder vand op i glas, og det har jo også noget med, hvordan de sejler på vand sådan nogen. Hvis du vil være med i vores leg her, så har du rent faktisk chancen for at vinde tur-retur billet til lige præcis den Molslinjen rute, du har lyst til. Du skal bare tilmelde dig via sms'e færge og gerne dit navn til 1220. Det koster en 5 kroner, så spiller vi Skibet er ladet med. Cirka klokken 7:55 her til morgen. Og vi skal nok forklare reglerne helt præcis, hvad det er. Men vi lover, der kommer kun til at være vinder. Kommer du igennem, så vil du være en vinder, uanset om du gør det dårligere end os. Hvilket vi tvivler på, du kommer til at gøre. Så vil du dyste med os, og kunne du tænke dig at komme ud og rejse, jamen så er det nu, du skal sende sms'en. Skriv færge og dit navn til 1220 til en 5 kroner, og så leger vi Skibet er ladet med i samarbejde med Rederiet Molslinjen om cirka en halv time. Nu er der først nyheder for dig, Signe.
2: Tusindvis af forskellige kemikalier gemmer sig altså i det danske grundvand. Det viser en ny forskning fra Danmarks Tekniske Universitet. Forskerne har fundet menneskeskabte stoffer i alle de boringer, de har undersøgt. Der er dog ikke grund til bekymring, når du drikker vandet fra hanen. Den nye regering kan ende med at give en officiel undskyldning til juridisk faderløse og bortadopterede grønlændere. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Sagen handler om grønlænderne, som gennem årtier ikke havde de samme rettigheder som børn, der var født uden for ægteskabet i Danmark. Landstræner Brian Riemer fortæller, at han var stærkt påvirket, da Christian Eriksen faldt om under landskamp mod Ukraine i går. Riemer var assistenttræner i Brentford, da Eriksen vendte tilbage til fodbold efter sit hjertestop i 2021. Eriksen kom hurtigt til bevidsthed igen i går og kunne selv gå fra banen.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt sol her der i de vestlige egne, men efterhånden så kommer der skyer med lidt regn, ellers så bliver det mest tørt. Lidt sol kan der dukke op for resten af landet, og mellem 14 og 20 grader står termometret på i løbet af dagen i dag.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Stå op med Gonova.
13: Og lyden af i dag.
12: Nova.

0: Tror I, han har lidt uro i maven forud for koncerten på lørdag?
1: Ja.
0: Kæmpe headliner-show i Valbyparken, der er udsolgt. Christoffer optræder klokken 21.30, står der på den, han delte her for nogle dage siden. Hele programmet bliver nærmest en festivalagtigt. Pladsen åbner klokken 16 allerede. Så er der musik fra 16.30, blandt andre Daniel Schulz. Klokken 19, uro special guest. Så kommer Anders Breinholt, der laver et eller andet på scenen. Og klokken 21.30 går det så løs med Christoffer Live. Så det bliver noget af et show.
2: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk/nova.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg trykker på den knap. Det er den her, jeg skal trykke på.
2: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi jeg vil bare lige lave en lækker overgang, hvilket ikke lykkes, til at du kan vinde billetter til en valgfri grøn koncert her til morgen, hvor et af stederne, hvor der er grøn koncert, jo er netop Valbyparken. Mm. Det er der, det hele det, ligesom slutter af. Det er den allersidste dag. Og der er udsolgt på alle 8 festivaldage til årets grøn. Men vi har billetter, og du har chancen for at vinde billetterne her til morgen. Det eneste, du skal gøre for at vinde, det er lyt godt efter. Den grønne vinderlyd kommer efter klokken 8 her til morgen, så det er der, du har chancen for at blive en vinder.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Så fik vi trykket på alle de rigtige knapper, og kan nu byde velkommen til dagens deltager i 5 ord. Det er Benjamin fra Rødovre. Godmorgen, unge mand. Så går det løs med dysten her. Har du prøvet det før, eller er det din allerførste gang?
3: Det er første gang.
0: Og har du nogen til at hjælpe dig, Benjamin? Ikke, vi ikke tror, du kan klare det selv, men det er meget rart med alle moralsk opbakning.
3: Ej, ja, den tager jeg sgu alene.
0: Den tager du alene, okay. Hvor er du henne nu?
3: Jeg sidder i min firmabil.
0: Og jeg ved, du arbejder som elektriker, så er du ude på opgave hos en privat eller hos en firma?
3: Ja, vi er i gang med at finde nogle ting, der skal smides ud.
0: Okay, jamen, så er det en af de nemme opgaver her for morgenstunden?
3: Ja, det må man sige.
0: Okay, nå, men dejligt. Jamen, så får du en anden nem opgave her. Du skal bare matche 5 ord med enten Majbrit eller Signe, og du kan jo selv ligesom bestemme, hvem du vil dyste med her til morgen.
3: Ja, men det bliver Signe, fordi at Majbrit er ikke... Den er jeg ikke enig med.
0: Nej. Kender?
1: Det er det første.
0: Ja, ja. Men
1: kender. Men håber, du er enig med mig lige præcis i dag. Det kunne være så fedt.
3: Ja, det kunne være rigtig dejligt.
1: Jamen, jeg smutter fra jer, og så gør du det rigtig godt.
3: Yes.
0: Godt. Jamen, Signe, hun forlader os, og når hun er gået helt ud af studiet, så får du 5 ord af mig, Benjamin. Du skal bare komme med den første indskydelse for hver de 5 ord, og når jeg har skrevet din svar ned, så kommer Signe tilbage igen. Hun har ikke hørt, hvad du har sagt, og siger hun det samme som dig. Så vanker der den store gevinst. 50.000 kroner. Er det en rejse, der du godt kunne tænke dig at bruge penge på?
3: Ja, i hvert fald. Det er i hvert fald ud at rejse.
0: Lad os håbe og krydse fingre for, at det bliver så godt. Her er dine 5 ord i dag. Det første ord er ordet unger. U-N-G-E-R. Unger.
3: Børn.
0: Ord nummer 2. Intet. I-N-T-E-T. Intet, eller intet, som man siger på vores breddegrader.
3: Kan vi lige køre videre?
0: Det kan vi sagtens. Ord nummer 3 er hø.
3: Halm.
0: Ord nummer 4, køreledning.
3: Køreledning.
0: Køreledning.
3: Tog.
0: Og det sidste ord, hjerte.
3: Starter.
0: Så skal vi jo lige tilbage til ord nummer 2. Intet. I-N-T-E-T. Intet.
3: Intet. Det er fandme svært, man. Intet.
0: Jamen, og det er jo det. Når først man også føler presset, det er der, så er det som om, at så lukker systemet ned.
3: Ja.
0: Der kunne man jo godt have brugt nogen til at hjælpe sig.
3: Intet problem. Ja, intet problem, tror jeg.
0: Nu noterer jeg lige ned her, så repeterer jeg for dig, hvad du har sagt. Så kan du holde fast i dine ord. Du kan ændre et eller flere, hvis du har lyst til det. Og Og ellers så holder vi fast i dem, og så inviterer vi Signe tilbage i studiet igen og finder ud af, om hun siger det samme som dig. Så her er dine fem svar, som det ser ud lige nu, Benjamin. Ord nummer 1, unger, der siger du børn. Ord nummer 2, intet, der siger du problem. Ord nummer 3, hø, der siger du halm. Ord nummer 4, der siger du køreledning, der siger du tog. Og ord nummer 5, hjerte, der siger du starter.
3: Ja, jeg tror, den der på hø der, det er... Man skulle ændre den til stak.
0: Åh, ja.
3: Ej, nu er vi pære sgu med det der.
0: Holder vi fast i dem?
3: Ja, det gør vi.
0: Hermed låst fast, det gør vi. Jeg vinker til Signe, så hun kommer tilbage i studiet, og så finder vi ud af, om ikke det er det helt rigtige ord, du har valgt her til morgen. Vi krydser alt, hvad krydses kan, Benjamin. Nu er hun her. Nu kan hun høre, hvad vi siger. Så nu skal vi holde igen med at afsløre noget. Så jeg vil bare ønske dig kæmpestor pøj, Benjamin. Og så håber jeg, at hvis det lykkes, at du også er klar på at juble i al din ensomhed i bilen.
3: Ja, for fanden.
0: Det er så stærkt at høre. Signe.
1: Ja, tak.
0: Lad os gøre det.
1: Ja, tak.
0: 5 år.
1: Ja, tak.
0: 50.000 kroner. I samarbejde med Lendme. I sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet unger. U-N-G-E-R. Unger.
1: Børn.
0: Ord nummer 2. Intet.
1: Alt. Ej, jeg kan ikke sige, når du kigger på den måde, så ved jeg, gjort det
0: Jeg siger ikke, at du har gjort noget forkert.
1: Jo,
0: jeg siger, du, lidt. Det var ikke det, Benjamin
1: Nej, sagde. Nej, jeg har gjort noget forkert i forhold til
0: han
1: Benjamin.
0: Han sagde problem, intet problem.
1: Nå, selvfølgelig. Ja, ja. Mm. Ja, ja. Jo. Benjamin.
0: Maj, vil du gætte på, at Signe, hun har de sidste tre?
1: Nej, det må jeg ikke sige. Ej, det har jeg ikke så. Ikke når I siger det på den måde. Hold nu op. Nej, hun er ikke sikker.
0: Ord nummer 3. Hø.
1: Halm.
0: Ord nummer 4. Køreledning.
1: Tog.
0: Ord nummer 5. Hjerte.
1: Kærlighed. Det plejer jeg altid at sige, når det er det.
4: Jeg ved, hun siger kærlighed.
1: Ja, ikke også? Er det ikke rigtigt?
0: Det, ja, det er også et mega dumt svar.
1: Hvad? Hvorfor det?
0: Benjamin, jeg vil sige, er vi ikke enige om, at det eneste, man kan sige i dag, er ordet starter, når man har sagt hjerte?
1: Nå, ja, selvfølgelig. Jo, selvfølgelig. Ja, altså, men jeg var jo kun positiv. Han,
0: det er bare lige præcis derfor, at Christian, eller formoder vi, at Christian Eriksen, han...
1: det er også fordi, han hedder hjertesmækker.
0: Som er en hjertestarter.
4: Jo, jo, men det, du siger jo ikke, at han har en hjertestarter.
1: Jo, det gør man faktisk. Når
4: kærlighed er væk,
1: og ja, hun kalder det.
4: Jeg har skrevet blod.
1: Nå, så. Ja, ja.
0: Hjerteblod?
4: Nej, jeg har bare skrevet blod, fordi det er jo det, der pumper gennem hjertet.
0: Det er det i hvert fald. Yes, eller no. Is, i dit tilfælde.
1: Hold din kæft. Men jeg synes, det var det er ikke engang den, der var mest problematisk.
0: Nej.
1: Vel. Vel, Benjamin.
0: Benjamin, jeg synes, du gjorde det mega godt. Vi havde haft 4-1, hvis vi havde dystet sammen os to. Så jeg synes, at du kan godt klappe dig selv på skulderen. Godt gået.
3: Det er sgu ikke nok. Det er sgu ikke nok.
0: Nej, det er det desværre ikke. Vi vil nøjes med at sende et 5-årsspil til dig. Og har du lyst til at prøve lykken en anden god gang, så er du mere end hjertens velkommen.
3: Jamen, det må vi prøve.
0: Du skal være der. Vi glæder os allerede til at snakke med dig igen. Benjamin, have en skøn dag.
3: Tak.
0: Hej.
3: Hej.
1: Ja. Må jeg lige sige noget? Jeg har jo vundet, eller for lytterne vundet den her konkurrence rigtig mange gange. To af gangene har ordet nemlig været hjerte, og der har jeg sagt kærlighed begge
0: to gange. To gange?
1: Yes, men der har også været år imellem jo.
0: Ja, ja.
1: Og der har jeg sagt kærlighed begge gange, ja. Og derfor er det bare, det er min go-to. Og det siger jeg nu. Jeg siger det, fordi det
0: er... Jeg overvejede, om ordet skulle være pacemaker, men jeg synes bare, jeg bryder mig ikke om at have ord med i 5 år, som er...
1: Ledende.
0: Nemlig engelsk.
1: Mm. Nå, på den måde også.
0: Så hvis jeg kan undgå det. Mm. Jeg ville godt kunne have computer med, men du ved.
1: Men ja, det var jeg var slet ikke der. Jeg var i kærlighedens verden.
4: Ja. Jeg vil altså gå med blod eller organ.
0: Også dagen efter, at Christian Eriksen er faldet om og blev reddet af sin hjertestarter i en fodboldkamp, som blev sendt på National TV.
4: Ja, jeg så ikke kampen.
0: Nej,
4: det er kun lige nyhederne.
1: Ja, jeg siger, men det er fordi, jeg holder ved. Jeg er jo ikke ligesom med mig, der siger, jeg er en entalspige på nær, når jeg ikke er. Jeg siger, hver gang der er et hjerte, så siger jeg kærlighed.
4: Og så ved vi det til
1: lige
4: fremadrettet,
1: præcis,
4: når du siger...
1: Selv mig på det.
0: Jeg laver en note. Ordet hjerte må aldrig komme med i 5 år længere. Hvad så med ordet hjerter?
1: I flødesovs. Hvor er det åndssvagt. Det ved jeg ikke.
0: Nå, jeg troede, den var der i dag. Jeg var for sikker på, at den ville være der i dag. Og sådan skulle det ikke gå. Ja. Annika er livsforladt om et øjeblik her i Gonova. Og så skal vi lege skibet er ladet med... i samarbejde med Rederiet Molslinjen. 5.
2: Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
2: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
12: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
18: Færdig!
17: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
21: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
20: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

0: Livsforladt fra Annika her. Godnova, klokken er 8:04 med mig, Signe og Dennis. Og nu skal vi lege en lege. Skibet er ladet med. Måske har du leget med dine børn engang. Nu skal vi lege den med en voksen, som hedder Fie, som er fra Nakskov. Godmorgen, Fie.
1: Godmorgen.
0: Hvornår har du sidst leget skibet er ladet med? Eller har du nogensinde prøvet det?
1: Nej, det tror jeg ikke rigtigt.
0: Nej. Har du været at sejle med en færge nogensinde?
1: Det har jeg.
0: Okay, så langt så godt. Det vi gør her, det er samarbejde med Rederiet Molslinjen, som jo står bag en lang række færgeruter, blandt andet Molslinjen. Når vi laver skibet er ladet med, så skal det jo være associeret til dagens destination. Vi kan fortælle så meget, så at destinationen er Molslinjen, og den sejler jo fra Sjælland til Jylland, eller ja, den anden vej rundt. Ja, det så det skal være en form for association, der hænger sammen med, med det. Tror du forstår lejen cirka? Man skal gentage det, de andre har sagt. Så hvis jeg starter med at sige et ord, så siger jeg, skibet er lavet med bla bla bla. Så siger mig, at skibet er lavet med bla bla bla. Og det er så mig, vi finder på. Og så går den videre, og så får du så kører vi den nogle runder. Skal vi prøve?
1: Okay, så det bliver altså skiftevis fra Jylland til Sjælland.
0: Det er dig selv, der bestemmer, hvad du har tænkt dig at sige, fordi jeg aner ikke, hvad de andre har tænkt sig at sige. Det er der i lejen, den ligger.
2: Men man skal bare huske, hvad de andre har sagt.
1: Okay, vi prøver.
0: Ja. Så dagens rute er Molslinjen. Og jeg starter og siger, skibet er ladet med guldmedaljer. Majbrit.
2: Skibet er ladet med guldmedaljer og seersøl.
0: Signe.
3: Skibet er ladet med guldmedaljer, seersøl og sommerhuse.
0: Godt svar. Så er det dig, Fie.
1: Ja. Skibet er ladet med guldmedaljer, seersøl, sommerhuse og Sommerland Sjælland.
0: Ja, kan man, ja. Yeah. Det kan sagtens være en destination. Okay. Skibet er lavet, måske husker jeg selv har sagt, skibet er lavet med guldmedaljer, seersøl, sommerhuse, Sommerland Sjælland, og knæks.
2: Skibet er lavet med guldmedaljer, seersøl, sommerhus, Sommerland Sjælland, knæks og Thomas Helmi.
3: Nej. Skibet er lavet med guldmedaljer, seersøl, sommerhuse, Sommerland, Sjælland, Knæks, Thomas Helmi og Moskov.
0: Fuck, nu begynder jeg. Ja. Så er det dig, Fie. Lad os se, hvor langt du kommer her.
3: Kom så,
1: Fie. Ja. Skibet er lavet med guldmedaljer, seersøl, sommerhus, Sommerland, Sjælland, Knæks, Thomas Helmi, Moskov. Lars
0: Lidholt. Oh my god, jeg havde håbet, at en af de andre havde bumpet nu her, fordi nu er jeg ved at være færdig. Skibet er ladet med guldmedaljer, seersøl, sommerhus, Sommerland, Sjælland, knæks. Hvad fanden var det, du sagde? Hvad var det, Majbrit sagde? Hvad var det, Majbrit sagde? Nej, Thomas Helmi.
3: Nej.
0: Min hjerne, det kan jeg ikke.
2: Moskov?
0: Moskov, men det er fordi, jeg har sgu aldrig været på Moskov.
3: Det er altså godt. Det er
0: sådan noget fint fancy noget.
3: Nej, det er det faktisk ikke.
0: Er det ikke det?
3: Nej, det er jo sådan noget vikingtid og noget andet muligt.
0: Nej, men fine vikinger.
3: Ja.
2: Du er ude.
0: Pis os. Fie, du er en vinder!
2: Så skide godt, for jeg glemte, hvad Fie sagde.
3: Ja, det var det.
2: Så
0: hun sagde Lars Lilholt.
2: Ja.
0: Okay. Jamen altså, så ved vi da, hvad man kan foretage sig på den ene eller den anden side, hvis man tager Molslinjen med her. Nu har du vundet en valgfri tur retur med Molslinjen, altså, og du behøver ikke at være den fra Jylland til Sjælland. Det kan også være en af deres andre linjer. Så det finder du bare ud af, hvad der passer dig bedst i løbet af sommerferien. Har du lavet nogle planer?
1: Jamen, vi skal faktisk over til Jylland, så...
0: Jamen altså, så det er fantastisk.
2: Ja.
0: Så bliver det en lille smule nemmere. Fie, rigtig god sommer. Tillykke og godt spillet.
1: Tak. Tak,
0: tak. Hej. Jeg elsker, hun sagde lige måde, fordi jeg var virkelig dårlig til det. Altså, jeg synes, jeg tænkte, at vi kommer til at have det nemt, for vi kan se, jeg kan se hinanden, så jeg kan se mig, og så tænker jeg, så kan jeg godt huske, at du har sagt. Det kan jeg ikke.
2: Nej.
0: Altså, jeg har simpelthen for dårlig hukommelse til den leg her, og den skal vi lege hele ugen, så det er skide godt. Det bliver fremragende. Husk, du kan være med igen i morgen. Lige nu er klokken 8.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. I 12. time tilføjede regeringen en formulering om en mulig officiel undskyldning til juridisk faderløse og bortadopterede grønlændere i deres regeringsgrundlag. Det skriver Politikken. Ifølge avisen skete det efter pres fra grønlandske politikere. Sagen handler om grønlændere, som i årtier ikke havde de samme rettigheder som børn, der var født uden for ægteskab i Danmark. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus har en klar besked med, når han i dag møder sine EU-kolleger. Et stort EU-lån på 90 milliarder euro til Ukraine skal fordeles, og her skal Ukraines militære behov stå øverst. Så dermed lægger ministeren op til en armlægning med de EU-lande, som hellere vil bruge pengene på at styrke Europas egen forsvarsindustri. Men ifølge Jeppe Bruus med hensynet til, hvad Ukraine har brug for at komme før hensynet til, hvad man kan producere i Europa. Tusindvis af spædbørn kan fremover blive beskyttet mod RS-virus med en ny forebyggende behandling, skriver Berlingske. Medicinrådet har anbefalet et antistofbehandling. Den indføres her i Danmark. Behandlingen gives som en indsprøjtning og kan beskytte mod alvorlige sygdomme i flere måneder. Den skal især tilbydes børn, som ikke er dækket af den SRV-vaccine, gravid har fået tilbudt siden sidste år. RS-virus har i de seneste år ført til mellem op til 1.500 indlæggelser af spædbørn om året, og Medicinrådet vurderer, at behandlingen kan reducere risikoen markant. Christian Eriksens hjertestarter gav et stød, som den skulle, da landsholdsstjernen fik det dårligt under landskamp mod Ukraine i Odense i aftes. Det fortæller landsholdslæge Morten Bosen. Eriksen var kortvarigt væk, men kom meget hurtigt til bevidsthed igen og kunne selv gå fra banen, fortæller landsholdslægen.
6: Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød, hans pacemaker, som jeg lige ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
3: Ja, Christian Eriksen har ifølge Morten Bosen det godt. Han skal nu undersøges yderligere på hospitalet for at finde årsagen.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Først lidt sol mod vest, men efterhånden mest skyde med regn, ellers så får resten af landet tørvejr. Lidt sol kan der dukke op ind imellem, og mellem 14 og 20 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 3:08. Godmorgen. Velmødt. Hvis du lige hopper med ombord, så har du stadig den grønne vinderchance hos os her til morgen. Det er inden klokken bliver 9, at du skal lytte godt efter, hvornår den grønne vinderlyd kommer, og når du hører den, vær først igennem i radioen på 70 11 9000. Lykkes det for dig, så sørger vi for, at du kan komme med, selvom der er totalt udsolgt til grøn her til sommer.
2: Men husk lige det der telefonnummer, fordi vi vil gerne høre fra dig lige om lidt. Vi skal nemlig lege ind. Hvad vil du helst? Ha' en brækket arm eller et blåt øje?
0: Det lyder som en trussel, det der var.
4: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Og telefonen kommer til at ringe som sindssygt lige nu, og det er jeg helt okay med, fordi vi bliver nødt til at lige forklare, hvis du slet ikke har hørt om vores konkurrence med grønt billetter før, så yes, du er tunet ind på Nova. Yes, den er god nok. Vi har billetter til grønt, og ja, vi ved godt, der er udsolgt hele vejen rundt. Men når du flere gange om dagen her på Nova hører den grønne vinderlyd, og det er der, hvor vi siger, det er den grønne vinderlyd, og så kunne det være Hugorm, eller Mumle, eller en anden artist for grønt, siger, så er det nu, du skal ringe ind. Så ringer du ind på 70 11 9000. Og er du heldig at komme igennem i radioen? Det er ikke nok bare at komme igennem på telefonen og kunne høre, at du er på hold. Du skal igennem og tale med os, eller en anden vært her på Nova i radioen. Så er der to billetter hjemme til en valgfri grøn. Så vær klar. Det er inden klokken bliver 9 i dag, at det kommer til at ske første gang. Men det har ikke været endnu, og det kan ske når som helst. Men altså ikke lige nu.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
1: Så læg telefonen ned i sin arve. Er det ikke sådan, man siger til heste, når de skal slappe af?
2: Jo. Ja, man kan også bare sige roligt.
1: Det kan man også. Vi forsøger ikke bare at tale hestesprog. Men, så det er ikke lige nu. Men det kommer når som helst. Vi skal tale om noget, som er meget voldsomt.
3: Jeg har to blå øjne. Mine blå øjne er blevet markant mindre. Jeg fik lavet en operation ved min øjenlåg og min øjenbryn for et par uger siden, hvilket gjorde, at man får det, der hedder nedfaldende hematom. Så selvom man er blevet skåret over øjnene, så får man simpelthen blå øjne. Og jeg ligner en, der har gået 12 omgange med kæsler.
1: Og må jeg bare lige sige, alle, som har fået taget en blodprøve eksempelvis, som ved der, hvor de lige har stukket en lille smule ved siden af, så selvom det er en helt tynd nål, så kan hele armen, eller halvdelen armen, kan nærmest være blå efterfølgende. Og det er det samme, der er sket.
3: Det er det samme, der
1: er sket. Det er ikke
3: jeg
1: noget
3: slet
1: voldsomt.
3: Ikke, nej, jeg er slet ikke... Der er ikke noget, der er ikke nogen blå mærke omkring det, hvor jeg rent faktisk har fået foretaget en operation. Mm. Det er simpelthen fordi, blodkarrene blev skåret over, og så har jeg fået blå øjne. Og jeg oplever jo, at voksne mennesker kigger hurtigt på mig, så kigger de væk, og så går de videre og kigger ned i jorden. Og børn simpelthen stiller sig op bare glor. Og jeg tænker...
1: Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er så voldsomt ud,
3: ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det er blevet, men det er også fordi, jeg glemte at putte is på. Så jeg er en knallert. Men hvis nu nogen kommer og har en brækket arm, så glor man jo ikke på samme måde, synes jeg.
1: Nej.
3: Så derfor så vil jeg bare gerne høre... Og jeg vil bare lige sige, en brækket arm gør ondt. Du er lidt hæmmet. Min blå øjne har på intet tidspunkt gjort ondt. Altså som i overhovedet ikke. Men hvad vil du helst? Ha' et blåt øje eller brække en arm?
1: Altså som voksen menneske,
3: som voksen, ja. Fordi jeg oplever virkelig, at man får lidt... Altså min kæreste Kasper, han var sådan lidt... Altså,
1: har du været ude i offentligheden med ham?
2: Ja, det er det.
3: Ja, ja, men jeg går som regel et par meter foran ham.
2: Du skal gå bagved, ved du godt. Ja, så ender du sådan der.
3: Nå, men jeg har jo sagt til nogen, så siger jeg, det er Kasper, så er det bare sådan, så tør vi da ikke tænke på, hvordan han ser ud, siger de så bare.
1: Og det er selvfølgelig ikke for at lave fiks med af folk,
3: nej,
1: som får bare på kassen, ved at der vold i forhold op,
3: jo,
1: og sådan noget.
3: Jo, men det kan
1: noget.
3: Også være, at man er gået ind i en dør.
1: Ja, eller, men...
3: Nå, men det er ikke for at lave fis med sådan noget, fordi det skal...
1: Vi må gerne have det sjovt.
3: Ja.
1: Men spørger du ærligt, hvis man sidder og lytter med her til morgen, og man skal vælge mellem en af to ting, hvad vil du helst have? Et eller to blå øjne?
3: Det kan være begge.
1: To blå øjne?
3: Ja, to blå øjne eller en brækket arm.
1: Eller en brækket arm. Blå øjne? Det vil alle da.
2: Ja, det tænker jeg også.
3: Ja, men det ved jeg ikke,
1: fordi... Jeg har aldrig haft brækket noget, tror jeg. Ej, så det vil jeg sige nej tak til.
3: Nej, men jeg tror bare, den måde, man kigger på blå øjne på... Du kigger lidt mere sådan et... Nå, du har nok været op at slås, hva'? Ja. Hvor med en brækket arm, det er sådan et... Ej, hvor var du uheldig? Hvad
1: er
3: der sket?
1: Tror det er forskel på, om det er en mand eller en kvinde, faktisk.
2: Nå, som hvis du har blå øjne.
1: Jeg tror, det ville være... Hvis jeg havde to blå øjne...
2: Mm-hmm.
3: Så ville folk tænke...
1: Der er sket et eller andet... Der skete et eller andet vildt, som... Ja, men han klarer det sejt nok.
2: Yeah.
1: Hvorimod, at hvis man ser en kvinde, som har to blå øjne, så tænker man, det var godt nok synd.
3: Ja.
1: Kan jeg vide, hvad der er sket?
3: Ja.
1: Hvorimod, hvis man så en mand med en brækket arm, så ville du tænke, klovn. Han har lavet et eller andet DIY derhjemme. Mm-hmm. Hvis du ser en kvinde med en brækket arm, så tror jeg, man tænker... Nå, det var da godt nok synd for hende, men hun skal jo stadigvæk have børnene op og i skole og lave mad og have en og støvsuge og passe sit arbejde.
2: Ja, yes, selvfølgelig. Det var ikke engang løgn. Og det vil man jo prøve.
1: Ikke? Ja.
2: Ustændigt.
1: 100%. Så hvad vil du helst? To blå øjne eller en brækket arm som voksen? Blå øjne, tak.
3: Ja, jeg tror også, jeg tager det blå øjne.
2: Jeg tager også blå øjne.
1: Bortset fra, jeg har altid været misundelig over dem, som har haft gips på, som de kunne få nogen til at skrive på. Men gør man det som voksen også, at skrive på gips?
3: Det skal man da.
1: Mm-hmm. Nadia fra Ballerup, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad vil du helst have? To, og det her, det er ikke... Ja, det er it's not enough for you cannot refuse. To blå øjne eller en brækket arm?
4: Helt klart to blå øjne igen.
1: Okay, så har du fået samme ting som mig, Britt?
4: Yes.
1: Og hvordan havde du med de reaktioner, som folk de kommer med, når de ser en kvinde komme gående med to blå øjne?
4: Jamen til at starte med, der synes jeg, at det var mig, at det var pisse hårdt. Og det var sådan, lad være at kigge på mig og føle mig uncomfortable.
1: Mm-hmm.
4: Men så var jeg sådan, ved du hvad, ja, jeg har to blå øjne, og jeg giver en fuck, hvad du tænker. Og jeg ownede det, og jeg var bare sådan, så glo på mig, hvis du vil glo.
1: Ja.
3: Jamen, jeg tog jo heller ikke altså make-up på eller noget. Det var bare, min blå øjne fik lov at være blå. Fordi jeg tror, hvis man først... Nu har jeg jo så prøvet at dække min lille smule i dag, fordi der er meget lidt tilbage. Men hvis man først prøver at dække det, så ligner det noget, hvor man netop tænker, du skal ikke spørge, eller du skal ikke kigge.
1: Mm.
4: Altså, jeg skulle til en konfirmation en uge efter, jeg fik den operation, og jeg var stadig blå. Jeg prøvede at dække det med make-up. Don't do.
3: Nej, man ser ikke så godt ud.
4: Jeg tror, min make-up holdt i 2 timer, og så var det bare sådan en klappet make-up, der sad alle steder, og så var nej.
1: Jeg kan fortælle, at Majbet, hun owner det så meget, så i dag har hun taget den her plads til forskelle Tessa-t-shirt på, hvor der står, lad være med at glo på mig.
3: Kig på mig, lad være med at glo på mig.
1: Så den kunne du i virkeligheden have haft på de sidste 14 dage, den der. Det havde hjulpet. Ellers så sådan en MMA champion t-shirt kunne man også have haft på, eller et eller andet. Så et lille tip. Nadia, tak for ringet, og god dag.
4: I lige måde.
1: Tak, hej.
4: Hej.
1: Vi har Kent med fra Aarhus, som jeg tror har prøvet begge ting, altså både at have blå øjne og brækket arm. Godmorgen, Kent.
5: Godmorgen.
1: Så hvad vil du helst, blå øjne eller brækket arm?
5: Jamen altså, hvis jeg skal sige det helt ærligt, så vil jeg nok helst have de blå øjne.
1: Ja, ikke?
5: Fordi det betyder ikke noget. Mm-mm. Og mig, Britt, lidt selvforskyld, put nu det is på. Altså, jeg lå med den 3-4 timer om dagen, eller sådan noget.
3: Ja, men det er for sent nu. Det er jo kun de første 48 timer.
5: Der er du måske også lidt mere forfængelig, end jeg er, men en anden ting er, altså, den brækket arm der, det var jo et helvede, ikke? Altså, ja. Jeg røg på røv og nøgler, ikke? Og fik både blå øjne og brækket næse og brækket arm og det hele på én gang. Og sådan på min fødselsdag. Så jeg gik med det hele på én gang.
1: Men Kent, det som er her, det er, at du får ikke lov at springe over. Vi bliver nødt til at høre, hvad der skete, for du både fik blå øjne og brækket arm på samme dag.
2: På din fødselsdag.
1: Altså, fordi er den eneste, der tænker, at... Er den eneste, der tænker, at det måske var lidt Kent, så egen skyld?
5: Ja, jeg tror nok, jeg får på
1: genstand
5: for mig.
1: Det kan du bare sige.
5: Så må man sige, så det har været lidt våd i aften, og så... Og så tog jeg lige på næsen ned af trappen. Men lad os bare sige, at det der med armen og det der, det tog lang tid. Og jeg har faktisk også fået lavet sådan en øjenoperation her for et halvt års tid siden, eller sådan noget. Ikke? Jeg ved ikke, hvad om mig på det har, men man kan stadigvæk se den lille tyndstrege af art. Altså, selvfølgelig ikke, når...
1: Mig vil så stadigvæk nyt, så...
3: Ja, mit er 14 dage gammel.
1: Ja, så...
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Men man er jo hæmmet af en brækket arm. Det er du ikke af blå øjne.
2: Nej.
3: Og socialt hæmmet.
1: Jeg skulle til at spørge. Ja, ved du hvad? Jeg sad faktisk og signalerede til Dennis. Jeg har et bud på, at du er hestepige, fordi det er sådan noget, der sker.
3: Okay, så får man blå øjne?
1: Ja, nej, man falder simpelthen af og brækker armen.
3: Oh, okay.
1: Altså, jeg kender så mange.
2: Eller kan mase op af en bokser af sin hest.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og så er man så lidt mere hardcore, og så tænker man, når jeg er videre.
3: Ja.
1: Hvor er blå øjne, så er man jo
2: alligevel. Jeg kan muligt bokse med en hånd.
1: Selvfølgelig kan du det. Du kan også ride med en hånd. Sådan noget. Det
2: lige
1: kan man
2: præcis.
1: Ja.
2: Ingen problemer.
1: Jeg er glad for, at vi ikke har hest med.
3: Ja, men altså, hestepiger, de
1: har lavet noget særligt.
3: Tough cookies. Lisa, tak for ringen. God dag.
4: Tak,
3: lige måde. Tak, hej.
1: Hej.
3: Men det lød gangster, da du sagde det. Hvad vil du helst have?
1: Ja, jeg gjorde det ikke.
5: Jo.
3: Eller
1: så mødes vi
3: lige
1: herude på parkeringspladsen om bagved.
3: Og vi har en kæmpe klassiker til dig med øjeblik. Cardinal, Official og Akon og Dangerous klokken 17:08.
6: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
7: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: hver eneste gang, vi siger ord som grøn eller et eller andet, så ringer telefonen over. Jeg kan berolige alle med, at vi har endnu ikke her til morgen fundet en vinder af 2 billetter til en valgfri grøn. Vi ved, at der er mange, der gerne vil have dem. Mange er også bekymrede. Jamen, jeg lytter på stream. Den er jo en lille smule forsinket i forhold til FM-signalet. Og ja, det er vi klar over. Så derfor så gør vi det, at telefonlinjerne er blokeret. Man kan ikke lægge sig i kø. Og de bliver først åbnet på et tilfældigt tidspunkt, efter den grønne vinderlyd har været der. Så når som helst kan den komme fra nu af, og indtil klokken den bliver 9. Det er den første vinderchance i dag. Der kommer til at være flere senere på dagen. Så hvis du ikke vinder første omgang, sørg for at blive ved med at lytte her til Nova. Er det her lyden af grøn? Nej, det er sørger med de seneste nyheder fra Signe. Klokken den er 8:30.
1: Ja, i 12. time tilføjede regeringen en formulering i deres regeringsgrundlag om en mulig officiel undskyldning til juridisk faderløse og bortadopterede grønlændere, det skriver Politikken. Ifølge avisen skete det efter pres fra grønlandske politikere. Ukraines militære behov skal komme først, det er budskabet fra den nye forsvarsminister Jeppe Bruus, når han i dag møder sine EU-kolleger. EU-landene skal fordele et lån på 90 milliarder euro til Ukraine, men flere lande ønsker i stedet at bruge pengene på at styrke Europas eget forsvarsindustri. Tusindvis af spædbørn kan fremover blive beskyttet mod RS-virus med en ny behandling, det skriver Berlingske. Medicinrådet har anbefalet, at antistofbehandlingen indføres her i Danmark. Den skal især tilbydes børn, der ikke er dækket af RSV-vaccinen til gravide.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vestpå først lidt sol, men efterhånden så bliver det skyet med regn, eller så er det en tør dag for de fleste andre med lidt sol indimellem og temperatur mellem 14 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Nova.
13: Hej, det er Malte Ebert. Jeg synes, du skal ringe til Nova lige nu, hvis du vil med på grøn.
14: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Hvem skal vi dog invitere med? Hvem med? Karina fra Horsens. Godmorgen, Karina.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Først igennem i radioen, det betyder, at du er en vinder.
2: Nej, fantastisk.
1: Værsgo og tillykke, og velkommen til festen. Hvor er den Grøn Koncert, du helst vil med til? For du ligger lige et lækker lille smørhold der. Der er mange gode, som man skal køre lidt efter, men som man kan tage til.
2: Det er jo lidt svært, altså jeg tænker Aarhus eller Kolding, men jeg har fødselsdag den 16. juli, så det kunne jo måske være,
1: at det skulle være Kolding. Kigger jeg lige, 16. det er om torsdagen.
2: Ja.
1: Ja, godt bud, så det kunne godt være, det om Kolding er om...
3: Torsdagen.
1: Er det om torsdagen?
3: Ja. Kolding er første by.
1: På anden del?
3: Ja. Anden del,
1: ja. Ja.
4: Eller så. Hvad?
3: Jamen,
4: der
3: er det
4: ikke med Esbjerg.
1: Esbjerg. Jo, det er Esbjerg er første by på anden del.
3: Ja, ja.
1: Og så er det Kolding om fredagen. Aarhus om lørdagen. Aalborg om søndagen. Hop, det finder du ud af. Altså, nu
3: men
1: skal
3: Esbjerg,
1: du...
3: vil jeg bare lige sige, Esbjerg er altså kan faktisk noget, fordi den er ikke så stor pladsen. Det er enormt nemt. Man står midt på pladsen, og så er du tæt på begge scener.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
4: Nå, men læs mere ind på deres hjemmeside, fordi jeg tror, vi er forvirret.
1: Karina, det du skal gøre lige nu, det er, at du skal tage en beslutning, ja. Så kommer du til at tale med Naja, som du sagde med for et øjeblik siden, og så skal du fortælle hende, hvor du vil til grøn hænden, fordi bordet fanger.
2: Ja, det er så fint. Det fortæller jeg hende
1: så. Det er så godt. Karina, vi ses på grøn.
2: Jo, tak. Det gør vi.
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Hvorfor kan vi ikke programmet i hovedet, nu har vi været med i så mange år?
3: Først er det Tårnby, som var på fødselsdagen den 16.
1: Og så er det Kolding om fredag.
3: Så er det Kolding, ja. Så er det Aarhus og Aalborg. Og
1: rigtigt, ja.
3: Har I en lille pause, så tager I til
1: Esbjerg, Odense, Næstved og
3: København. Valby. Ja. Ja, sådan der.
1: Det er sådan der. Nå, der er flere grønne vindchancer i løbet af dagen. Tjek selv programmet ind på Grøns hjemmeside, og tjek, hvornår det kommer til en by i nærheden af dig, så du er forberedt, når vi stiller dig spørgsmål, når du vinder.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk/nova.

0: Thank you, DJ.
1: Så jeg lige havde snakket om Pitbull, at jeg tror bare, han måden han skrev tekster på, han tager bare et Scrabble-spil, og så smider han bare brik ud på bordet, og så siger, lad os se, hvad det bliver til.
2: Yeah.
1: Så tager vi noget med det. Vi skal lige huske at sige tillykke til vores kolleger i dag.
2: Yeah.
1: Fordi at The Voice, vores søsterstation, som ligger lige ved siden af, har i dag 42 års fødselsdag, hvilket er psykopatagtigt.
2: Det er ret vildt.
3: Men det er jo radiostationen til de unge. Hvordan kan det være så gammel?
1: Det er, I don't know. Jeg ved det ikke. Men altså...
2: Hvor mange steder har den ligget sådan fysisk? Fordi det må der være. Fordi jeg ser nogle gange sådan nogle programmer fra 80'erne, hvor de sådan fortæller, ja, herinde så startede man jo med Voice og sådan noget. Jeg tænker bare...
3: Den lå i Maestret i hvert fald i mange, mange, mange år.
1: Ja, men før det tror jeg, den var i Scala bygningen i København. Og så har den været et eller andet sted før det også, så vidt jeg husker. Men det er før min tid. Så jeg startede på The Voice. Faktisk, så var der lokale afdelinger, så jeg startede på The Voice i Odense tilbage i... for ikke så lang tid siden.
2: Ja.
1: Før jeg kom til Nova. Så, men jeg tror, den har haft den 3-4-5 adresser eller sådan noget i hovedstadsområdet. Ja. Så da den startede tilbage i 84.
2: Ja, tak.
3: Jeg kan huske, da jeg startede som model, og der lå et modelbureau inden, hvor The Voice også lå, og det var jo enormt interessant, både for dem, der arbejdede på radioen, fordi der kom hele tiden modeller myllerne, men for modellerne var der sådan, ej, der er DJ's derinde, kan jeg huske.
1: Ja.
3: Det var sådan meget...
2: eksotisk og det, på en eller anden
3: og
2: måde.
3: Og der kan man godt sige, der var nogen, der havde a face for TV, and some had a face for radio. Og sådan var det bare, and I'm sorry.
2: Sådan er det jo.
1: Ja, her sidder vi
3: stadigvæk. Sådan er det stadig.
1: Og nu har vi det samme job, Maj-Brit. Det er et spørgsmål om at vente længe nok.
2: Eller meget make-up.
1: Ja, jeg ved det ikke. Ja. Nej, men altså, og det skal man jo huske på, når man ser en smuk person på et eller andet tidspunkt. Tiden kommer efter dig, min ven.
3: Det er som et hus, der er flot malet, ikke? Malingen skal af på et tidspunkt.
1: Det gør den, så du skal ikke være ked af det. Du skal bare vente længe nok. Så,
2: men du skulle
1: så
2: da blive flottere med alderen, Dennis.
1: Ja, det tusind tak skulle du have, men det var også for et meget slot udgangspunkt. Så, men sikke en mand, der vi har haft indtil videre. Nu skal bare lige høre, at det der togkaos, som de annoncerede i går, er det helt overstået, eller hvad?
2: Ja, det skulle det gerne. Jeg har i hvert fald ikke lige, eller jeg har ikke lige stødt på, at der skulle være problemer. Altså, jeg går lige hurtigt ind.
1: Ja, nej, men det var fint nok. Du har ikke, nej, der har ikke været noget om det.
2: Nej, men ja... Det ser fint ud. Godt. Ingen akutte ændringer. Yes. Alt, der skulle være.
1: Så bliver det en god mandag.
2: Ja, forhåbentlig, men du ved, man ved jo aldrig.
1: Nej, nej,
2: nej. Så kommer der noget.
1: Ja, det er en over. Yes. Men om lidt er der lidt til at gøre mandagen bedre. Der er Joe og End of Beginning, og så er der selvfølgelig også reglen om, eller hvad hedder det, undtagelsen bekræfter reglen om, at det ikke alle, der med alderen kommer til at se mere sløj ud. Jennifer Lopez er stadig hot. Save me tonight om lidt.
4: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
5: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
4: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hey, har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
8: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen.
0: Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
25: Nova. Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
27: det kommer på en måde, så...
25: Gonova.
28: Hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu.

0: Leave Me Tonight. 9:04. Fortsæt din dag her på Nova, når Chris blandt andet quizzer dig i dobbelt op og giver dig lyden af i dag. Det er fra klokken 9.
1: Om lidt, så kan du høre vores podcast. Og hvis du ikke gør, så kan du spekulere over, om du helst vil have en brækket arm eller to blå øjne. Og for en sikkerheds skyld, så må du hellere få abonneret på podcasten også. Søg efter Go Nova Dagens Udvalgte.
0: Vi er tilbage igen i morgen, og klokken bliver 6. Ha' en fremragende mandag. Hej hej.
1: Hej.

0: Triss her i studiet. Rigtig god mandag til dig. Altså, vi skal tale om det der med at ryste vintertrætheden af sig, de dårlige vaner og den dårlige stemning, og simpelthen starte på en frisk. Ja, det bliver vi nødt til, for det er en særlig dag i dag. Og så vil jeg også bare lige sige til dig, at jeg er simpelthen blevet udstyret med et par billetter til Grøn, til en valgfri by, og det magter jeg altså at finde en vinder af, inden jeg er ude af studiet. Så husk nu at være klar til at spotte den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000. Der er Sara Larsson om et øjeblik, og først her et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmark er nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier, om de fleste lander hos nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Og ifølge ham er det en klog beslutning. Han siger, at det giver muligheden for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd. Ministeren understreger, at han vil insistere på høje grønne ambitioner, men samtidig lægge vægt på et godt samarbejde. Er der nogenlunde lige mange mænd og kvinder på din arbejdsplads, så er der altså større chance for et godt arbejdsmiljø. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her oplever medarbejderne mindre stress, færre trusler og mindre mobning. Omvendt har ansatte på arbejdspladser med en skæv kønsfordeling omkring 30% større risiko for et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Alligevel arbejder næsten 8 ud af 10 af os på den her type arbejdspladser. Israels militær har i nat angrebet flere mål i Iran, det skriver militæret. Samtidig melder iranske medier om eksplosioner i flere byer, blandt andet i hovedstaden Teheran. Angrebene kommer få timer efter, at Iran affyrer en række missiler mod israelske mål. USA's præsident Donald Trump har ellers bedt Israels premierminister Netanyahu om ikke at svare igen. Trump frygter, at angrebene kan ødelægge en kommende aftale med Iran. I 2024 brugte vi i gennemsnit 161 kilo plastik hver. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik. Det er 43 kilo mere per person end i 2010. 4 ud af 10 kilo plastik i hjemmet kommer fra emballage som madindpakning, mælkekartoner og forsendelser fra nettet. Og samtidig er mængden af plastikaffald, der bliver sorteret til genanvendelse, mere end fordoblet siden 2011.
1: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol den her mandag, men altså også enkelte byer hister her. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, eller svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God mandag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god start på din arbejdsuge. Her har jeg alle hitsene til dig. Mille lige efter Alex Ron. Her er Sara Larsson. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Fever Dream fra Alex Warren lige op på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, Chris, her i studiet. Jeg håber, du har en god mandag og en god start på endnu en arbejdsuge ovenpå en forlænget weekend med en lille stor bededag for nogens vedkommende. Jeg ved godt, det ikke er alle, der lige har været så heldige. Nå, men ved du hvad, det er jo en helt særlig dag i dag, som du ved. Det er det jo altid. Alle dage er en særlig dag, og i dag, der er det National Oopsie Daisy Day, som fejres 8. juni og som en af de mere optimistiske mærkedage i kalenderen. Ideen er simpel. Du står op, du ryster vintertrætheden af dig, de dårlige vaner og den dårlige stemning af dig, og så starter du simpelthen dagen på en frisk. Navnet kommer faktisk af det her gamle engelske udtryk, Oopsie Daisy, som man siger, når man rejser sig op, efter man er faldet eller snublet. Nogen bruger den her dag som en anledning på lige at starte et nyt projekt og bryde nogle dårlige vaner. Det er jo en af de få mærkedage, kan man sige, som ikke er en, hvor du behøver at købe noget for at deltage. Nogle gange, så handler det bare om at rejse op, børste støvet af, og så komme videre. Og ved du hvad? Det gør vi også med god musik fra Mila Uro. Du får Drømmefanger, og så siger jeg bare Happy National Oopsie Daisy Day.

0: Dejligt, du er lige her sammen med os. Der er stadig mere hemmelighedskrammeri omkring Taylor Swifts kommende bryllup end omkring de fleste statsbesøg. Ingen vil rigtig bekræfte, om de er inviteret eller noget som helst. Og dog, der er bestemt en enkelt, som ikke lige har kunne holde sin mund. Og hvem det er, og hvad vedkommende har fortalt, det finder du ud af, efter jeg har spillet Andreas Oddbjerg på vej Lost Frequencies.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort banæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din...
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
15: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu.
1: Lyden

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var Andreas Oddbjerg, som også er en del af den store grøn koncertkaravane, som suser sted fra 16. til 26. juli. Og husk nu, vi har billetterne her på Nova. Det er bare at spotte den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000. Så kan du også score dig billetter til en velfri grøn by. Det er sådan, det er. Altså, der er stadig mere hemmelighedskrammeri omkring Taylor Swifts kommende bryllup end omkring mange statsbesøg, og ingen vil rigtig bekræfte, om de er inviteret eller noget som helst, fordi de har fået mundkurv på. Men nu er der alligevel en person, der har afsløret det. Det er Suki Waterhouse, som jo opvarmede for Taylor Swift på hendes Eras-tur i London. Hun fortæller nemlig, at hun skal med til brylluppet. Hun afslører dog ikke, hvornår det finder sted og hvor det finder sted. Til gengæld så siger hun, at hun måske kan få lidt inspiration til sit eget kommende bryllup. Ja. Altså helt ærligt, når selv gæsterne de holder bryllupsdetaljerne så hemmelige, så ved man bare, at Taylor Swift hun stadig er ret god til at styre en fortælling, ikke? Det er bare sådan, det er. Vi hører Tay-Tay om et øjeblik, som synger om en anden stor stjerne, der har været med os i filmens land, han har sagt, Elizabeth Taylor her på Nova. Det er lige efter god musik fra Rihanna her sammen med Mickey Echo. Vi skal tilbage til 2013. Her er Stay på Nova.

0: Elizabeth Taylor, som går og varmer op til sit kommende bryllup. Hun er også aktuel med en ny sang i en ny Toy Story 5-film. Her fik du Elizabeth Taylor. Om et øjeblik mumle, der også kommer på grøn. Skal du med os? Hør lige her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Menu. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: En af de artister, der også kommer med på Grøn Koncertkaravanen i år, det var Mumle og 4 uger lige her på Nova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Det er 16. til 26. juli, og vi er også repræsenteret med Nova-scenen igen i år. Dennis Ravn og Caroline Haubæk bliver dine værter på scenen. Vi kommer også til at sende live radio derfra. Der er udsolgt til Grøn. Det er sådan, det er. Over 100.000 mennesker har købt billet. Men nu er det jo så heldigt, at vi stadigvæk ligger inde med billetter til både Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby, alle 8 steder. Så vil du med, og vil du nap et par billetter til en valgfri grøn by, så skal du bare tage lyt med. Det er alle hverdag 16.21. Når du hører den grønne vinderlyd, så skal du bare ringe til os 70 11 9000. Og kommer du i radioen, så kan du altså også se frem til et par billetter i baglommen til netop grøn, hvor du kan scrolle med på en masse af de store hits. For Lucas Graham kommer nemlig på grøn. Og Annika,

0: er HK. Og Mumle. Og Andreas Oppjær. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/no.

American Girls, det var Harry Styles lige her på Nova. Ja, altså vejret bliver hverken stabilt eller varmt i den kommende uge, som byder på alt fra kraftig regn til solskin. Det er sådan, det er. Til gengæld så er vi styr på musikken lige her på Nova med Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Sorry, I'm here for someone else. Lige op Benson Boom til din mandag, Chris, i studiet. Og ved du hvad, jeg har? Jeg har to billetter til grønt, som jeg skal finde en heldig vinder af. Og husk nu at tage og spot den grønne vinderlyd. Prøv lige at høre.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: beder. På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
14: Det her er Nova.
15: Her er nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Tusindvis af forskellige kemikalier gemmer sig i dansk grundvand. Det viser ny forskning fra Danmarks Tekniske Universitet. Forskerne har fundet menneskeskabte stoffer i alle 81 grundvandsboringer, de har undersøgt. Blandt andet PFAS og rester af sprøjtegifte. Der er dog ikke grund til bekymring, når du drikker vand fra hanen, understreger forskerne. Til gengæld vækker det bekymring, at der findes så mange forskellige stoffer i vandet. Tusindvis af spædbørn kan fremover blive beskyttet mod RS-virus med ny behandling, det skriver Berlingske. Medicinrådet har anbefalet, at antistofbehandling bliver indført i Danmark. Den gives som en indsprøjtning og skal især beskytte spædbørn, som ikke allerede er beskyttet gennem den RSV-vaccine, gravide har fået tilbudt siden sidste år. RS-virusen har de seneste år ført til op mod 1.500 indlæggelser af spædbørn om året, og Medicinrådet vurderer, at behandlingen kan sænke risikoen markant. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus har en klar besked med, når han i dag møder sine EU-kollegaer. Et stort EU-lån på 90 milliarder euro til Ukraine skal fordeles, og her skal Ukraines militære behov stå øverst. Dermed ligger ministeren op til en armlægning med de EU-lande, som hellere vil bruge pengene på at styrke Europas egen forsvarsindustri. Men ifølge Jeppe Bruus må hensynet til, hvad Ukraine har brug for, komme før hensynet til, hvad man kan producere i Europa. Landstræner Brian Riemer var voldsomt påvirket, da Christian Eriksen i går faldt om i en testkamp mod Ukraine. Riemer var nemlig assistenttræner i Brentford, da Eriksen vendte tilbage til fodbold efter sit hjertestop i 2021. Nu siger landstræneren, at han føler sig tom og har brug for at se og snakke med Christian Eriksen. Brian Riemer forklarer, at Christian Eriksen er en mand, der har betydet meget for ham, og som han kom tæt på i deres fælles tid i Brentford.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Lidt eller nogen sol, og er altså også mulighed for enkelte byer. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, og ellers svag til jævn vind.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
14: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Chris er i studiet. Jeg siger bare, lyt godt efter den grønne vinderlyd og vær klar på 70 11 9000. Der er Bibi Rexha Fateless lige efter Christoffer. Her Imagine Dragons. Velkommen.
14: Skru op for lyden af i dag.
16: Nova. Hej, det er Mumle. Vil du
3: med
16: så grøn, så ring til Nova lige nu.
3: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu. Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn og Nova er bare to ting, der hænger rigtig godt sammen, og fra 16. til 26. juli, der kører koncertkarvingen altså rundt i 8 byer, Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby, der er udsolgt til Grøn, men vi har billetterne. Vi har også Nova-scenen, hvor Dennis Ravn og Caroline Haubæk er dine værter i år. Vi kommer også til at sende live-radio derfra, og alle hverdage 16.21, der kan du altså tage og lytte efter. Når du spotter den grønne vinderlyd, så trykker du 70 11 9000, og kommer du igennem her i radioen, så ved du, er så også to billetter til en valgfri grøn by. Så det handler altså for dig om at spotte den grønne vinderlyd, og den var der lige for et øjeblik siden. Det var Mumle, der kaldte 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, det er
1: Jeanette. Hej, Jeanette. Hvor i landet er du henne af?
2: Jeg er i Ketamin.
1: Sådan der. Jeanette, hvad var det lige, du hørte?
2: Jamen, jeg har hørt, at de kaldte.
1: Ja, og hvem var det, der kaldte? Kan du huske det?
2: Var det Mumle?
1: Det var Mumle, og hun kaldte lige på dig og sagde, at du skal ringe ind, og du har gjort det, og du er igennem i radioen! Du er en vinder, det er det, jeg prøver at sige, Jeanette.
2: Ja,
1: det er. Der er to billetter til en valgfri grøn by til dig.
2: Ja. Så jamen, det skal være i Odense.
1: Det skal være i Odense, ved du hvad? Det styrer du helt selv. Vi skynder os at sende to billetter afsted til dig.
2: Ja.
1: Du kan glæde dig til at se Lucas Graham, Annika, Amalte Eber, Tessa, Hugo og Mumle og Andreas Oddbjerg.
2: Ja, det er et fedt
1: line-up. Kæmpe tillykke herfra.
2: Jo, tak.
1: Og have en god dag.
2: I lige måde.
1: Og skal du også vinde dine billetter til Grøn, så er det bare at lytte efter den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: 2004, Mario og Let Me Love You, lige her på Nova med lyden af i dag, hvor det nu er tid til quiz. Vi skal i gang i Double Up.
1: Nova, Double Up med Chris.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Jeg er selv ved 9.000. Hvem var der lige dobbelt op på her? Hvilken artist havde lige snedet sig ind to gange i det her mix? 70 selv ved 9.000, så kan du blive dagens vinder i dobbelt op-quizzen her. Lad mig høre fra dig. Om et øjeblik Justin Timberlake og først Sabrina Carpenter. Held og lykke.
3: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: med Chris.
1: Double Up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix i det her mix af hits, der er altså en artist eller band, der er sned så ind to gange. Og din opgave er altså at finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi her?
2: Det er Frederik.
1: Hej Frederik, hvor er du henne i landet?
2: Jeg er fra Viborg.
1: Sådan der. Og Frederik fra Viborg, må jeg lige høre, har du også haft en forlænget weekend, eller skulle du knokle igennem på store bededag?
2: Nej, jeg har forlænget weekend.
1: Du har også haft en 3 dages.
2: Ja, det har jeg i hvert fald.
1: Er der et højdepunkt, eller har du bare slappet af fuldstændig? Hvad er der sket?
2: Jamen, jeg er flyttet til Aarhus i forbindelse med studie, så jeg har haft det første fulde weekend i min nye lejlighed.
1: Hold da helt op. Jamen, tillykke med det i øvrigt.
2: Jo, tak.
1: Så masser af nye omgivelser og venner og alt muligt andet på studiet?
2: En masse nye indtryk, jeg har
1: fået. Ej, det er en god tid, du går i møde, det kan jeg lige så godt sige.
2: Ja, bestemt.
1: Altså, Aarhus er jo en fantastisk studieby, det er det jo altså bare.
2: Helt vildt.
1: Jeg kan næsten godt blive lidt misundelig på dig, der kan jeg godt mærke på det hele. Sådan er det. Nå, ved du hvad, vi skal lige have knækket den der double up ting. Jeg spiller lige mixet for dig og de andre lyttere her, så skal du lige fortælle mig bagefter, hvem det er, der er double up på i dag, okay?
2: Det er fint.
1: De kommer herop.

0: masser af fantastiske hits her, men lad mig lige høre en gang. Hvem var det, der var dobbelt op på her?
1: Taylor Swift.
0: Ja, tak! En kvinde, der går varme op til sit bryllup i øjeblikket, har jeg lidt på fornemmelsen. Og du har jo altså 6 måneders Rave Premium. Det er Nova uden en eneste reklame. Kun god musik og god underholdning til dig og dine studiekammerater det næste halvårs tid. Det skynder vi os at sende til dig, ikke?
1: Det er jo. Tak.
0: God dag, og så tillykke med det hele.
1: Tak.

0: Nostalgia på Nova med lyden af i dag, Chris her i studiet. Lige et kæmpe tillykke til den danske mix-double i badminton, Alexander Boy og Mathias Christiansen, som her i weekend jo altså vandt den der Super 1000-turnering Indonesia Open, en kæmpe bedrift. Ved du hvad, jeg følte mig også lidt, faktisk lidt som en fjerbold her i weekenden. Og hvorfor, det skal jeg fortælle dig lige efter Gops og Rasmus Seebach, først Billie Eilish.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
6: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal.
3: som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
24: det kommer på en måde, så...
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

1000 år lige her på Nova. Og 1000 år, sådan føles det næsten også i den kø, jeg stod i her forleden. Ja, jeg ved, det kræver en forklaring, og den skal du få. Chris med lyden af i dag. Nova. Min søn havde fødselsdag forleden, hvor at jeg sammen med familien fejrede, at han fyldte 10 år. Det er jo stort at blive tocifret. Han ville gerne i Tivoli. Vi tog i Tivoli, og så ville han gerne en tur med sin far i 63 meters højt helvede på jord, a.k.a. det gyldne tårn i Tivoli. Og for dem af os, der lider af højdeskræk, der føles det i hvert fald sådan, det kan jeg lige så godt sige. Når man nu skal pine sig selv med sådan en oplevelse, så vil jeg ønske, at man fik lov til at sidde og nyde den der udsigt lidt længere end de der 2-3 sekunder, det var før, at man kan høre det der lufttryk, som der lyder som ja, en lastbil, der standser foran dig, og så er der ellers bare frit fald ned til noget komprimeret luft, der heldigvis redder dig i en cylinder. Altså, jeg klarede det, og jeg var rigtig glad for at stå på to ben igen, det vil jeg sige. Men glæden den varede kort, fordi så ville Lukas også godt have sin far med i den højeste af dem alle sammen, nemlig himmelskibet. Ja, han er jo blevet så høj nu, så at han kan være med i alle forlystelser. 80 meter karuseltur på en plastikstol i 4 metalkæder. Altså selv i 3 meters højde, der vil jeg gøre fan. Så kan du næsten selv regne ud, hvor lidt fan jeg var af at stå i den der kø. Det føles netop som 1000 år eller en dagsrejse. Altså, ja. Det gjorde så ikke bedre, at sådan to fyre foran os på en 16-18 år fik kolde fødder og trippede ned ad trappen. Men vi stod selvfølgelig hele vejen igennem. Jeg vil så sige, at det var faktisk ikke så slemt. Og her fik man faktisk også lov til at nyde udsigten over København noget længere. Så ja, do it! Også selvom du har højdeskræk, jeg siger det bare.

0: Der blev lå lidt fra Ozone, Strak og Stær din tag. Det var David Guetta og One Republic og I Don't Wanna Wait. Lige op på Nova med lyden af i dag. Og stort tillykke til Jeanette fra Kerteminde, som altså stak afsted med et par billetter til Grøn. Til Odense ville hun gerne afsted, og du kan blive den næste, der vinder billetter til en valgfri grøn by. Jeg ved godt, der er udsolgt, men vi har altså stadig billetterne her på Nova, hvor vi jo også kommer til at have Nova-scenen, der suser rundt i hele landet. Så husk at være med det hele vejen frem til 21 dage, alle hverdage 6-21, at du skal spotte en grøn vinderlid og være klar på 70 11 9000. Om ikke så længe, så er du i de bedste hænder på den anden side af klokken 11, hvor Ortal har flere hits i hjermet, og hvis nok også et gavekort, der kan toppes op til 1000 kroner til Rema 1000. Bare tag at høre mere på vej. The Weekend, jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en god dag, ikke? Ciao.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Novas Karoline.
5: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova, hvor seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kønsbalancen på vores arbejdsplads kan have stor betydning for vores trivsel. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at ansatte på arbejdspladser, hvor der er næsten lige mange mænd og kvinder ansatte, ofte oplever et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Samtidig peger forskning ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på, at hvis der er en større balance i kønnene, så styrkes den psykologiske tryghed og virksomhedens produktivitet. Regeringen vil have mere forsvarsproduktion her til Danmark, men det kan blive en dyr satsning for virksomhederne. Det advarer Erhvervshuset Midtjylland om til TV2 Østjylland. Mange virksomheder forsøger lige nu at komme ind på forsvarsmarkedet, men det kræver store investeringer og lange godkendelsesprocesser. Ifølge Erhvervshuset Midtjylland risikerer virksomhederne at bruge mange ressourcer uden garanti på at få ordre igen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke andet valg end at acceptere den aftale, som USA forhandler på plads med Iran. Det siger den amerikanske præsident Donald Trump i et interview med avisen Financial Times. Udmeldingen kommer kort efter, at Iran i går affyrede missiler mod Israel. Til avisen siger Trump direkte: "Det er mig, der bestemmer. Han bestemmer ikke." Ifølge Trump kommer angrebene ikke til at påvirke aftalen. Han kalder dem for angreb, der slet ikke ramte noget. Der er godt nyt om den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen dagen efter hans kollaps i landskampen mod Ukraine. Landsholdslæge Morten Boesen oplyser, at Eriksen er ved godt mod og sammen med sin familie. Forventningen er, at han hurtigt kan blive udskrevet fra hospitalet. Årsagen til hændelsen er fortsat ukendt, men hans pacemaker fungerede som den skulle, lyder det fra landsholdslægen.
23: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
24: Mod vest solrigt, men efterhånden bliver det mere skyde med lidt regn her og der. Ellers så skulle du gerne holde sig tørt i den øvrige del af landet med lidt sol ind imellem, og temperaturen ligger mellem 14 og 20 graders varme.
25: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

0: formiddag til dig, og velkommen indenfor her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har lige sat mig bag roret for at hygge om dig og dine øregange de næste par timer. Vi skal lige lidt op i gear, ikke? Og i gang med hverdagen. Heldigvis så bliver det en rigtig god times tid. Vi to, vi går i møde, hvor du blandt andet kan få chancen for at smide lod i puljen på 1000 kroner til Rema 1000. First The Weeknd, det her, det er Dancing in the Flames.
1: Skru op for lyden af i dag.

Dancing in the Flames her til en rigtig dejlig mandag på Nova. Det var fra The Weeknd. Mit navn er Tal, og jeg håber, at du har nydt din weekend. Måske endda til trods for gårdagens forskrækkelse. Vi sender en kærlig tanke til Christian Eriksen og til alle, som der lige fik genoplevet det der kollektive sug i maven fra sidst. Det skete heldigvis, er meldingerne jo positive her til formiddag, og det har lettet rigtig mange af os. Så med de gode nyheder, så kan vi heldigvis rette blikket mod en sprit ny uge, og jeg håber, at du går ind i den fuld af overskud, at du har nyt din weekend, måske med solskin og kulørte cocktails. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg var sgu til Polterappen. Der røg noget twerk-kursus og partybus og en masse shots indbords. Og hvis der er nogen, der lige tilfældigvis skulle støde på min værdighed et sted med twerk-kurset og partybussen, så sig lige til. Det var den der slags fest, hvor man sådan lige vågner opdagen derpå og skal bruge sin kamerarulle som sådan kriminalteknisk efterforskning. Hvor har jeg været, og hvad fanden skete der efter klokken 13? Jeg føler i virkeligheden, at polterappen er sådan en dejlig påmindelse om, at kroppen den ikke rigtig længere er 22, selvom hjernen måske tror det. Så du er altså tunet ind til en mandag på Nova, hvor at solen den skinner, den har skinnet, og mandagen den bliver i dag primært sponsoreret af kaffe og af masser af god musik, heldigvis. Den har jeg mere end rigeligt af. Og vi lander hos Christoffer lige om et øjeblik med Ringer om natten. Først Buangere med Dina gemt dit nummer. Jeg

Altså, det kan måske godt virke lidt for oplagt, at Medina udgiver den sang, der hedder Gem dit nummer, og så Christoffer lige pludselig udkommer med Ringer om natten kort efter. Og jeg kan godt love dig for, at der er gang i både Reddit og kommentarfeltet på de sociale medier, når det kommer til at prøve at gennemskue, hvad eller hvem Christoffers nyeste sang, den egentlig handler om. Hvem er det, der går og ringer til Christoffer midt om natten? Og jeg faldt jo i kaninhullet her forleden på TikTok, hvor jeg også sådan prøvede at læse nogle af de kommentarer, som folk de altså skriver på Christoffers videoer. Og jeg læser jo alt lige fra, at det måske skulle handle om en eks eller om en anden random pige. Men jeg faldt over en kommentar, som jeg synes, der var ret interessant. Der var nemlig en, der sagde, det handler slet ikke om en person, men det er måske bare en metafor for hans forhold til branchen. Og at det måske i virkeligheden er sådan et kompliceret forhold til den der balance, der er mellem at skulle arbejde og finde tid til familien, og at der måske er noget med noget pladeselskab, som der har trukket den en lille smule for langt. Jeg ved ikke selv, hvem den her, eller hvad den her sang den handler om, men jeg ved i hvert fald, at jeg er pæn pjattet med den, og så kan du selv lige prøve at scrolle med på den og lytte efter og gisne om, hvad man tror Christoffer han har tænkt, da han altså skrev Ringer om natten. Du får den her til en rigtig dejlig mandag på Nova.

Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Hvad mit navn er, taler inden maven begynder at rumle for meget, og tiden den kalder på en frokost, så synes jeg lige, du skal blive hængende her. For at høre, hvordan du kan blive den heldige indehaver af to billetter til årets udsolgte grøn koncert. Det er lige om lidt her på Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K.

0: Salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
2: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller nu.
2: Nova.

Apaka, flue i et spind, du er på Nova. Vi bliver hængende lidt endnu på den danske musikscene, for vi skal forbi Annika og nummeret Livsforladt. Og hvis du kunne tænke dig at stå og scrolle med på det til årets grøn koncert, hvor at Annika jo kommer og optræder sammen med navnet som Andreas Odebjerg, Mumle, Hågård, Malte Ebert, Tessa og Lucas Graham. Jamen så har du altså fortsat chancen for at vinde billetter her på Nova. Du skal bare holde din radio tæt alle hverdag mellem klokken 6 og klokken 21. På et tidspunkt i løbet af dagen, du vil få flere chancer. Så kan du høre den her grønne vinderlyd i din radio, som beder dig ringe 70 11 9000. Og når det sker, så har du altså chancen. Du skal være hurtig på tasterne. Kommer du igennem studiet, så vinder du altså 2 billetter til grøn koncert i en valgfri by. Så kan du lige øve dig lidt på den her i mellemtiden. Sørg for at holde din radio tændt frem mod klokken 21 i aften her på Nova. Tak for at lytte med. Jeg håber, at mandagen behandler rigtig pænt.

0: Nova, mit navn er Atal, og jeg er glad for, at du bruger lidt af dine mandag her i mit selskab. Om lidt også med Kat Sej og Gabriella, og så fortæller jeg, hvordan du kan gå på fyraften i dag med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i lommen. Alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5
1: år, 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
4: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Jeg har plastikfingre.
19: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
29: Så mangler vi bare dig, Maja.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
30: Og lige nu.
26: Lyden.

0: Du er på Nova. Tak fordi du bruger lidt af mandagen sammen med mig.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Har du nogensinde prøvet at rende ind i en gammel klassekammerat eller en ven, som du ikke har set i årevis? Og så står man lige der midt i supermarkedet mellem agurker og ugens tilbudsavis og catcher op. Ikke? Det er den der, hvor arbejder du nu, og hvordan går det, og er du egentlig stadig sammen med Charlotte, og hvor gamle er børnene er blevet efterhånden? Og det er jo egentlig meget hyggeligt. Altså, man får lige opdateret de seneste 5 års liv på 4 minutter. Ikke? Så kommer det der lidt akavet øjeblik, hvor man godt ved, at man skal videre i teksten og siger, at det var hyggeligt at se. Der bliver lidt stille. Lige pludselig så hører du måske ordene komme ud af din egen mund, og du fortryder det i selv samme øjeblik, du får det sagt. Vi burde snart finde ud af noget. Jeg ved ikke, om du kender til det her scenarie, eller om det er bare mig, der sådan er jordens største pleaser, fordi jeg føler lidt, at det der, vi burde snart ses, det er sådan danskernes svar på en diplomatisk fredsaftale. Ikke? Altså, det lyder godt. Der er ikke rigtig nogen af os, der forventer, at det kommer til at ske. Vel? Det er sådan en, den ligger lige mellem, jeg skal også en dag få lært italiensk, og jeg skal også komme i gang med at løbe. Men spørgsmålet er, om vi kan relatere til det her blandt Novas lytter. Jeg har nemlig spurgt i en lille spørgeskemaundersøgelse, hvor mange gange man egentlig har fået sagt det her. Altså, vi skal snart ses, men uden egentlig sådan rigtigt at mene det. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret i den her spørgeskemaundersøgelse, så kan det faktisk være dig, der ender med at stikke afsted med op imod 1000 kroner. Til Rema 1000, så du selv kan rende ind i alle dine gamle bekendtskaber mellem agurker og ugens tilbudsavis. Alt du skal gøre er at sende en besked til mig med teksten Rema. Lav et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen har svaret. Altså, har du sagt, vi skal snart ses, uden egentlig at mene det? Ja eller nej? Hvad tror du, størstedelen af Novas lytter har svaret? Send dit svar til 1220, det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, som jeg giver et ring her på den anden side af klokken 13, og dig, der får chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg hylder hverdagen, alle hverdage sammen med Rema, og det er altså din chance for at gøre den en lille smule mere overkommelig, med forhåbentlig op imod 1000 kroner til Rema. Lige nu, Taylor Swift, A Love Story.

0: Alter tema quizzes. Tre sange gemmer på et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er, så kan du stikke afsted med et Rio Premium abonnement.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
18: Det her er Nova.
0: Her kommer nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Vores plastikforbrug er steget markant de seneste år. I 2024 brugte vi hver især i gennemsnit 161 kilo plastik. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.
2: det er 43 kilo mere end i 2010. En stor del af forbruget kommer fra emballage, som udgør 40% af husholdningernes plastikforbrug. Samtidig er mængden af plastikaffald til genanvendelse blevet fordoblet siden 2011. En væsentlig forklaring er, at vi i dag sorterer langt mere plastikaffald i hjemmet, end vi gjorde for bare få år siden. Spændingerne i Mellemøsten stiger. Houthi-bevægelsen i Yemen siger nu, at israelsk skibsfart ikke længere må sejle igennem det røde hav. Samtidig bekræfter bevægelsen et missilangreb mod Israel. Houthiernes tidligere angreb på skibe i området har allerede påvirket den internationale handel, og meldingen kommer efter en ny optrapning mellem Iran og Israel. NATO's luftforsvar har skudt en drone ned i lettisk luftrum, det melder Letlands forsvar ifølge nyhedsbureauet Reuters. Her til morgen lød luftalarmen i den østlige del af landet, hvor befolkningen skulle holde sig indendørs. En talsmand fra militæret bekræftede, at mindst én drone var fløjet ind i luftrummet fra Rusland. Efter nedskudningen er luftalarmen blevet afblæst igen. Der er positive meldinger om Christian Eriksen dagen efter det dramatiske kollaps i landskampen mod Ukraine. Ifølge DBU har landsholdslægen Morten Bosen talt med Eriksen her til morgen. Han er ved godt mod sammen med sin familie og ventes snart udskrevet fra hospitalet. Eriksen faldt om i anden halvleg, men kom hurtigt til bevidstheden igen. Efter behandling, så kunne han selv gå af banen efter eget ønske.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Vi er skyet med lidt regnhister her, men efterhånden begynder det at klare op med lidt sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 graders varme.
20: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: God mandag til dig. Jeg håber, at du er landet godt i virkeligheden, ellers så skal jeg i hvert fald nok sørge for, at den her mandag den bliver en smule mere overkommelig. Jeg har masser af dejlig musik til dig, og så har jeg altså også op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med, inden at jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Mit navn er Atal, og hvis du bliver hængende her, så kan du blandt andet quizze med på dagens tema-quiz. Der er tre sange, som gemmer på et skjult tema. Kan du godt, hvad det er? Det er lige om lidt. First Eddie Swims her, Bad Dreams.
18: Skru op for lyden af i dag.

på Nova og tale bag mikrofonen. Jeg håber, du hygger dig, at mandag inden den behandler dig pænt, indtil videre. Vi er to, vi skal hygge med en lille tema-quiz lige nu. Der er tre sange, som gemmer på et hemmeligt tema. Og spørgsmålet er, om du kan gennemskue, hvad den røde tråd egentlig er. Det kan jo ligge skjult i det, der bliver sunget om i sangene. Det kan gemme sig i kunstnernavnet. Eller det kan gemme sig i sangens titel. Så spids rigtig godt øre her og ring 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens tema, så kan det være dig, der vinder et Rio Premium abonnement. Og med sådan et, der kan du blandt andet skippe reklamerne her på Nova. Her der kommer de tre sange med et skjult budskab.

0: mandlige kunstnere som et fælles tema, en fælles nævner. Og så er der blevet budt ind på ferie, rejse, kærlighed. Gode bud alt sammen. Desværre ikke helt rigtigt. Hænger ind på linjen der, taler for Nova. Hvem har jeg med mig?
1: Det er Pernille.
0: Hej Pernille, hvor er du fra?
1: Jeg er fra Pandrup.
0: Modtaget. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er lige på vej ind for at handle.
0: Det lyder også som en god plan.
1: Ja.
0: Og skulle du lige nå at være med i en tema-quiz?
1: Ja, det kunne vi jo lige så godt.
0: Hvad tænker du, vi ud i, Pernille?
1: Noget med, at man ikke kan røre jorden.
0: Noget med, at man ikke kan røre jorden? Ja. Så teknisk set, ja, men det er ikke lige det, jeg er ude efter.
1: Det er i orden.
0: Men ved halv næste gang. Du ringer bare retur, hvis du kommer i tanke om noget andet, Pernille.
1: Det er i orden. Tak, god dag.
0: God indkøbstur. Hej med dig.
1: Tak, hej.
0: Men det betyder altså, at du stadig har mulighed for at vinde et Rayo Premium abonnement, hvis du altså kan gennemskue dagens tema i temakvidsen. Og normalt så plejer jeg jo at sige, at det kan ligge skjult i noget af det, der bliver sunget om. Det kan gemme sig i kunstnerens navn og i sangens titel. I dag så vil jeg sgu nok vælge at fokusere på sangtitlerne. Så spids lige rigtig godt øre her og se, om du kan gennemskue, hvad det egentlig er.

0: Jeg har Annette fra Glostrup med mig på telefonen. Hej med dig, Annette.
1: Hej.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Jeg er på vej fra Jylland og hjem til Sjælland, så vi har god tid.
0: Dejligt. Så var der tid til en temakviz. Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Jeg tænker, temaet kunne være vand.
0: Temaet kunne være vand? Ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg har spillet Waves med Mr. Props og Robin Schulz, Ocean med Jonah Blacksmith og Cold Water med Major Lazer Justin Bieber. Det var selvfølgelig vand, som var dagens tema. Godt gået, og tillykke, du har vundet temakvidsen, Annette.
1: Fedt. Tak, det
0: var dejligt. Jeg kvitterer med et Rail Premium abonnement, så kan du blandt andet lige skippe reklamerne her på Nova. Er du sådan en, der har været ude og bade endnu, Annette, eller er du kuldskær ligesom jeg?
1: Ja, lidt.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: for Justin Bieber, Major Lazer og Møn. Det var selvfølgelig vand, som var dagens tema. I anledning af det altså i dag er FN's Internationale Havdag.
1: God fornøjelse, hvis du pynser på at tage dig en dukkert.
0: Om lidt, så dykker vi to ned i Maldiver, der sværer S med mindst ondt. Og så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at vinde billetter til den ellers udsolgte grøn koncert. Alle detaljer, hvis du bliver lige her hos mig.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia.

0: Next Level Casino og Sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru op for Nova.

Og jeg ved godt, det gjorde ondt, da du sad i kø til grønne koncertbilletter, og du missede chancen. Men heldigvis, så sikrer vi dig her på Nova. Du har altså mulighed for at vinde 2 billetter til årets grøn koncert i en valgfri by. Alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Du skal bare lytte med her i radioen. Og ring 70 11 9000, så snart du hører den grønne koncert vinderlyd. Kommer du igennem studiet, så er der altså 2 billetter til dig i en valgfri by, og så kan du scrolle med på Mindst Ondt med Malte Ebert, der blandt andet kigger forbi. Og det gør vi selvfølgelig også her på Nova. Lige nu, Chris Brown.

0: Christina Sparrow, Material Lover. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og mens nogen elsker materielle goder, jamen så er der andre, der bare godt kunne tænke sig at købe en olivenolie og en pakke oksekød, uden at blive økonomisk ruineret. Jeg har chancen for at sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000, inden jeg hopper ud af studiet i dag kl. 14. Skal du have et lov med i den pulje, så bliver du bare hængende her for at høre mere, hvor du også får Ray og Where Is My Husband.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
23: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
25: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Ja, og hvor fanden er min korte arbejdsuge egentlig henne? Det er slut nu, venner. Nu får vi ikke de der forlængede weekender, som vi har haft så dejligt i mange af de seneste stykke tid. Nu må vi simpelthen bare knive ballerne sammen og så klare os igennem en hel arbejdsuge, som vi kender dem bedst. Heldigvis så står sommerferien jo for døren. Og lige så meget som vi nyder de forlængede weekender og ferier, lige så meget skal vi selvfølgelig også lige huske på at leve i nuet og i hverdagen, for det er trods alt hverdagen, vi har mest af. Og derfor så forsøger jeg at sætte lidt pris på den og gøre den en lille smule mere overkommelig for dit vedkommende. Du har mulighed for at hylde hverdagen sammen med mig og Rema 1000 og stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema her til eftermiddag. Jeg har lavet en lille spørgeskemaundersøgelse, hvor jeg har stillet en masse hverdagsrelaterede spørgsmål til Novas lyttere. Hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lyttere har svaret, altså hvis du tror, du virkelig kender Novas lyttere, så kan det altså være dig, der kommer med i hverdagsdysten her til eftermiddag og vinder op mod 1000 kroner til Rema. Jeg har blandt andet stillet følgende spørgsmål. Har du nogensinde sagt, vi skal også snart ses, uden egentlig at mene det? Jeg kan i hvert fald godt genkende mig skyldig i det her. Jeg hører sådan ligesom sætningen blive sagt, og i selv samme øjeblik, så fortryder det, fordi jeg ved godt inderst inden, at jeg hverken har tid, lyst eller overskud til at genforenes med det her menneske. Og jeg ved ikke, om det er sådan en anden form for diplomatisk måde at håndtere tingene på, når man lige støder på en gammel klassekammerat nede i supermarkedet. Men tror du, at størstedelen af Novas lyttere har sagt ja eller nej til det her spørgsmål? Altså har du nogensinde sagt, vi skal snart ses, men uden egentlig at mene det? Send dit svar i en besked til 1220. Du skriver, Rema laver et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, at størstedelen har svaret ja eller nej. Beskeden koster en flad femmer at sende til 1220. Til gengæld så kan det altså være dig, der får et kald her på den anden side af klokken 13, og dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig blive den heldige indhaver af op imod 1000 kroner til Rema 1000. Lige nu, Flo Rida sammen med David Guetta, Club Can't Handle Me. No, I'm not.

0: mikrofonen. Jeg har fornøjelsen af at sidde her en lille times tid endnu, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens musikalske opkvikker. Sangen, der lige sikrer os to den gode energi til eftermiddagen. Så skal jeg selvfølgelig også lige finde en heldig indhaver af 1000 kroner til Rema 1000. Måske det bliver dig.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
18: Det her er Nova. Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Arbejdspladser med nogenlunde lige mange mænd og kvinder har et markant bedre psykisk arbejdsmiljø. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her er der mindre stress, færre trusler og mindre mobning end på arbejdspladser med stor kønsmæssig ubalance. Ifølge analysen vil 47.000 færre lønmodtagere have et hårdt psykisk arbejdsmiljø, hvis forholdene blev lige så gode som på kønsbalancerede arbejdspladser. Mælkekartoner, indpakning og bobleplast fylder stadig meget i vores forbrug. Ifølge en ny analyse fra Danmarks Statistik brugte hver dansker i gennemsnit 161 kilo plastik i 2024. Det samlede forbrug er steget markant siden 2010, men har været stabilt de seneste år. Emballage udgør den største del af husholdningernes plastikforbrug, mens mere plastikaffald samtidig bliver sorteret til genanvendelse. Houthi-bevægelsen optrapper nu konflikten i Det Røde Hav. Gruppen erklærer et totalt forbud mod israelsk skibsfart og bekræfter samtidig et missilangreb mod Israel. Houthierne har tidligere angrebet skibe i området og presset international handel til at sejle udenom regionen. Udmeldingen kommer i en periode med stigende spændinger i Mellemøsten. Børn leger mindre end tidligere, og derfor opfordres vi alle til at lege fangeleg på torsdag kl. 11. Her markeres FN's internationale legedag med 5 minutters fælles leg på skoler, arbejdspladser og i familier. UNICEF Danmark peger på, at leg er afgørende for børns udvikling og trivsel, men at skærme og en travl hverdag presser den frie leg tilbage.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Med skyde med lidt regn. Efterhånden begynder det at klare op med lidt sol. Temperatur ligger mellem 15 og 20 graders varme.
19: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler

Hvis du synes, det er lidt op ad bakke at komme i gang med hverdagen igen efter en lang, måske velfortjent forlænget weekend, jamen så har jeg din ryg. Mit navn er Taller. Vi to, vi skal hverdagsdyste lige om lidt, hvor der er op imod 1000 kroner til Rema 1000 på højkant. Først, så har jeg lige dagens opkvikker til dig. Det er sangen, der skal sparke døren ind til eftermiddagen. Og lige skrue energien helt op igen, hvis den lige gik tabt et sted mellem pasta, salat og den der tredje liter dansk vand, som du måske har kørt ind. Jeg skal nok sørge for, at vi to vil lige komme lidt op i gear, og det gør jeg sammen med Tiësto og Tate McRae. Her er det 10:35 på Nova. Skru op for lyden af

0: Tak for at lytte med.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Hverdagen den har ramt 180 km i timen, og lige så dejligt det er at have forlænget weekender, jamen lige så vigtigt er det selvfølgelig også lige at huske at nyde hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og den hylder jeg altså hver eneste hverdag sammen med Rema 1000 her på Nova. Jeg giver dig nemlig chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Hvis du altså vel at mærke har mulighed for at gennemskue Nova-lytternes svar på en række spørgsmål. Og i dag, der havde jeg altså spurgt Novas lytter, har du nogensinde sagt, vi skal snart ses, uden egentlig ægte at mene det? Jeg har lige nu Charlotte fra Jyllinge med mig på telefonen. Hej med dig, Charlotte.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Det der med, vi skal snart ses, ikke? Vi finder en dag. Har du nogensinde prøvet at gøre det selv?
2: Ja, det er kommet til.
0: Det er også kommet til. Som om det bare flyver ud af munden på en, ikke?
2: Jo.
0: Ja. Så tænker du, at det er størstedelen af Novas lytter, der har sagt ja til det?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg sgu.
0: Vi er 61% skyldige.
2: Fedt.
0: Ja, ja. Det betyder altså, at du, Charlotte, har sikret dig de første 500 kroner i hverdagsdysten. Tillykke med det.
2: Ej, tusind tak. Ja. Tusind tak.
0: Hvad laver du lige nu, Charlotte?
2: Jeg er faktisk lige kommet hjem.
0: Nej, hvor dejligt.
2: Og har gået tidligt hjem fra arbejde.
0: Ja, modtaget, fordi du bare følte for det, eller fordi du
2: ja, det? Der var ikke så meget at lave, så kunne jeg lige så godt smutte.
0: Fantastisk. Og altid dejligt på en mandag. Nå, men bror, her, det kan være, at du så lige kan bruge den der tidlige fyraften på at svinge forbi en Rema 1000. Men det kunne måske også være lidt sjovere at fylde den der kurv for 1000 kroner i stedet for 500. Hvad siger du til det?
2: Ja, det ville da kun være bedre.
0: Super. Lad os se, om du kan fordoble gevinsten. Jeg har yderligere 3 spørgsmål til dig på tid. Hvis du svarer rigtigt på dem alle 3, inden timeren den går, så sikrer du dig altså yderligere 500 til Rema. Skal vi kaste os ud i det?
2: Selvfølgelig.
0: Fedt. Jamen altså, de 30 sekunder og de 3 spørgsmål, de kommer her. Nævn et parti, som er en del af den nye regering.
2: Moderaterne.
0: Hvad er Brie lavet af? Ko eller ged?
2: Ko.
0: Hvilken festival er kendt for deres store orange scene?
2: Det er Roskilde, tænker jeg.
0: Godt. Du har i hvert fald noget at svare. Der er stadigvæk 10 sekunder tilbage. Vil du låse alle dine svar?
2: Ja.
0: Godt. Altså, Charlotte, jeg bed mærke i, at du svarede Moderaterne.
2: Ja.
0: Det har jo været et værd puslespil.
2: De måske ikke med.
0: Ej, men det var den safe, du gik med. Jo, det er de.
2: Okay.
0: Og Brie er selvfølgelig lavet af ko, og sidst men ikke mindst Roskilde Festival har jo den store orange scene. Tillykke med de 1000 kroner.
2: Tusind tak. Det var bare super
0: lækkert. Yay! Yay, yay. Rigtig god mandag til dig, Charlotte. Og tak for, at du gad at være med på Hverdagsdysten.
2: Og tak for et fedt program.
0: Selv tak. Hej med dig.
2: Hej.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: noget powder. Bad day. Og du skal slet ikke have dårlig samvittighed over at komme til at sige det der. Skal vi ikke snart ses, uden egentlig at mene det? For jeg tror, man gør det af oprigtige gode intentioner. Og når det kommer til stykket, så kan man måske ikke lige helt overskue kalenderen alligevel. Tillykke til Charlotte, der endte med at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000. Vi dyster videre igen i morgen. Mit navn er Atal. Og så er der jo den der ene ven, som man altid kan finde tid til i kalenderen. Den der ven, som der bare holder lidt federe fester end alle de andre venner. Festen, man for alt i verden aldrig har lyst til at gå glip af. Og det er lige præcis sådan en ven, vi har i det danske erhvervsliv. Der er nemlig et af de største firmaer i Danmark, som der altså netop har annonceret deres line-up til dette års sommerfest. Og jeg ved ikke, hvordan sommerfesten ser ud på dit arbejde, om det er noget med en lunken rosé og en meget, meget lang tale fra ledelsen. Men i det her tilfælde, så er det sådan en fest, som man virkelig godt kunne tænke sig at være med i. Desværre er det altså kun medarbejdere, der er velkommen. Vi dykker ned i årets line-up til en af de største danske firmafester her til sommer. Lige om lidt, hvor du også får Olivia Dean og Man I Need.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugo.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

somber. 12 til 12. Du er på Nova. Rigtig god eftermiddag til dig. Jeg håber, du landede godt i den spritnye uge. Mit navn er Otal. Og jeg ved ikke, om du allerede har været til årets firma sommerfest, om I gør jer i den slags, eller om den står for døren. Men hvis du forbinder sommerfester på dit arbejde med sådan en pølse på grill og en meget lang tale fra chefen, så har du ikke set, hvordan man gør det på Novo Nordisk sommerfest. Det er jo ikke bare en firmafest. Det er jo sådan, altså det er jo en mini-festival. Man har jo et vanvittigt setup, hvor man tænker, hvem fanden har givet HR adgang til festivalbooking og ubegrænset budget. Det er jo en stjerneparade af nogle af de største kunstnere i Danmark, som der kommer og spiller til Novo Nordisk sommerfest, der var eneste år. De har sådan netop offentliggjort programmet til den her kæmpe sommerfest, der altså løber af stablen på Roskilde Dyrskueplads den 21. august. Og det kommer til at lyde nogenlunde sådan her. Hvem

What a lineup! Og jeg siger det bare, altså, at til trods for, at der har været en del modgang i løbet af det seneste års tid for Novo Nordisk, så synes jeg altså virkelig, det er velfortjent, når man ser, hvor meget de fylder i dansk økonomi, og sådan hele det maskinrum, der holder gang i det hele. Jeg synes, det er dejligt, at de også får lov til at skrue helt op for festen og forkæle medarbejderne. Og jeg gider ikke engang at spille cool, altså jeg gad sgu godt at udskifte den der kaffemaskine kø på mit arbejde med det her lineup bare en dag. Og noget af det, som du altså ikke hørte i det her lydmix, det er jo, at der også kommer det her Novo Family Orchestra optræder med forskellige gæster, der blandt andet også lige tæller Medina, Gullimund og Svea S. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Kæmpe god fornøjelse, hvis du er en af de mange heldige, der skal afsted. Jeg tror, det er op imod 20.000 deltagere, der kommer med til festen. Vi andre, vi må sgu bare nøjes med den radiofoniske fest. Det her, det er Rasmus Sebak og Natteravn. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig mandag eftermiddag her på Nova.

0: på Nova. Mit navn er Atal, og vi to, vi lander hos Mille og Uro og Drømmefanger lige om lidt. Og så tuner vi ind på en dansk festival, og et af de allerstørste hovednavne, som der kommer til at optræde på netop den her festival til sommer, og en mulig ny udgivelse.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
4: Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampe i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå. Hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
27: det kommer
26: på en
27: morgen.
26: Måde, så...
27: Gonova.
28: Hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu.

På trapperne med et spritnyt album, det lander nu på fredag med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og jeg krydser over fingre for, at der er en helt særlig sang at finde på det her kommende album, som hedder What's Wrong With Me. Det er nemlig et nummer, som hun optrådte med på Primavera Sound Festival i Barcelona her forleden dag, hvor hun jo altså sang den sammen med ingen ringer end Robert Smith fra The Cure. Og hvis du ligesom jeg også glæder dig monster meget til at opleve The Cure på årets Roskilde Festival, så kunne det altså være, at vores nye radiostation, der hedder Flow, var noget for dig. Det er altså en station, som vi har startet, og som jeg har fået fornøjelsen af at være vært på hver eneste weekend. Der kombinerer vi lige præcis på samme måde som Olivia Rodrigo og Robert Smith her, altså flere generationer og flere forskellige lyde, men samlet i et, så det går op i en højere enhed. Det er alt den musik, du er vokset op med, men ikke er vokset fra. Det er gamle rockklassikere kombineret med noget nyere alternativ pop, så du finder altså blandt andet navne som The Cure, David Bowie og The Smiths, men altså også navne som Olivia Rodrigo, Billie Eilish og nogle andre nyere alternative kunstnere. Og selvfølgelig dem her, Coldplay. Du kan altså finde den her nye station, der hedder Flow, inde i din Rayo-app. Har du endnu ikke fået downloadet Rayo? Jamen, så gør det nu. Du søger bare på R-A-Y-O, og der kan du altså blandt andet finde den her station, der hedder Flow. Og selvfølgelig også lidt med her på Nova. Og ellers, så finder du også selvfølgelig også inde på DAB+. Mit navn er Talm, og jeg er super glad for, at du bruger lidt af din mandag eftermiddag sammen med mig. Og lige nu med Coldplay's Paradise.

0: med Tears. Du fik den her til en rigtig dejlig mandag på Nova. Mit navn er Atal, og det har været en fornøjelse at få lov til at hygge om dine øregange. Jeg gør det gerne igen i morgen, når jeg vender retur fra klokken 11 til 14. Kaos Klubhus, den er åben her på den anden side af klokken 14, hvor du altså blandt andet får chancen for at stikke afsted med billetter til årets ellers udsolgte grøn koncert. Bliv hængende her og lyt med.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
19: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Det er tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Sekeri. Forsvarsministeriet får nu kritik, fordi købet af 27 F-35 kampfly ser ud til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end ventet. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny beretning. Her lyder det, at ministeriet ikke har haft overblik over de samlede udgifter.
19: Samtidig har ministeriet ikke givet fyldestgørende oplysninger til Folketinget om, at købet ville blive dyrere. Det får statsrevisorerne til at kalde det meget utilfredsstillende. Ministeriet fastholdt nemlig det oprindelige budget i næsten 10 år, selvom nye oplysninger indikerede, at udgifterne ville stige. I år har 7.400 familier søgt Mødrehjælpens feriehjælp. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Og det er færre end for et par år siden, og det kan der være flere årsager til. Ifølge direktør Nina Thomsen kan det skyldes den nye fødevarecheck, som mange familier modtager. Men hun peger også på, at det for mange er skamfuldt at søge om hjælp. For et par år siden føltes det mere almindeligt at række ud efter hjælp, fordi alle talte om stigende priser, forklarer hun. Alligevel vidner de mange ansøgninger om, at børnefattigdommen stadig er markant herhjemme. Irans militære operationer mod Israel er nu afsluttet. Det oplyser Irans samlede kommando for landets væbnede styrker ifølge nyhedsbyrået Reuters. Iran advarer samtidig om hårde angreb, hvis Israel fortsætter sine angreb i Libanon. Iran rettede i går flere bølger af missilangreb mod Israel som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Det fik Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. DSB har allerede modtaget 3.000 ansøgninger om refundering af togbilletter, efter at en nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted aflyste togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse i går. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov til TV2 Øst. Togselskabets presseafdeling bekræfter over for Ritzau, at de 3.000 henvendelser alle drejer sig om forsinkelser i forbindelse med hændelsen i går. Al trafikken på strækningen var aflyst indtil klokken 6 i morges.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Mest skyde med lidt regn her der, ellers mest tørt med lidt sol indimellem. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
22: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
21: Og så kan jeg endelig få lov til at skyde gang i Chaos Clubhus her på Nova. Hej og rigtig god mandag for delen, da jeg ved godt, den måske trækker lidt tænder ud, fordi det var også lidt lækkert med sådan en forlænget weekend, hvis du altså havde fri på grundlovsdag i fredags. Men jeg skal nok sørge for at gøre, hvad jeg kan, for det bliver lidt nemmere at komme igennem eftermiddagen. Og når du så er færdig med arbejdsdagen, jamen så er du allerede i gang med ugen, og se nu der, 1, 2, 3, så er det weekend lige om lidt. Men lad os glemme alt om stress og jag, og bare høre noget god musik her, det er The Minds of 99 med det der udenfor.
22: Skru op, for lyden er i dag.

Nordens Paris til H.C. Andersens fødeby til dig på Bornholm, Lolland, Falster, Esbjerg og alle de dejlige steder midt imellem. Jamen, der ønsker jeg dig, at du får en virkelig god mandag. Jeg hedder Karoline, du lytter til Chaos Clubhus, og jeg må sige, at undertegnet er meget, meget stor fan af Ariana Grande, så jeg græd også en lille tårer. Ej, næsten. Men jeg græd indvendigt, da jeg hørte, at Ariana Grande, hun ville lægge sin musikalske karriere lidt på hylden til fordel for skuespillet. Hun har jo været med i de her Wicked-film, og det har ligesom taget al hendes tid, og det virkede som om, at vi aldrig nogensinde igen ville få noget Ariana Grande, sådan rigtig, rigtig Ariana Grande-musik. Men heldigvis skulle det vise sig at være en løgn, eller noget, jeg i hvert fald havde bildt mig selv ind, fordi den 31. juli, der kommer der simpelthen i år et nyt album fra hende. God bless! Petal kommer det her nye album til at hedde. Og vi har allerede fået første singlen. Det er den, jeg kommer til at spille for dig nu. Den hedder Hate That I Made You Love Me. Jeg må altså sige, vi har Ariana Grande tilbage. Det er så dejligt. Hun er jo fuldstændig vidunderlig. Og her får du hendes vidunderlige stemme.

0: ja, Harry Styles. Will you be my boyfriend? Det er det, du kommer til at høre mig skrige på Wembley Stadium den 17. juni. Jeg flyver nemlig til London i næste uge for at opleve Harry Styles, når han spiller koncert derovre. Men der er kommet en lille ting i vejen for den her oplevelse, som jeg ellers havde troet skulle være fuldstændig 10 ud af 10. Der er noget, jeg kommer til at blive en lille smule udfordret af ved den her tur og ved den her koncert. Hvad det er, det finder du ud af om 10 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Hvorfor er du så mærkelig? Det er nok på grund af alle de vanvittige børneprogrammer, du så på tv som barn, og vi laver listen over de mest syrede.
3: Og så leder jeg efter en ost, og måske kan du hjælpe.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
11: Så mangler vi bare dig, Maja.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
9: Nova.

0: Mandag eftermiddag i Kaos Klubhus her på Nova. Jeg hedder Karoline, og som sagt, så tager jeg altså til London i den kommende uge, fordi jeg skal over og se Harry Styles spille på Wembley Stadium om onsdagen. Hvilket jeg tænkte skulle blive en 10 ud af 10 oplevelse, indtil at jeg lige, fordi jeg er dansk, går ind og tjekker, hvordan vejrudsigten kommer til at være. Det er jo sådan noget, vi gør. Og jeg tænker, hvis det bliver lige så gråt og kedeligt, som det er her, hvor jeg bor, i den tid, jeg skal være der, så noget med en paraply og noget regntøj, og det bliver fint nok. Gå ind og kigger. Ja, London er meget London-agtig, 18 grader overskyet. Indtil på den anden side af den kommende weekend, altså der, hvor jeg skal afsted, så skifter vejret fuldstændig. Altså, London kommer til at blive ramt af en hedebølge. Og lige nu står der, at det skal blive 31 grader, mens jeg er der. 31 grader i Londons gader. Men ikke mindst, imens jeg står på et stadion, et indelukket stadion med flere tusind mennesker, tror du ikke, jeg kommer til at dø af varme?
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Der er det altså lidt mere til at overskue, hvis man står på en grøn græsplæne under åben himmel, mens det er så varmt, hvilket vi jo også lidt håber, at det bliver, når vi skal til grøn koncert til sommer. Men kunne du godt tænke dig at komme til grøn koncert, men har ikke billetter, så lyt lige efter en gang, fordi vi sidder jo altså på en stak af dem, og dem deler vi gladeligt ud i løbet af de her uger. Det kræver, hvis de skal gå til dig, at du lytter rigtig godt efter til Nova og lytter efter den grønne vinderlyd. Og når du hører den spil i radioen, så skal du altså ringe til os på 70 11 9000. Kommer du igennem på telefonen, jamen så kan jeg få lov til at overlevere dig to billetter til en valgfri grøn koncert. Det kommer altså til at ske her i løbet af eftermiddagen, så det er bare med at blive hængende og spidse ører.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: klar til din mandag eftermiddag her på Nova Akavs Klubhus. Jeg hedder Karoline. Jeg ved ikke, om navnet Kasper Elgaard siger der noget. Jeg kan sige så meget, han er med i Superdysten. Men det kan godt være, det ikke lige er derfra, du kender ham. Hvor det er, du kender navnet Kasper Elgaard, det skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik. Sammen med, hvordan du her til eftermiddag kan vinde 1000 kroner til Cool Shop i forbindelse med Superdysten, vi afholder med Cool Unite.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det må også gerne blive en lille smule messy, når vi nu snakker Superdysten.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: For der handler det altså om at komme til at samle flest penge ind til Cool Unite, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn. Det er 8 virksomheder, der dyster i kampen om at være den virksomhed, der formår at gøre det bedst. Men altså, jo, på bundlinjen, så går det hele til det samme formål. Så alt godt tab og vind med samme sind kommer meget lidt i denne her omgang. En, der til gengæld har et rigtig konkurrencemenneske gemt i sig, det er Kasper, som er en del af Overstregen Podcasten, som er en af virksomhederne, der dyster i Superdysten denne gang. Måske Kasper Elgaard siger der noget, altså navnet. Ikke bare fordi han er med i Superdysten, men det er måske fordi han simpelthen tilbage i 2009 både vandt Le Mans, han er jo racerkører, men også vild med dans. Så altså, Kasper, han kender til det der med konkurrence og det der med at dyste, men hvad er det lige Overstregen podcasten, de kan?
2: Overstregen er Danmarks mest populære podcast om motorsport, leveret af Kasper Elgaard, Jens Winther og Jakob Hammerholt. Med Overstregen i ørerne er du opdateret på alt, der sker inden for Formel 1, sportsvogne og GT-race. Du får skarpe analyser og holdninger, anekdoter og sjove røverhistorier fra værternes mange år på racerbaner verden over.
0: Tidligere dag, der ringede jeg til Kasper Elgaard fra Overstregen podcasten for lige at høre, hvordan status er hos dem, nu hvor de dyster her i Superdysten. Og jeg skulle lige høre, hvad der er sket siden sidst.
3: Jamen, vi har da været lidt i gang med at prøve at få samlet lidt penge ind. Og indtil videre synes jeg da også, at det går fint. Vi har været på Jyllandsringen og haft en dag, hvor vi har kørt highspeed-ture, som vi synes var ganske godt besøgt. Så der var mange glade mennesker, der fik en på oplevelsen, og samtidig jo også donerede nogle penge til det her gode formål. Vi har et par aktioner i gang, hvor vi igennem nogle samarbejdspartnere har fået stillet noget til rådighed, som vi kan sælge på aktioner. Den kan man stadig ikke byde på. Og så har vi selv smidt en live podcast eller et foredrag med os på Overstregen. Også med i en budrunde, som man kan købe. Og de penge går så selvfølgelig også til det her gode formål.
0: Om et øjeblik, så skal vi høre, hvad strategien for Overstregen podcasten kommer til at være fremadrettet her i Superdysten. Men du kan altså vinde 1000 kroner til Cool Shop, som Cool Unite jo er stiftet af. Hvis du sender mig en sms til nummer 1220, hvor du skriver dyst mellemrum, svaret på dagens fun fact om Overstregen podcasten. Hvilken dansekonkurrence var det Kasper Elgaard? Han vandt i samme år 2009, da han også vandt Le Mans. Skriv det til mig. Det koster dig en 5 kroner, men så kan det være, at jeg ringer til dig inden længe og fortæller dig, at du har vundet et gavekort på 1000 kroner.

0: Parker Fluidspin her på Nova, hvor vi jo i den her uge har gang i Superdysten.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Hvor 8 virksomheder dyster om at samle flest penge ind til det gode formål, nemlig Cool Unite, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn. I dag ringede jeg til Kasper Elgaard, som er med i podcasten Over Stregen, der dyster her i Superdysten. Du kender nok Kasper som dansk racerkører. Han vandt Le Mans tilbage i 2009, faktisk samme år, som han også vandt Vild med dans er sikkert over et år, han havde der. Men det er altså derfor en mand, der er vant til at konkurrere. Spørgsmålet er, hvad strategien hos Over Stregen-podcasten kommer til at være fremadrettet, når det handler om at samle penge ind.
2: Jamen altså, det er jo at stadigvæk knokle videre. Se om vi kan lave noget larm. Vi tager afsted i morgen til Le Mans til 24 timers løbe dernede, hvor der også er mange glade mennesker dernede. Og der laver vi podcast, og vi laver vores nogle YouTube-videoer på vores YouTube-kanal. Der må vi selvfølgelig lave en masse larm omkring det også. Så vi må se, om vi ikke kan flytte vores arbejde fra Danmark til Frankrig. Og se, om der ikke er nogen glade danskere dernede, der vil bakke op omkring det. Vi gør i hvert fald vores bedste, og i bund og grund, så synes jeg jo, at hele den her, altså det gode formål, pengene går til, jo burde sælge i sig selv.
0: Jeg har spurgt den gode Kasper Elgaard fra Over Stregen-podcasten, om de stadig hos dem tror på, at de kan vinde Superdysten.
2: Altså, nu, jeg håber jo egentlig, at der er nogle af de andre, der gør det jo endnu bedre, fordi det jo betyder bare, at der kommer rigtig mange penge ind, men vi er stadigvæk, vi gør i hvert fald vores bedste. Om det er nok til at tage sejren eller ej, det må tiden vise.
0: Det ved den nemlig, og vi finder ud af det på mandag, når den store finale skal stå her i Chaos Klubhus. Her til eftermiddag i Chaos Klubhus kan du vinde 1000 kroner til Cool Shop, som Cool Unite jo kommer ud af ved at sende mig en sms. Nummer 1220, du skal skrive dyst mellemrum svaret på dagens spørgsmål, som er: hvad er det for en dansekonkurrence, den gode Kasper Elgaard? Han vandt samme år, som han vandt Le Mans i 2009. Det koster dig en femmer, men så kan det være, du får et opkald lidt senere fra mig.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rao.dk. Og følg med på vores sociale medier.

0: Rigtig god og rigtig glædelig mandag. Jeg hedder Karoline, du lytter til mit klubhus, Karos Klubhus. Så det er her på Nova. Vi skal jo også uddele nogle billetter her til eftermiddag.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
4: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen

0: kæse.
1: Godnova. Hver morgen 6-9. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God eftermiddag, så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Kæresten til folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen er i dag blevet idømt 30 dages betinget fængsel. I retten i Kolding erkendte 28-årige Søren Emil Hoppe Stenberg, at han har været i besiddelse af hash og skunk med det formål at videre sælge det. Sagen fik i marts måned konsekvenser for Cecilie Liv Hansen, da hun blev ekskluderet fra Liberal Alliance, fordi partiet mente, at hun havde løjet om sagen. Hun fortsætter nu sin politiske karriere som løsgænger. Søren Emil Hoppe Stenberg har tidligere fastholdt, at salget skete uden hendes viden. DSB har allerede modtaget 3.000 ansøgninger om kompensationen efter, at togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse blev aflyst i går. Årsagen var en nedrevet køreledning, som stoppede al trafik på strækningen helt indtil kl. 6 i morges. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov til TV2 Øst. Kunder kan søge om kompensationen, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Kompensationens størrelse afhænger af, hvor lang forsinkelsen er. Irans militære operationer mod Israel er afsluttet. Det oplyser Irans militære ledelse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Iran advarer dog samtidig om hårde angreb, hvis Israel fortsætter sine angreb i Libanon. Meldingen kommer efter, at Iran i går sendte missiler mod Israel, som efterfølgende svarede igen. Imens skriver den amerikanske præsident Donald Trump, at begge parter ønsker en våbenhvile. En talsmand for Irans udenrigsministerium har i dag sagt, at angrebene forværrer en diplomatisk proces, som allerede er kaotisk. Sommeren har fået en sjaskvåd start med meget kraftige byer. Allervådest har det været i Tylstrup ved Aalborg, hvor der er faldet over 50 mm, det skriver TV2. Herefter følger Hal og Gatten i Kronjylland og Himmerland med henholdsvis over 45 og 40 mm nedbør. I gennemsnit falder der 64 mm i løbet af hele juni. Dermed har flere steder allerede fået mere end en halv måneds nedbør. På landsplan er der faldet 17,4 mm, hvilket er omkring det normale for årstiden.
0: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vejret i dag bliver mest skyet med lidt regn her der, ellers mest tørt med lidt sol ind imellem. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Og så regner det selvfølgelig på dig med masser af god musik her på Nova i Kaos Klubhus en mandag eftermiddag. Jeg håber ikke, den har været alt for hård ved dig. Jeg skal nok sørge for at være rigtig sød ved dig. Jeg sidder jo også med to billetter til grøn. De skal jo også have delt ud på en eller anden måde. Spørgsmålet er, om de skal gå til dig. Det kræver i hvert fald, at du bliver hængende her på Nova.
0: Skru op, for lyden er i dag.

0: Hej, her er det Hugoen. Ring nu og vind dig til grøn.
1: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Så var den der. Dagens ring ind lyd. Tegner til, at du skal ringe 70 11 9000. Kom igen på telefonen forhåbentlig, og dermed vinde to billetter til en valgfri grøn. Spørgsmålet er, hvem der var hurtigst. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Camilla.
1: Hej Camilla. Hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Solrød.
1: Nå, okay. Og hvad skal du til sommer?
2: Jeg skal forhåbentlig på grøn koncert.
1: Det skal du nemlig lige præcis. Kæmpe stort tillykke, Camilla. Du har vundet to billetter til grøn.
2: Fantastisk.
1: Ja, det er da meget lækkert.
2: Ja.
1: Har du været på grøn før?
2: Det har jeg, ja.
1: Så du ved godt, hvad du går ind til?
2: Det gør jeg.
1: Hvad er en god grøn for dig?
2: Og det er min bedste veninde og bare en masse øl.
1: Det lyder som den perfekte kombination.
2: Ja.
1: Er det så også hende, der er den heldige, som skal med på de to billetter her?
2: Det håber jeg, hun kan.
1: Fedt, mand. Og hvor tænker du, I skal til grøn henne?
2: Hornby, fordi jeg er på ferie, når den er i Valby.
1: Ah, der er altså virkelig også hyggeligt i Tårnby.
2: Der har jeg ikke prøvet at være. Men det håber jeg.
1: Det bliver i år så.
2: Det gør det, ja.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Rick and Bowman og Skin her på Nova, ikke har slået på hus mandag eftermiddag, hvor der er indkaldt til krisemøde i Norge. Ja, du hørte det rigtigt. Den danske sommer står for døren, det gør den norske jo også. Og jeg ville simpelthen ikke vide, hvad jeg skulle gøre mig selv, hvis det her krisemøde og den her situation fandt sted i Danmark. Det ville ikke være det samme for mig. Den danske sommer ville decideret være ødelagt. Hvad det er for en krise, der er indkaldt til, eller krisemøde, der er indkaldt til i Norge, det skal jeg nok lige fortælle dig om et øjeblik.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Kom med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Nu

Karoline, og havde egentlig ikke tænkt mig at hæppe på Norge til årets VM i fodbold. Men der er sket noget, som måske har ændret mit syn på sagen, fordi i dag har MOT-tilsynet, så meget norsk kan jeg, indkaldt til et krisemøde. MOT-tilsynet, det er den norske udgave af Fødevarestyrelsen, og de har indkaldt til et krisemøde for alle jordbæravlere i landet, fordi at jordbærene er blevet ramt af en svampesygdom. En svampesygdom, der hedder rød marver, den spreder sig som pesten, og lige om et øjeblik, så er der altså risiko for, at alle norske jordbær, de er ødelagt. Og prøv lige at forestille dig en sommer uden jordbær. Og prøv lige at forestille dig at tabe VM, men ikke at kunne trøste spise sig jordbær. Ikke at kunne få en jordbærtærte hen over sommeren. Ikke at kunne spise jordbær med fløde. Altså, ærligt talt, jeg vil ikke have, det sker på min værste fjende. Fy for en skefuld. Så altså, jeg kommer nok alligevel til at hæppe på Norge til VM. Min kraftens

0: Cheers. Treat you better. Rigtig god og rigtig glædelig mandag.
1: Nova. Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Apropos treat you better, så er det lige præcis det, vi gerne vil med de her udsatte og sygdomsramte børn. Det vil vi gerne sammen med Cool Unite. Derfor har vi stablet Superdysten på banen, hvor vi har inviteret 8 deltagere og 8 virksomheder til at dyste imod hinanden om at samle flest penge ind til Cool Unite. Men i den forbindelse så kan du altså også vinde et gavekort på 1000 kroner til Cool Shop, som Cool Unite jo er stiftet ud af. Og i dag der blev det altså Kenneth, der vandt 1000 kroner. Hej Kenneth, du taler med Caroline fra Nova.
2: Hej Nova. Ja,
0: hej Kenneth. Du har jo sendt mig en sms, fordi jeg stillede et spørgsmål om, hvad det var for en dansekonkurrence, den gode Kasper Elgaard, han har vundet samme år, som han vandt Le Mans i 2009. Og hvad er det, du har svaret?
2: Rigtigt. Det må være Vild med Dans.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Du har vundet 1000 kroner til Cool Shop.
2: Ej, fedt.
0: Det er da meget lækkert. Så kan man lige komme ind og shoppe lidt og handle lidt. Jeg har hørt, de har lidt af hvert.
2: Ja, det tror jeg, de har. De har vist mange gode ting.
0: Og i morgen, der kan det altså blive dig, der vinder 1000 kroner til Cool Shop. Det kræver bare, at du lytter med mellem 14 og 15, og altså har lidt skarpe ører, bider mærke i, hvad det er for et fun fact, jeg giver dig, og husker svaret, så du kan give mig det.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Apropos, giv mig svaret, så er det selvfølgelig også det, du skal. Og i, om et øjeblik, når vi skal i gang med dagens lydlasagne, det er svaret på, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. Men det er lige på den anden side, Somber og Homebreaker.

0: fra Sombra Homewrecker her på Nova. Vi er lyden i dag. Og lyden lige nu, jamen det er en sang, jeg har billedet fra hinanden, nemlig dagens lydlasagne. Du får den præsenteret i lag, og så skal du ellers bare forsøge at gætte dig frem til, hvad det er for en, vi har fat i. Så altså, så starter vi med trommerne. Ja. Ah, bare roligt, der kommer lidt mere. Jeg vil godt afsløre, at jeg er blevet lidt inspireret af noget, der er sket her i weekenden. Noget ret stort, noget ret voldsomt. Noget, vi har prøvet før. Men hvad er det for en sang? Har du et bud allerede nu? Så vil jeg sige, wow, imponerende. Men jeg vil gerne høre det. 70-9000, og ellers så tilføjer vi et lag mere end længe.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka, og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture.
11: Ja,
10: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
18: Erhverv. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Nova. Start dagen med Gonova.
21: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
22: det kommer på en måde, så...
20: Gonova.
23: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Rihanna, SOS Rescue Me, hvilket er lige præcis det, jeg har tænkt mig at gøre, hvis du er helt udkørt og træt oven på en dejlig arbejdsdag, fordi jeg skal nok sørge for at spille god musik for dig og også lege lidt med dig, fordi vi er jo i gang med dagens lydlasagne. Trommerne på dagens sang, som jeg har pillet fra hinanden, de lød sådan her. Og det betyder altså, at der kom lidt bud på, hvad det kunne være for en sang.
1: Hej Karolina, det er Mianna. Jeg tror måske, at det er Thunderstruck AC/DC.
2: Sammen med Malik. Ja, Nio med Because of You.
3: Du taler med Jonathan. Det lyder lidt som Forget Me Not med Patrice Russian.
0: Alle sammen virkelig gode bud på sangen. Det kunne have været, men som det desværre ikke er. Så lad os komme det lidt nærmere. Lad os tilføje et instrument mere.

føler, eller som jeg ved, at vi har oplevet før. Men hvad er det for en? Og hvad drejer det hele sig om? Har du et bud på det, så ring til mig nu 70 11 9000, imens det knager og knirker hjemme på dig. Så kan jeg lige følge dine ører med lidt god musik, du ikke behøver at gætte dig frem til. Om lidt at pakke en drøm om et menneske i første omgang her, den gode Teddy Swims og Mister Know It All i Chaos Club Hus.

0: som jeg lidt føler, vi har oplevet før. Men hvilken hændelse, der er tale om, hvilken sang, der er tale om, og hvilket band, der er tale om, det finder du ud af efter klokken 16.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
12: mind. Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Hey, har du pluskort?
14: Ja.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
14: Ja.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
14: Ja.
13: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
14: Ja.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
14: Nej.
13: Der fik jeg dig.
15: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
16: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Naxgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: God eftermiddag, så er det tid til det seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Forsvarsministeriet får nu kritik for købet af 27 F-35 kampfly. Årsagen er, at købet ser ud til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end forventet. Det konkluderer Rigsrevisionen i en beretning. Her lyder det, at ministeriet ikke har haft overblik over samlede udgifter. Samtidig har ministeriet ikke givet fyldestgørende oplysninger til Folketinget om, at købet ville blive dyrere. Det får statsrevisorerne til at kalde det meget utilfredsstillende. Ministeriet fastholdt det oprindelige budget i næsten 10 år, selvom nye oplysninger indikerede, at udgifterne ville stige. I går blev jernbanen ramt af togkaos, da nedrevet køreledning mellem Sorø og Ringsted aflyste togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse. Men Banedanmark arbejder på at forhindre flere fejl på køreledningerne efter de seneste hændelser. Styrelsens tekniske direktør kalder det over for TV2 super ærgerligt, at anlægget har skabt problemer. Normalt sker der 5-7 lignende hændelser om året, men det er usædvanligt, at de kommer så tæt på hinanden, siger han. Derfor undersøger Banedanmark nu årsagerne og tester samtidig ny teknologi med kameraer og kunstig intelligens på togene. Teknologien har allerede fundet fejl, som man tidligere ikke opdagede. Rusland reducerer nu grænsen for, hvor meget benzin borgerne på den russisk besatte halvø Krim kan tanke op med. Det betyder, at borgerne kan tanke 20 liter benzin om ugen. Systemets mål er at organisere, systematisere og sikre lige adgang til brændstof, da der er begrænsede forsyninger. Ifølge tænketanken Institute for the Study of War skyldes begrænsningen formentlig ukrainske angreb mod russisk energiinfrastruktur og jordforbindelser i det sydlige og østlige Ukraine. Du kan overveje at skrive fangeleg ind i din kalender til på torsdag kl. 11. Her opfordrer UNICEF Danmark nemlig os alle til at lege. Baggrunden er, at børn leger mindre end tidligere. Men det skal FN's internationale legedag være med til at lave om på med 5 minutters fælles leg på skoler, arbejdspladser og i familier. UNICEF Danmark peger på, at leg er afgørende for børns udvikling og trivsel, men at både skærme og en travl hverdag presser den frie leg.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Mest skyde med lidt regn her og der, ellers mest tørt med sol indimellem. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat mest skyde og i perioder regn eller byer, der kan være ret kraftige. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Har du lige fået fyraften den her mandag eftermiddag, så er du tjekket ind det helt rette sted, nemlig Chaos Klubhus, hvor jeg masserer dig efter en lang arbejdsdag med masser af god musik, og med et øjeblik også svaret på dagens lydlasagne, men i første omgang, I had some help for Post Malone.
4: Skru op for lyden af i

0: Og jeg vil gerne have lov til at sige tak til dig, der sætter hænderne på kogepladen, hver gang du ringer ind til 70 9000 og byder på en sang. Fordi nogle gange, så er det ikke sikkert, det er rigtigt, men det er også helt okay. Altså, det er jo bare noget, vi leger, den her lille lydlasagne. Så tak, jeg hedder Karoline. Du lytter til Kaos Klubhus. Vi skal have fundet ud af, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens anledning. Eller skulle jeg nærmere sige, i gårsdagens anledning. Fordi i går skete der noget, som blev min inspiration til, hvad det var for en sang, vi skulle have fat i i dag. Men lad os lige finde ud af, hvad det er, vi har med at gøre.
1: Det er Jeanette. Det er Scarlet Pleasure med Deja Vu.
0: Ja, det er Jeanette, for fan. Du er den første, der gætter rigtigt.
1: Det var ham.
0: Jamen, goddag, Zakaria.
2: Jamen, goddag, Karoline. Det er basically en af mine favoritbands. Hands down, en af de bedste bands, Danmark nogensinde har produceret. Og ja, jeg skal til Royal Arena se dem, der hedder det, i oktober, fordi de har lige annonceret den eneste koncert, der er i hele 2026. Det var min Scarlet Pleasure, det er jo ud.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Sikke et oplæg.
2: Det
0: er Karoline fra Nova. Er det Mark, jeg har med?
3: Det kunne godt tænkes, Karol.
0: Det kunne godt tænkes, Mark. Var det godt at høre. Jamen altså, hvad så? Har du den i dag?
3: Jeg tænker noget af Deja Vu, Scarlet Pleasure.
0: Kan du også regne ud, hvorfor jeg har valgt den sang?
3: Kunne det måske være noget med Christian Eriksen?
0: Det kunne det meget vel.
4: Hej, du snakker med Natasha. Ja, jeg tror, det er Scarlet Pleasure med Deja Vu.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Natasha.
4: Ja,
0: har du et bud på, hvorfor jeg har valgt den sang?
4: Det eneste, jeg kom i tanke om, det var Christian Eriksen.
0: Det er også fuldstændig rigtigt. Hallo, mand, det kører.
4: Hallo.
0: Ja, det er jo lidt noget, vi føler, vi har oplevet før, hva'?
4: Det er jo det.
0: Ja, skrækket. Men heldigvis har han det godt. Dagens sang kommer altså fra Scarlet Pleasure. Den hedder Deja Vu. Og hvad er det med Christian Eriksen? Hvad er det, vi har oplevet før som skete? På skrækkelig vis igen i går. Jamen, til den her venskabskamp. Der falder han om igen, som han gjorde tilbage i. Var det 2021? Og forholdsat et hjertestop. Men heldigvis så rejser han sig op med det samme. Går ud af banen. Alt er godt. Den pacemaker, han fik opereret ind, den har gjort, hvad den skulle. Og han skulle altså efter sigende også have det ganske udmærket nu. Men puha! Et forfærdeligt déjà vu, der ramte hele goddamn Danmark. Jeg ønsker Christian alt det bedste, og selvfølgelig også hele hans familie, og alle dem, der står ham nært. Og så synes jeg bare, at vi skal tage Scarlet Pleasure med déjà vu.

Jeg hedder Karoline, og den næste sang, jeg har fundet frem til, at den kommer fra Niall Horan, den hedder Slow Hands. Og det tænkte jeg var en oplagt mulighed for ligesom at få sagt til dig, at det skal du altså ikke have, når du hører den grønne vinderlyd. For det er tegnet til, at du skal ringe 70 11 9000, og tegnet til, at du skal ringe for at få billetter til grøn koncert. Så hold dig klar på telefonen. Lyt godt efter. Vi skal jo afsted på grønt til sommer. Og jeg vil gerne have det der vi, det også inkluderer dig. Så 70 eller 9000.

0: glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Eller til fremtiden.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Hvorfor er du så mærkelig? Det er nok på grund af alle de vanvittige børneprogrammer, du så på tv som barn, og vi laver listen over de mest syrede.
1: Og så leder jeg efter en ost, og måske kan du hjælpe.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris, 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: Vi har Christoffer i studiet. Det er godt nok ikke lige ham her, Christoffer, men det er min co-pilot og praktikant, Christoffer.
1: En endnu bedre Christoffer.
0: Endnu bedre, endnu flottere, endnu sødere og mere charmerende. Christoffer, vi har haft en lille diskussion igen. I denne her omgang, så er det om spørgsmålet, hvad vil vi helst rejse til fortiden eller fremtiden? Vi er rygende uenige om, hvad der er fedest. Hvad er det, du gerne vil?
1: Jeg vil gerne til fortiden.
0: Hvor? For ved du det?
1: For det første er jeg en historienørd, ikke? Jeg elsker historie. Og så vil jeg gerne, make a difference. Det kan jeg ikke i fremtiden.
0: Hvad vil du gerne lave af forskel i fortiden?
1: Jamen altså, jeg vil jo rigtig gerne til fortiden og stoppe Niels Bohr for at opfinde atomet.
0: For det er sikkert, stop Niller, don't do that!
1: Jeg vil fange ham også.
0: Jamen, tage ham ud på kaffe i stedet for.
1: Ja. Stop det der, du laver lige nu. Stop det der. Det skal vi ikke ud i.
0: Altså, jeg kan godt se, hvor du kommer fra, men jeg er jo bare så nysgerrig anlagt. Altså, jeg er jo sådan... Det klassiske spørgsmål om flyvende biler. Altså, kommer de til at eksistere i fremtiden?
1: Det forstår jeg faktisk godt.
0: Hvad kommer der til at ske? Altså, det er ikke så meget på mit eget liv. Altså, det kunne være meget fint nok at finde ud af, hvor ender jeg henne. Men det er egentlig mere sådan i forhold til samfundet, og hvordan kommer verden til at se ud, og er der bare sort, fordi den er gået under, og alt sådan noget der. Det synes jeg kunne være meget interessant.
1: Jamen, det er det, jeg ikke tør. Ja, der er en bangebukser. Jeg tør simpelthen ikke.
0: Hvilken tid vil du så rejse tilbage til, altså, hvis du kun måtte vælge et tidspunkt?
1: Altså, hvis jeg udelukkende skulle bare have det skide sjovt, så tror jeg, jeg ville tage romeret. Jeg havde en masse sex, og der var en masse druk. Det ville være en fest. Jeg ville have det godt der.
0: Ja, men jeg tror, jeg vil have det lidt noget samme sti. Jeg vil tage tilbage til vikingetiden. Der tror jeg seriøst, jeg ville klare mig rigtig godt. Det kunne godt være sådan en skjoldmø.
1: Ja, du er sådan en rå og barsk. Ja, det kunne jeg godt se på dig. Ude på krig og togter.
0: Og jeg elsker at lave bål. Så jeg tænker, jeg vil hygge mig meget i vikingetiden.
1: Ja. Og så er der mig, der sidder med romerne og drikker vin og er omringet af flotte mænd.
0: Ja, jeg hører, hvad du siger. Jeg tror stadig, jeg synes, fremtiden er federe. Men spørgsmålet er, hvad du derude, du vil gøre. Hvad vil du helst, fremtiden eller fortiden? Hvor er der mest at vinde på den ene eller den anden måde? 70 selv ved 9000.

0: Hvad ville du helst, hvis du kunne rejse til fortiden eller til fremtiden? Det har min praktikant Christoffer og jeg diskuteret i dag. Vi har Mads fra Ebjerg med på en telefon. Mads, hvad ville du?
1: Jamen, der skal jeg lige høre en gang, om man rejser tilbage igen, efter man har rejst.
0: Godt spørgsmål. Hvad siger lejren, Christoffer?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Det må man ikke.
2: Nej.
1: Må man ikke? Ja.
3: Det må du ikke.
1: Jeg tror, jeg rejser tilbage til den, og så vil jeg økonomisk sikre min familie i fremtiden.
2: Det var sødt.
0: Det var cute.
2: Nu føler jeg, at mit svar var lidt lunken i forhold til det
0: her. Du var meget egoistisk, Christoffer. Ja. Mads, okay, hvis vi så sagde, at du godt måtte rejse tilbage, ville det så ændre sig?
1: Så tror jeg, gerne vil rejse til fortiden og se, hvor det hele ender hen.
0: Sådan der.
1: Mm-hmm. Altså til fremtiden, også til fremtiden, se hvordan det hele ender, og så ja, kan man nu rette op
2: det andet. Det er faktisk rigtigt nok, det har jeg ikke tænkt over før. Det giver da super god mening.
0: Der blev vi altså lige lidt klogere ind i studiet, Mads. Jamen, tusind tak for at gøre det, og have en mega dejlig mandag.
1: Jamen, det er fordi, også på,
0: ja. En god tidsrejse, hvis du får lov til det på et tidspunkt.
1: Ja, tak.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Der fik vi lige bekræftet, Christoffer, at den gode Mads, han er altså et lidt mindre egoistisk menneske, end du og jeg er. Yeah. Han vil rejse for andres skyld, og vi vil rejse for vores egen.
4: Det er bare en fest.
0: Men for dig derude, så har vi altså tænkt os at spille lidt mere musik. Og med dig blik meget apropos Joe's End of Beginning.
5: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
6: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
7: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Mols

0: forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel.

Jeg har spurgt dig, hvad du helst ville. Rejse tilbage til fortiden eller til fremtiden. Og apropos fremtiden, jamen, så havde jeg faktisk en lille ekspert på fremtiden inde i min podcast Why Not i den seneste episode. En podcast, jeg laver ved siden af radioen. Vi snakker om løst og fast livet. Og jeg har en klar variant inden, fordi jeg bliver 30 her til sommer, og tænkte, det kunne være meget sjovt at se, hvad hun egentlig mener, at de her 30'ere, de kommer til at byde på. For mig, så er du interesseret i at høre, hvad hun havde at sige, om jeg får børn, om jeg bliver gift, og alt den slags, hvordan det kommer til at gå med min karriere. I hvert fald ifølge den her klaverjant, jamen, så kan du finde podcasten Why Not, der hvor du lytter til din podcast. Men uden at jeg behøver at være klaverjant selv, så kan jeg godt fortælle dig, at jeg spiller Lucas Graham lige på den anden side af Switch Disco og React. 24/7.

0: Lucas Graham til Noah Girl her på Nova i Kaos Klubhus, som nu skal til at lukke og slukke for i dag. Jeg er jo ikke klaverjant, så jeg kan ikke forudse, om Anne hun sidder med billetter her på den anden side af kl. 17 til Grøn Koncert, men du har altså mulighed for at vinde billetter til Grøn Koncert her på Nova i denne uge.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratmeter stort område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tre yderligere ansøgninger afventer data, mens en enkelt person har fået afslag. I maj åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der er givet en reguleringstilladelse. Ulven er fredet i Danmark og resten af EU, da bestanden har været truet af udryddelse. En ulv må dog skydes, hvis den kategoriseres som en såkaldt problemulv, og hvis myndighederne har givet tilladelse. Vores drikkevand indeholder store mængder kemikalier. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har fundet tusindvis af kemikalier i drikkevandet. I 81 undersøgte boringer har de fundet menneskeskabte stoffer, blandt andet PFAS og rester af sprøjtegifte. Men koncentrationerne er så små, at der ikke er nogen umiddelbar grund til at være bekymret for at drikke vand fra hanen. Det fortæller lektor Martin Hansen, der står i spidsen for projektet. Han er dog bekymret over, at der er så mange forskellige stoffer i vores vand. En nogenlunde ligelig fordeling mellem mænd og kvinder på vores arbejdspladser giver større chance for et godt arbejdsmiljø. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge analysen oplever medarbejdere på arbejdspladser med jævn kønsfordeling mindre stress, færre trusler og mindre mobning. Omvendt har ansatte på arbejdspladser med skæv kønsfordeling omkring 30% større risiko for et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Alligevel arbejder næsten 8 ud af 10 danskere på den type arbejdspladser. Beboerne på Læsø kan igen bruge deres telefoner. I løbet af eftermiddagen er forbindelsen nemlig blevet genoprettet efter et nedbrud, der varede i flere timer. Det oplyser Nordjyllands politi. Et kabelbrud under noget gravearbejde betød, at hele øen var uden telefoni, og det var i perioden heller ikke muligt at ringe 112. Derfor skulle man møde op hos politiet eller på brandstationen for at få hjælp. Forbindelsen kom tilbage tidligere end forventet, og alt er nu normalt igen.
18: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: I aften og i nat bliver der mest skyet, og så kommer der perioder med regn og byer, der kan være ret kraftige. Temperaturen den bliver mellem 10 og 15 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
18: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Så blev det altså tid til et skift, som man siger på rigtig X-Factor-sprog. Men det her, det er slet ikke X-Factor, det er Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund. Og hvis du ligesom mig også er svært begejstret for at tage en lille morfar på sofaen, så kan jeg altså lige anbefale dig at blive hængende. Fordi jeg har muligvis fundet det argument, vi skal bruge, når folk kalder os stående. Men først, Benton Boone, sorry, I'm here for someone else.
18: Skru op, for lyden er i dag.

0: Kommet der rimelig godt over weekendens strabasser. Muligvis har du været en af dem, der har været til Skive Festival, Northside eller en af de her små gadebavianer, der har hoppet rundt til Distortion i København. Så hvis du også lige har ramt den her lille mini-depression, man godt kan få efter en festival, The Festivals Blues, jamen, så har jeg måske rimelig gode nyheder til dig.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi vi her på Nova, vi har altså muligheden for lige at uddele et par billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Så jeg vil anbefale dig at lytte med lige her på Nova alle hverdage mellem kl. 6 og 21. Fordi når at du så hører den grønne vinderlyd, den kommer i radioen, så er det altså vigtigt, at du er rimelig hurtig på tastaturet. Du skal nemlig taste 70 11 9000, og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også et smut tør til grøn koncert til sommer.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert.

0: Majnelund, som jo også er selvudnævnt formand i den uofficielle Sofakrigers Union. Og hvis du er medlem i den forening, jamen ikke, så er du muligvis ligesom mig ekstremt glad for at tage en lille dejlig morfar på sofaen, eller måske har fået at vide en gang eller to før, at du er rimelig doven, fordi ja, så er vi altså i hvert fald to, og så har jeg muligvis fundet svaret på mange danske søvnproblemer, og det absolutte ultimative argument, vi kan bruge næste gang, at vi ligger klar i sofaen til dagens morfar. Det er lige her på Nova Aften, det er om små 6 minutter, så jeg synes, at du skal blive hængende, hvis du også skal høre det argument.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv 100.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod det virkelig.

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Og spil ansvarligt.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Ankelstjerne Rasmus Seba Gops lige her for nu var aften med 1000 år. Jeg håber, at du har fået nogenlunde start på den her mandag, og så håber jeg også fortsat, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova aften. Med mindre, at du er på vej hjem for at tage din allerførste lur i dag. Lige præcis, fordi i går, der læste jeg en artikel. Ja, det plejer jeg altid at sige, når jeg lige har fundet noget på TikTok, så lyder man lige lidt mere seriøs, når man siger, jeg har læst en artikel. Den bruger du bare, hvis du har lyst. Men i hvert fald, så læste jeg en artikel. Men at grunden til, at muligvis, at rigtig mange af os, vi oplever søvnproblemer. Jamen, det er fordi, at bug in the dust, der var vi danskere og generelt mennesker i Europa vant til, at vi havde en todelt søvn. Det vil sige, at vi tilbage i tiden ikke havde den her 8 timers søvn over natten, men vi havde 2 gange 4 timers søvn. Så det vil sige, når man kom hjem fra arbejde eller marken eller hvad man nu har lavet, så har man lige startet med at tage 4 timer i halmen eller på sofaen, hvad man nu sover i på det tidspunkt, så stod man op omkring midnat, og så var man altså lige lidt produktiv igen, og så tog man altså de sidste 4 timer, lige inden man skal stå op igen dagen efter. Og aldrig har jeg følt mig mere set, og aldrig har jeg følt mig mere traditionel overhovedet, fordi jeg er en, som har lidt af søvnproblemer stort set hele mit liv, men er en rigtig lurminister. Jeg elsker at tage en god lur på sofaen, og har det egentlig bedst og trives bedst med små, korte, men produktive lure. Så hvis du har det på samme måde, så er det altså muligvis bare, fordi du er rimelig traditionel og går op i den måde, vi danskere eller mennesker, vi egentlig praktiserede vores søvn på i tidernes morgen. Og lige præcis det her med de 2 opdelte lure, det skal vi altså snakke lidt mere om her på Nova Aften, fordi hvad man brugte tiden til, og hvad du kan bruge tiden til, det skal vi altså vide om på den anden side. Benjamin Hav. Nova. Men lige til at starte med, så vil M&M gerne lige have din attention. The Real Slim Shady, lige her på Nova.

0: Benjamin Howe, han planlægger at tage til Portugal igen i natten, men hvis du planlægger at tage en dejlig lur på sofaen, når du kommer hjem, så du ender med at være en natteravn, lidt ligesom Rasmus Seebach, så skal du altså bare sige, at du går op i de traditionelle dyder, lidt ligesom børn og dyr gør, og derfor fastholder din todelte søvn. Og lige præcis det her snakker vi altså meget mere om lige her på Nova Aften, om på den anden side af pakke, og derfor vil jeg også gerne lige høre fra dig af. Er du en lur minister? Er du en natteravn, eller er du en af Ole Lukkerøjs højt elskede disciple og elsker en lang nattesøvn? Jamen det, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Novas Instagram-profil NovaFM.dk, eller så kan du også ringe til mig 70 11 9000.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Hvorfor er du så mærkelig? Det er nok på grund af alle de vanvittige børneprogrammer, du så på tv som barn, og vi laver listen over de mest syrede.
3: Og så leder jeg efter en ost, og måske kan du hjælpe.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner, en kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
27: det kommer
26: på en
27: morgen.
26: Måde, så...
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
28: Og lige nu.

den traditionelle to-opdelte søvn, at jeg foretrækker at sove 14 timer i streg hver nat. Jamen, det har Jenna altså skrevet ind på Novas Instagram-profil, Nova FM.dk. Og Jenna, jeg må være svarskyldig, medmindre du mor.

der læste jeg en artikel, eller sandheden er, at jeg sad på TikTok, og så fik jeg en lille historietime, og hvem siger, man ikke lærer noget af at sidde på TikTok'en? I hvert fald ikke mig. Fordi der står jeg altså et lille skriv om, at i helt gamle dage, der var vi mennesker altså vant til at have en to opdelt søvn. Dermed ikke en lang nattesøvn på 8 timer, men to nattesøvne, eller to søvne på 4 timer. Og så kan man jo stille et opfølgende spørgsmål. Hvad brugte man så lige pausen mellem den ene søvn til den anden? Jamen, den brugte man altså på at være forholdsvis produktiv. Man brugte den på at bede eller meditere, læse og skrive, passe de huslige opgaver. Og så stod der også, at man besøgte naboer. Og med mindre, at din nabo stadigvæk er en traditionel mus, der godt kan lide at have en toopdelt søvn, så tænker jeg ikke, at du skal banke på, at din nabo står klokken 1:30 i nat for at sniksnakke. Det tror jeg muligvis var en lille smule underligt. Men ikke desto mindre, så står der altså også, at man brugte dem på at have sex med ens partner. Wow. Og et er også lige en lille disclaimer. Det er vigtigt, at hvis du også prøver den her toopdelt søvn, I begge skal være vågne, mens man gør det. Ikke noget, mens nogen sover. Niks. Men lige præcis det her med den toopdelte søvn, det synes jeg er en ret god forklaring på, hvorfor både dyr, de sover på skift i løbet af dagen, små babyer, der også sover på skift i løbet af dagen. Og også en meget god argument, et godt argument, man lige kan bruge, hvis man er en rigtig luren sover, som jeg er. Jeg elsker altså at tage en god morfar på sofaen, og jeg trives egentlig også allerbedst i lige at have lidt fordelte søvne i løbet af en dag. Jeg skal lige have en time-out, og så er jeg altså klar til, hvad enden dagen nu byder mig bagefter. Men jeg vil altså rigtig gerne høre fra dig af. Lidt ligesom Jenner lige før. Hvordan foretrækker du så din søvn? Kunne du godt forestille dig en hverdag med en toopdelt søvn, sådan 2x4 timer, eller er du en ligesom Jenner, der foretrækker en lang nattesøvn mellem 8 og 15 timer? Så skal du altså skrive ind til mig, ligesom Jenner gjorde, Novas Instagram-profil Nova5.dk, eller så kan du også ringe ind til mig 70 11 9000, hvis du ikke allerede er i gang med den lort på sofaen. Nova. Så lad os lige raise our glass, lidt ligesom Bing synger om her, for alle os, der godt kan lide en god morfar på sofaen.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: kan man sige den danske sommer, uden at sige den helt gode Tour de France-lur på sofaen bagefter? Og lige præcis det med den der Tour de France-lur på sofaen, det skal vi altså lige snakke lidt mere om, fordi jeg har et lille dilemma til dig, jeg gerne lige vil høre dit take på. Vi snakker om toropdelte søvn, vi snakker om en turlur på sofaen, og man siger jo, at man ikke skal vække en sovende baby, men gælder det egentlig også en voksen baby?
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
20: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fastholder sit nej til at lade sig interviewe om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Løkke takkede allerede i 2024 nej til forskere, der arbejder på en stor udredning om krigen. Det har Berlingske skrevet tidligere i dag. Afvisningen skete af kalendermæssige hensyn. Men det er skuffende, mener krigshistoriker og veteranen Niels Vistisen. Han peger på, at Løkke var statsminister i en central periode af krigen. Løkke vil til gengæld lade forskerne citere ham fra lukkede møder i det udenrigspolitiske nævn. DSB og Banedanmark arbejder nu på at forbedre beredskabet, når køreledninger bliver beskadiget, så passagerer hurtigere kan evakueres, det skriver TV2. DSB har blandt andet udstyret togene med nødkit og ekstra vand, hvilket er særligt vigtigt i sommerperioden. Når en køreledning falder ned, kan både strøm, aircondition og kommunikationssystemer blive sat ud af drift. Passagererne kan først forlade toget, når Banedanmark har sikret området, da nedfaldende ledninger kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko. Irans militære operationer mod Israel er afsluttet. Det oplyste Irans samlede kommando for landets væbnede styrker ifølge nyhedsbureauet Reuters. Iran advarer dog samtidig om hårde angreb, hvis Israel fortsætter sine angreb i Libanon. Meldingen fra Iran kom kort efter, at den amerikanske præsident Donald Trump skrev på sit sociale medie Truth Social, at både Israel og Iran ønsker at få en våbenhvile. Iran rettede i går flere bølger af missilangreb mod Israel som gengæld for et israelsk angreb mod en forstad til Libanons hovedstad Beirut. Det fik Israel til at svare igen ved at angribe en række mål i Iran. Vi vælger herhjemme i stigende grad at holde ferie tættere på vores hjem. Rejsebranchen oplever færre bookinger til USA, Asien og Mellemøsten, mens populære europæiske destinationer som Grækenland og Spanien næsten er udsolgt. Ifølge branchen skyldes udviklingen blandt andet krigen i Ukraine, uro i Mellemøsten, højere flyomkostninger og usikkerhed om rejser til USA, det skriver Berlingske.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
21: I aften og i nat bliver der mest skyet, og så kommer der perioder med regn og byer, som kan være ret kraftige. Temperaturen den ligger så mellem 10 og 15 grader, og så får vi en lidt til frisk vind. Som selvudnævnt formand i den uofficielle sofakrigerunion, så har jeg brug for lige at hidkalde alle medlemmer i foreningen. Fordi der er et dilemma, som jeg gerne lige vil høre din holdning til. Fordi hvis du ligesom mig også er glad for at tage en morfar på sofaen og glæder dig til den famøse turlur her til sommer, jamen så er det muligvis nu, at du skal melde ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk eller sidde klar til at ringe 70 9000. Det er om på den anden side, Mads Smith.
22: Skru op, for lyden er i dag.

Zeg, if you wanna dance, lige her på Nova Aften med Mal Smith. Men jeg synes i den grad også, at du skal blive hængende lige her sammen med mig på Nova Aften, Anne Lund. Fordi jeg har altså et dilemma, jeg er rigtig gerne vil høre dit take på. Muligvis så er du selv medlem af den uofficielle sofakrigerunion, som jeg jo har nævnt mig selv som formand i. Fordi jeg er skideglad for at tage en rigtig god lur på sofaen. Og man siger jo også, at man aldrig skal vække en sovende baby. Og hvorfor gælder det ikke i en voksenudgave, når man selv kategoriserer sig selv som en voksen baby? Fordi noget, jeg godt kan lide, det er at tage en lur på sofaen. Og så kommer dilemmaet jo, når min kæreste kommer hjem. Fordi han vil jo også gerne lige kunne lov til at sidde lidt i sofaen og se lidt fjernsyn. Men den er jo optaget, når jeg ligger på langs. Og der kører mit reality-program i baggrunden, som jeg på en eller anden måde stadigvæk følger med i, på trods af, at jeg har lukket øjnene. Så dilemmaet er, som jeg gerne vil høre din holdning omkring, må man godt vække en, der tager en lur på sofaen? Ja, det er simpelthen spørgsmålet. Easy peasy, og til forveksling, så kunne man jo tænke, er det Mads Steffensen eller Sara Bro, jeg er sammen med lige nu? Nej, det er bare mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Men ikke desto mindre, så vil jeg gerne høre dit svar på dilemmaet. Må man godt vække en, som tager en lur på sofaen for selv at kunne komme til? Du kan ringe ind til mig 70 11 9000, eller svare mig ind på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk. Nova. Fordi hvis man ikke må vække en sovende baby, hvorfor er det så, at man tror, at man godt må vågne vække en voksen baby? Jeg vil rigtig gerne høre dit take. Må man vække en, som tager en lur på sofaen? 70 79 000.

0: Hvis man ikke vil vækkes fra sin lur på sofaen, så skal man ikke lægge sig i sofaen i første omgang. Så skal man lægge sig ind i sengen for at få sig en lur. Ja, det skriver Hans inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, og det skriver han ikke bare for at skille mig ud. Det skriver han, fordi at jeg har et dilemma. Må man gerne vække en, som tager en lur på sofaen? Og Hans, tusind tak for din besked. Jeg vil dog argumentere imod for, at en lur på sofaen er ikke det samme som en lur på sengen. Så vil jeg mere kalde det at tage en lur eller at gå i sengen. Men jeg vil altså også gerne høre dit bud. Hvad er dit svar på det her dilemma? Må man gerne vække en sovende voksen baby, der tager en lur på sofaen? Du kan gøre ligesom Hans. Novas Instagram-profilen NovaFM.dk eller ring ind til mig på 70 11 9000.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder.
5: Ja, dyrenes konge.
6: Så er det tid til en Red Bull.
7: Red Bull? Du er jo stadig hurtigere end løb.

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik. Nu er der mere lyden af i dag.

0: Ida Laura Wærli her på Nova Aften.
1: Måske er der bedre held næste gang.
0: Bedre held næste gang, og lige præcis det vil jeg også sige til min kæreste, når han nok senere i dag skal prøve at vække mig for den lur, jeg lige har taget på sofaen. Og lige præcis det snakker vi altså om lige her på Nova Aften. Dilemmaet omkring, om man godt må vække en sovende voksen baby, der lige er i gang med at passe ens deltidsarbejde, nemlig sofaen. Og Louise fra Nordals, du har meldt ind. Hvad synes du? Må man vække en, eller må man ikke vække en, der tegner på sofaen?
2: Nej, man må heller ikke vække folk, der sover på middagslure eller på en sofa.
0: Godt brøl, søster. Men Louise, hvorfor synes du, man ikke må vække en, der tegner på en sofa?
2: Fordi det må være tiltrængt.
0: Ved du hvad, det synes jeg er det helt afgørende argument, Louise. Det må være tiltrængt, og så skal man ikke afbryde det.
2: Nej, det må man ikke. Bare uvenner.
0: Ja, det. Du kan lige prøve, kammerat. Og så kan du se, hvor god stemning der er bagefter.
2: Det er jo det.
0: Louise, tusind tak for lige at tage en stemme i debatten her. Ha' en mega god aften, ikke?
2: Jo, tak.
0: Men selvom at det lyder som om, at jeg er en lille smule biased, eller muligvis har valgt hold i det her dilemma, så tror jeg, at jeg vil stadigvæk rigtig gerne høre, hvad du synes. Må man godt vække en, som tager en lur på en sofa? Ring ind ligesom Louise 70 11 9000, eller så kan du gøre ligesom han, så skrive ind til mig på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Jeg vil sige, der er kommet rigtig mange gode beskeder. Vi kommer til at tage mange flere af dem, men først Taylor Swift, check it off.

0: Lyden er i dag. Nova.
1: Og lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Men nu er der også sammen med Mille Uro, drømmefanger. Og hvis du også drømmer om 2 billetter til grøn koncert, så skal du blive hængende.

0: uagtet, om du foretrækker at tage dine to opdelte søvn, hvor den ene er en lur på sofaen, og den anden er en lur inde i sengen. Eller om du foretrækker bare at have én lang nattesøvn. Jamen, så tænker jeg muligvis, at der er det til fælles, at det du lige præcis sidder og drømmer om. Det er at vinde de to billetter, vi har lige her på Nova, til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Og hvordan du kan få fingrene i de her billetter, det kan du altså lige høre her.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Jeg vil i hvert fald anbefale dig at lytte med lige her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21, fordi hvis du gør det, så hører du muligvis også den grønne vinderlyd. Og når du hører den, så er det altså med at ringe ind til os på 70 11 9000 så hurtigt du kan. Fordi kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også med til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, min ven. Annika, Mumle, Tessa, Lucas Graham, Hågorm, de alle sammen kommer og spiller. Spørgsmålet er bare, om du kommer og synger med alle hverdag mellem klokken 6 og 21. Så klar på telefonen 70 11 9000. Når du hører den grønne vinderlyd, så er det lige præcis der, du ringer ind til os. Og så håber jeg, at du lykkes med at få fingrene i de to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert.
1: Lyden er i dag. Nova. Majbrit fra Gonova.
2: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen

0: kælse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
15: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

at jeg elsker dig for evigt, og grunden til, at han nok siger tror, er nok fordi, at hans kone har vækket ham under en lur på sofaen, og det er lige præcis det, vi snakker om her på Nova Aften. Må man egentlig gerne vække en sovende voksen baby, der tager en lur på sofaen, og det har Christina meldt ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk med. Fordi hvis hun ikke må vække hendes kæreste om natten for at høre, om de må købe nyt tøj til deres fælles børn, så skal han heller ikke prøve at vække hende til en formiddags lur på sofaen. Ved du hvad? Jeg har så meget respekt for den her, Christina. Både det, at du er en natshopper, men også, at du

juleaften. Og apropos bad dreams. Og apropos Christinas besked om at være natshopper. Så vågnede jeg altså op til noget af et mareridt i morges. Nemlig, at jeg ikke havde natshoppet længe nok i går, fordi at som en stor deltidsnatshopper, så har jeg efterhånden tilmeldt min mail ret mange steder til, at hjemmesider lige skal give mig et lille nys, når at den her tøjstørrelse lige er kommet tilbage i min størrelse. Og det gjorde sig da, altså så i nat. 3.21, og der lå jeg simpelthen ikke at natshoppe mere. Og det kom jo så til udtryk på den måde, at jeg formåede ikke at kunne få den buks i min størrelse. Det synes jeg er en ærgerlig situation. Så se det her som en stor fed opfordring, at hvis du er en natshopper, så bliv lige hængende om natten til at fortsætte med at shoppe. Fordi muligvis så kommer altså noget af det tøj, du gerne vil have tilbage i din størrelse midt om natten. Men apropos det her med, at man må tage en lur på sofaen, så vil jeg altså stadigvæk gerne høre dit take på det. Må man gerne vække en, som tager en lur på sofaen. Du kan melde ind, ligesom Christina, Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller ringe ind til mig på 70 11 9000. Ja, yeah, apropos the man who can't be moved, eller the woman who can't be moved from a couch. The script får vi altså lige her på Nova Aften.

0: Brød og vrig og drop dead lige her for Nova Aften. Og til den, som rigtig godt kan finde ud af at synge med på sangtekster, så hørte du måske også, at hun lige nævner en masse stjernetegn i den her sang. Og hvis du er lige så glad for stjernetegn, som jeg er, nu går jeg under kælenavnet astrolog, så er det altså med at lytte med lige her på Nova Aften, når vi rammer onsdag 18.30, fordi der skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Hvorfor er du så mærkelig? Det er nok på grund af alle de vanvittige børneprogrammer, du så på tv som barn. Vi laver listen over de mest syrede.
3: Og så leder jeg efter en ost, og måske kan du hjælpe.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
13: God aften. Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sakiri. Vores nye transportminister Signe Munk vil have en redegørelse fra DSB og Banedanmark efter gårsdagens omfattende togkaos. Det skriver TV2.
20: Togtrafikken mellem Ringsted og Slagelse blev lammet, da en køreledning blev revet ned mellem Sorø og Ringsted. Banedanmark undersøger nu årsagen og arbejder på at forebygge lignende hændelser med ny teknologi, hvor kameraer og kunstig intelligens skal opdage fejl på køreledningerne tidligere. Transportministeren kræver en orientering fra både Banedanmark og DSB om hændelsen, herunder hvordan de vil minimere lignende problemer fremover. Myndighederne har nu givet 13 personer tilladelse til at skyde ulve i et særligt område ved Oksbøl. Flere ansøgninger er stadig under behandling, mens en er blevet afvist. Siden maj måned har private lodsejere kunnet søge om tilladelse til at regulere ulve på egne arealer i området. Selvom ulven er fredet i Danmark og i resten af EU, så kan der gives dispensation, hvis dyret vurderes at udgøre et særligt problem. Herhjemme er vi nu det eneste EU-land uden en landbrugsminister. Ministerposten er blevet nedlagt i forbindelse med regeringsomdannelsen, og ansvaret fordeles nu mellem 5 forskellige ministerier. En stor del af opgaverne samles hos den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Regeringen vurderer, at den nye model kan styrke sammenhængen mellem grøn omstilling, naturhensyn og dyrevelfærd, samtidig med, at der skal sikres et tæt samarbejde med landbruget. For 2 år siden, i 2024, brugte vi i gennemsnit 161 kilo plastik hver. Det viser en analyse fra Danmarks Statistik. Mængden svarer til 43 kilo mere per person sammenlignet med forbruget i 2010. 4 ud af 10 kilo plastik i hjemmet kommer fra emballage som madindpakning, mælkekartoner og forsendelser fra nettet. Samtidig er mængden af plastikaffald, der bliver sorteret til genanvendelse, mere end fordoblet siden 2011.
21: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: I aften og i nat med skyder i perioder får vi også regn eller byer, der kan være ret kraftige. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader, og vinden tiltager og bliver efterhånden lidt til frisk.
22: Hvis du ligesom mig også er svært begejstret for at shoppe om natten, eller bare generelt at bruge dine penge, jamen så har jeg et lille godt råd, jeg gerne vil give videre til dig, som jeg i weekenden fik en ekspedient. Hvad det helt præcis er, jamen det tager vi om på den anden side af Maroon 5.
23: Skru op for lyden af

0: For Nova.
1: Og da jeg i weekenden var ude og kigge lidt i butikker, og ret hurtigt finder et billede, jeg er rigtig gerne vil have med hjem, så tænker jeg lige som den ansvarlige køber, jeg i virkeligheden prøver at være, at jeg lige tjekker ind med min kæreste først, om jeg egentlig godt må købe det her billede. Men det er ikke lige helt som planlagt.

altså også blev virkelig forelsket i weekenden, da jeg gik rundt og shoppede lidt i butikkerne. Og da jeg så var inde i en genbrugsbutik, og efter 3 år søgen endelig fandt lige præcis det billede, jeg gerne ville hænge op i min lejlighed, jamen så blev jeg altså snydt lige for næsen. Fordi som det uansvarlige menneske jeg er, så prøver jeg lige at tage lidt ansvar for de mærkelige ting, jeg nu engang gør. Så jeg sender lige hurtigt et billede til min kæreste af det her billede. Og skriver, er det okay, jeg lige køber det her? Jeg synes, det kunne være pænt. Og inden for 1 minut, der skriver han, jeg synes, det er rigtig flot, skat. Tak for lige at meddele det til mig. Første gang skulle jeg være den første, men ja, bare køb det. Her er der altså gået maks 1 minut, og der ser jeg, at der er en anden, der er i gang med at betale det over disken. Og jeg løber op til ekspedienten og siger, er det lige det her billede, du har solgt? Og vedkommende er sådan, ja. Og husk nu, at når du ser noget, du virkelig godt kan lide, så er det vigtigt, at du tager det og køber det med det samme. Og det synes jeg er et farligt råd at give videre til en impuls-shopaholic som jeg selv. Men ikke desto mindre, så kan jeg love dig for, at med den konsekvens, det havde, at jeg ikke kunne finde det billede, eller købe det billede, som jeg i 3 år har gået og let efter. Så herfra er rådet det med at give videre til både dig og mig. Hvis vi ser noget, vi godt kan lide, så er det altså bare med at købe det med det samme. For ellers så er der altså nogen, der køber det lige foran snotten på dig. Nova. Så hvis du også drømmer om at købe et par Aerostars-billetter, så er det bare med at gå ind og købe

0: weekenden fik jeg et råd for en ekspedient, at når man ser noget, man godt kan lide, så skal man købe det med det samme. Ellers så når det altså at blive solgt lige for næsen af en, og det var lige præcis det, jeg oplevede. Men Tine har altså også meldt ind med det helt gode shoppingråd. Husk, at penge kommer og går, men tøj bliver udsolgt. Ja, yeah. Preach to the choir. Tusind tak for din besked, Tine. Men noget andet, som også formåede at blive fuldstændig udsolgt på kortet, det var altså billetter til Grøn Koncert. Men heldigvis lige her på Nova, der har vi altså muligheden for at give dig to billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder.
11: Denne uge til nettopris. En liter Yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner.

0: for Nova.
1: Og i går, der læste jeg en artikel, eller rettere sagt, jeg så på TikTok, at vi mennesker egentlig startede med at have to opdelte luer i stedet for en lang natsøvn. Og aldrig har jeg følt mig mere set før, for jeg er altså også ret glad for at sove i to små korte stræk. Og det kommer så i den grad til udtryk, når jeg lige falder i søvn på sofaen, og spørgsmålet er, må man vække en sovende voksen baby på sofaen?

0: gerne vække en sovende voksen baby, der lige tager en lur på sofaen. Det har altså været det helt store dilemma i programmet lige her på Nova Aften. Og Thomas har meldt ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Hvis man alligevel ved, at der er chance for, at man kan falde i søvn på sofaen, så skal man lægge sig ind i sengen med det samme. Og Thomas, det er nok på papiret det helt rigtige svar, du kommer med der, men jeg vil altså gerne gå på valg på, at det at tage en lur på sofaen ikke er det samme som at gå ind og tage en lur i sengen. Fordi der er et eller andet med den der lur på sofaen, som er lidt spontan, der gør, at den er lidt dejligere og lidt forbudt at falde ind i. Lidt ligesom ens ekskæreste, ikke? Ja, den farlige kærlighed, den har altid været lidt længere. Men det der med at lægge sig ind i sengen, det er på en eller anden måde lidt for dedikeret. Og så har jeg heller ikke en undskyldning for at gå, altså tage den her lur. Hvis jeg lå mig ind i sengen og sagde til min kæreste, jeg går sgu tidlig i seng i aften, skat, så tror jeg mere, at han vil tænke, nu har hun da haft mange lyst til at leve. Men Thomas, tusind tak for din besked i hvert fald. Hvis du også har en holdning til, om man må vække en, som tager en lur på sofaen, så kan du gøre ligesom Thomas, melde ind på Novas Instagram-profil. Nova.fm.dk.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfingre.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
25: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

ægte homebreaker. Muligvis fordi han også er svært begejstret for at vække en, som tager en lur på sofaen. Og lige præcis det dilemma har vi snakket enormt meget om her på Nova Aften. Men Sally, hun har altså meldt ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk med et opfølgende spørgsmål. Hvorfor, at jeg mener, der er forskel på en lur på sofaen kontra at tage luren inde i sengen? Og Sally, tak for det gode opfølgende spørgsmål. Jeg vil dog mene, at grunden til, at luren på sofaen lige føles en lille bitte smule bedre, det er fordi, der ikke er så meget pres på at skulle falde i søvn. Af en, som lider enormt meget søvnbesvær, så hver gang jeg holder ind i sengen for at tage en lur, så tænker jeg, det er nu, du skal sove. Sov nu for fanden. Og det ender med, at jeg ikke falder i søvn, fordi jeg stresser mig selv. Men det der med at tage en lur,

0: Blacksmith. Ja, eller Jonah Blacksmith, som det jo i virkeligheden hedder. Men vi er altså svært begejstrede for dem lige her på Nova. Og hvis du også er det, så du muligvis også optræde på Northside Festival i weekenden. Og i så fald, så håber jeg, at du havde en mega god koncert, min ven. Men jeg håber også, at du stadigvæk lige er lidt frisk på at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova aften. For jeg er her nemlig fortsat en hel time endnu, og det er den gode musik altså også. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
10: Hos Biltema. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakeri. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ønsker fortsat ikke at lade sig interviewe til en stor forskningsudredning om Danmarks indsats i Afghanistan. Han afslog også en forespørgsel sidste år med henvisning til manglende tid.
15: Beslutningen vækker dog kritik fra krigshistoriker og veteran Niels Vistisen, som mener, at Løkke spillede en vigtig rolle i en central periode af krigen som vores statsminister. Til gengæld har udenrigsministeren givet tilladelse til, at forskerne i arbejdet kan bruge udtalelser fra lukkede møder i det udenrigspolitiske nævn. Rigsrevisionen retter i en ny beretning kritik af Forsvarsministeriets indkøb af 27 F-35 kampfly. Årsagen er, at købet ser ud til at blive over 14 milliarder kroner dyrere end forventet. I beretningen lyder konklusionen, at ministeriet ikke har haft overblik over de samlede udgifter. Samtidig har ministeriet ikke givet fyldestgørende oplysninger til Folketinget om, at købet ville blive dyrere. Det får statsrevisorerne til at kalde det meget utilfredsstillende. Ministeriet fastholdt det oprindelige budget i næsten 10 år, selvom nye oplysninger indikerede, at udgifterne ville stige. Tusindvis af spædbørn kan fremover blive beskyttet mod RS-virus med en forebyggende behandling, det skriver Berlingske. Medicinrådet har anbefalet, at antistofbehandlingen indføres i Danmark. Behandlingen gives som en indsprøjtning og kan beskytte mod alvorlig sygdom i flere måneder. Den skal især tilbydes børn, som ikke er dækket af den RSV-vaccine, gravide har fået tilbudt siden sidste år. RS-virus har de seneste år ført til op mellem 1.500 indlæggelser af spædbørn om året, og Medicinrådet vurderer, at behandlingen kan reducere risikoen markant. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Ifølge kongehuset bliver hendes deltagelse i fremtidige arrangementer vurderet løbende, da hun fortsat skal tage den med ro.
2: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
15: I aften og i nat med skyder i perioder får vi også regn eller byer, der kan være ret kraftige. Temperaturen er mellem 10 og 15 grader, og vinden tiltager og bliver efterhånden lidt til frisk.
16: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og I ved jo, hvad vi siger. Monday is no fun day. Hvis du i hvert fald er kommet så langt så godt på den her mandag, så håber jeg også, at du er klar til den rigtige uge, den først starter i morgen, nemlig tirsdag.
2: Skru op for lyden af

Hvis du spørger mig, så er mandagen jo bare en dag, som hurtigt skal overstås. Fordi tirsdagen, det er altså først her, hvor ugen rigtig går i gang. Vi har snakket om det før lige her på Nova aften, men det er lige vigtigt, at vi også lige siger det til the people in the back. Fordi hvis du også har haft sådan lidt en bop-bop-mandag, jamen så bare rolig, min ven. Du er slet ikke kommet.

0: mandag aften sammen med dig. Og jeg håber også, at du fortsat har lyst til at bruge den sammen med os. Fordi Olivia Dean, Annika, Fergie og Christoffer, de står klar til dig lige om lidt.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Hvorfor er du så mærkelig? Det er nok på grund af alle de vanvittige børneprogrammer, du så på tv som barn, og vi laver listen over de mest syrede.
3: Og så leder jeg efter en ost, og måske kan du hjælpe.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Mols

0: Nova. Hver morgen 6-9.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva Sing.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Woman I Need. Det er altså Annika. Og heldigvis så er hun en af de musikalske mirakler, som skal spille til dette års Grøn Koncert, hvor vi på Nova selvfølgelig skal afsted igen i år.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og spørgsmålet er, om du også skal det? Og hvis svaret dertil er nej, fordi du simpelthen ikke lige nåede at få fat i billetterne, før Grøn Koncert blev fuldstændig udsolgt på rekordtid. Jamen, så er I mange. Vi er mange. Jeg nåede det heller ikke. Men så er det altså godt, at du lytter med på Nova lige nu, fordi alle hverdage mellem 6 og 21, der har du altså muligheden for at vinde to billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert. Alt du skal gøre, det er som sagt at lytte med mellem 6 og 21 alle hverdage. Sid klar på telefonen og ringe 70 9000, når du hører den grønne vinderlød. Kommer du så igennem telefonen, når du har ringet til os, jamen, så kommer du altså også et smuttur til Grøn Koncert. Og så kan du allerede nu begynde lige at varmestemme en lille bitte smule op til at synge med på lige præcis Annika med Livsforladt.

0: Og jeg håber, at du har dig en nogenlunde mandag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra. Og hvis du også, ligesom mig, er en lille smule overstimuleret, har lidt sociale tømmermænd efter en forlænget weekend, hvor man har skulle passe sit deltidsarbejde, nemlig familie og venner og nær og fjern, jamen, så er det altså godt, du er landet lige her på Nova Aften, fordi der skal du altså bare læne dig tilbage i passagersædet fysisk som mental, og så bare nyde alt den gode musik, der kommer til dig. Og om på den anden side 21, der kommer der altså også en rimelig fin herre på besøg. Det er Daniel Cesar. Han står klar til at tage imod dig om på den anden side 21, men så står han altså også klar til at tage imod dig til Grøn Koncert til sommer.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Keder du dig? Og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Ja, hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Slap hende!
11: Jeg har plastikfingre!
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spiller.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
27: det kommer
26: på en
27: morgen.
26: Måde, så...
27: Gonova.
28: Hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu.

Jeg håber, at du har haft dig en helt vildt dejlig weekend. Og så håber jeg også, at du er kommet over sorgen omkring. Det var altså den allersidste korte arbejdsuge, vi havde for den her omgang. Ikke flere helligdage, du. Nu er det altså bare tilbage til en helt normal arbejde.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
1: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris med køerne ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
17: Det her er Nova.
18: God aften. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. En sag, der tidligere på året førte til eksklusion af folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansen fra Liberal Alliance, har nu fået sin forløbige afslutning i retten. Hendes kæreste er ved retten i Kolding blevet idømt 30 dages betinget fængsel, efter at have erkendt besiddelse af hash og skunk med henblik på videre salg. Cecilie Liv Hansen fortsætter som løsgænger i Folketinget. Kæresten har tidligere fastholdt, at hun ikke havde kendskab til salget. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratmeter stort område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve. Det er ulve, som ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Baggrunden er, at der i løbet af vinteren og foråret har været en række episoder i området. Her har ulve haft en opsøgende adfærd og har udvist manglende skyhed over for mennesker. Flere tusind personer har søgt om kompensation efter, at DSB's togtrafik mellem Ringsted og Slagelse blev aflyst i går. Årsagen var en nedrevet køreledning, som stoppede al trafik på strækningen helt ind til klokken 6 i morges. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov til TV2 Øst i dag. Kunder kan søge om kompensation, hvis et tog er forsinket med mere end 30 minutter. Kompensationens størrelse afhænger af, hvor lang forsinkelsen er. Den aarhusianske festival Northside flytter dato næste år, så den fremover afholdes i den anden weekend af juni. Årsagen er, at festivalen vil have flere store internationale navne på plakaten. Den nye dato passer nemlig bedre ind i artisternes europæiske turnéplaner. Samtidig øger festivalen sit musikbudget med 30%, og det skal gerne afspejle sig i antallet af store internationale navne. Det siger festivalchef Brian Nielsen til TV2 Østjylland. Og så til et kig på vejret. I aften og i nat bliver det mest skyet, og i perioder får vi regn eller byer, der kan være ret kraftige. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader, og vinden tiltager og bliver efterhånden lidt til frisk.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
17: Uanset om du elsker eller hader fodbold, så er jeg ret overbevist om, det bliver svært at komme udenom her i løbet af de næste par uger, fordi VM starter lige om et øjeblik. Og når vi skal fremhæve, hvornår vi har været allerbedst sådan i landsholdsregi, så bliver EM i 92 fremhævet, fordi der vinder vi det hele, men vi fremhæver også altid VM i 86. Og det kan jo virke lidt paradoksalt, at vi for 40 år siden var bedre end vi var tilbage i 98, hvor vi faktisk kom længere. Så hvorfor bliver VM 86 altid fremhævet som noget særligt, og hvilke aftryk har det sat i fodboldens verden? Det kan du høre meget mere om i denne udgave af 1-1, fordi lige om lidt skal jeg tale med journalist Niels Finderup, der har skrevet en hel bog om 1986, hvor året altså fik VM-feber. Så det dykker vi ned i lige om lidt. Men først skal vi have fat i nogen her, der også lige om lidt skal spille på hjemmebane, har lyst til at sige, de skal optræde i parken senere på året. Her får du Apaka med Flue.

0: Her er en til en med Daniel Cesar.
1: Her den 11. juni, der starter VM i fodbold. Men for 40 år siden, der var Danmark med i sin allerførste VM-slutrunde. Det var tilbage i 1986. En slutrunde, som blev definerende for dansk landsholdsfodbold. Niels Finderup, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er journalist og forfatter, og vi skal tale om VM i 86. Men altså, den VM-slutrunde, hvor vi kom længst, det var i 1998. Her der kom vi til kvartfinalen, og alligevel så bliver 86 fremhævet som noget helt særligt. Men der kom vi kun til 8. delsfinalen. Så mit første spørgsmål til dig, Niels, det er, hvorfor er VM 86 med danske øjne noget særligt?
2: Det er noget særligt, fordi det var aller første gang, vi kvalificerede os til et VM. Det var svært dengang, der var kun 24 hold, og vi var der.
1: Hvordan blev den her slutrunde i 86 definerende for dansk landsholdsfodbold? Og hvad gjorde VM i Mexico for den danske selvopfattelse? Det skal vi tale meget mere om i den her udgave af 1 til 1. Jesper. Det er ikke dit navn, du hedder.
2: Jeg synes, du lægger hårdt ud med at skabe en stemning herinde i studiet. Ikke? Som, den havde jeg godt nok håbet på, at du havde gemt til sidst. Ikke? Nu er vi jo helt færdige. Ja.
1: Niels, du er ude med den bog, der hedder 1986, da hele Danmark fik VM-feber. Og hvad var det, vi hørte her?
2: Det var legendariske kommentator Svend Gehrs, som ligesom os andre bryder fuldstændig sammen, fordi vi er jo kommet til 8. delsfinalen efter fantastisk spil, og vi skal bare slå Spanien, ikke? Så vi er på vej videre mod det her VM, som skal være vores, fordi vi spiller bedre end alle de andre. Men uheldigvis så Jesper Olsen kommer til at lave en tilbagelægning, som bliver opsnappet af Spaniens angriber Butragueño, som har kælenavnet Gribben. Og uheldigvis så lever han mere end rigeligt op til det her kælenavn, fordi han slår jo hårdt ned på vores landsholdskadaver der og udligner til 1-1. Og ja, vi har siddet på alt spillet der, og det ødelægger vores kamp. Altså, vi kommer stadigvæk til chancer, men brænder også dem i starten anden halvleg, og så kollapser vi, da de kommer op på 2-1. Altså fuldstændig.
1: Så det her, det var det, der gjorde, at vi tabte VM 86? Eller ikke gik videre i hvert fald?
2: Ja, det var den bagvedliggende forklaring på, at vi ikke gik videre. Og nu ved jeg ikke, om vi allerede nu skal breake, at den her tragedie, som det er i, ja, altså selvfølgelig på rimelig normalt niveau, ikke? Men altså, det er jo en situation, som alle vi fodboldelskere, som oplevede dengang, stadigvæk husker og mindes tilbage på. Hvad nu hvis? Fordi vi kunne være gået hele vejen. Uheldigvis, det her mål, som jo bliver udslagsgivende, får lov til at stå, fordi der skulle faktisk have været dømt omspark. Situationen er den, at vi kommer foran 1-0 i 8 på et straffesparkmål af netop Jesper Olsen der. Og så kommer vi hen, jeg tror det er et par minutter før pausen. Vi skal egentlig bare ned. Vi spiller i Mexikos hede. Det er midt på dagen. Det er over 40 grader. Og det passer altså spanerne noget bedre, end det passer vores spillere. Men Jesper Olsen, han får så spillet bolden ud i fødderne af vores målmand Lars Høgh, helt ned ved baglinjen. Og så løber den spanske angriber Salinas ind gennem feltet. Og jeg kan huske, jeg så kampen med målmand fra mit hold dengang.
1: Altså, du var på stadion?
2: Nej, jeg var ikke på stadion.
1: Men ikke på stadion?
2: Altså, nej, vi sad trods alt i en hyggelig stue i Hobro. Men fordi vi selv har oplevet den situation så mange gange, ikke? Fordi jeg var bagerste mand, så Lars prøvede også bare at spille bolden ud til mig. Og hvis en af modstanderholdet løb ind igennem feltet, så rakte vi bare hånden i vejret, ikke? Fordi dommer, det vidste alle, der er omspark, fordi man måtte ikke løbe ind igennem feltet, før bolden var spillet ud af det. Det er det, Salinas han gør her, og presser Jesper Olsen, ikke? Så han i stedet for at spille den tilbage til Lars Høgh der, så tager han et træk op af banen, og så prøver han at spille tilbage med sit kolde højre ben, og uheldigvis så rammer han den så skævt, at han spiller Butragueño fri. Så
1: og nu er det minde, det er mejslet ind i alles hjerner, alle dem, der var vidne til det, dengang jeg var med i fodbold.
2: Alle vi, der var der, vi har simpelthen en eller anden kollektiv udmejslet hukommelsesplet der, at ja, det var forfærdeligt. Specielt fordi det burde slet ikke, ja, det burde ikke have været talt, eller det burde ikke have talt det mål.
1: Det interessante ved VM i 86, det er jo, at vi har formået at komme længere, men det er som om, at VM 86 står tættere, står skarpere, har mere betydning i folk, der følger med i fodbold, i deres erindring. Og hvorfor det er tilfældet, det skal vi nok vende tilbage til, men vil du ikke lige fortælle, hvor gammel var du i sådan, eller hvor var du henne i dit liv der tilbage i 86?
2: Jeg var et rigtig godt sted, ikke? Fordi ikke alene, så havde vi en fremragende sæson i Serie 5, i den klub, hvor jeg spillede. Og jeg var ved at uddanne mig som journalist, og lige blevet færdig med praktikken. Så faktisk, da VM blev afviklet i 86, og der er jo kampe midt om natten også, for eksempel Uruguay-kampen, som jo er helt outstanding, jeg havde fri. Jeg kunne simpelthen bare læne mig tilbage, inden jeg skulle tilbage på Journalisthøjskolen. Så jeg fulgte alle kampene live, og man skulle ikke tænke på, nu skal man op og performe dagen efter. Så det var meget, meget, meget længe den bedste ferie i mit liv. Men så er vi tilbage ved Butragenio.
1: Men hvad er så egentlig dit forhold til fodbold? Nu kan jeg jo godt høre her, en ting er, at du taler meget levende om fodbold og VM 86. Du er selvfølgelig også ude med bogen her, der handler om det. Men altså, hvad er dit forhold til fodbold egentlig? Hvis du sætter ord på det.
2: Jamen, det er stort. Altså, det pudsige er, at jeg er nok mere kendt fra skal man sige, min skrivemæssige karriere inden for motorsport. Jeg har været pressechef for Tom Christensen i 15 år, og lavet mange bøger om ham, og skrevet om Formel 1 osv. Men altså, det har altid været fodbold, der var mig nærmest. Altså, også fordi jeg betragter mig selv som en noget bedre fodboldspiller end racerkører, uden i øvrigt at sige, at jeg er nogen fremragende fodboldspiller. men altså, allerede som 6-årig, da jeg spillede min første kamp derhjemme i den lille klub, Kleitrup IF, altså, jeg vidste, at det her, det var bare min sport. Og det har så fulgt mig faktisk så meget, at da jeg skulle vælge speciale som journalist, jeg var selvfølgelig, altså det var så nærliggende, at jeg skulle være sportsjournalist, men min fascination for ikke mindst fodbold var så stor, at jeg var faktisk bange for, at hvis jeg går hen og bliver sportsjournalist, hvad så med den der magi, når man skal have det som job, weekend efter weekend, forsvinder magien så, og det turde jeg simpelthen ikke. Så, og man kan godt sige indirekte, ikke så meget betyder fodbold for mig, at jeg vil ikke miste magien ved simpelthen at glæde mig til, at nu skal jeg se en fed kamp.
1: Så det er lige før, du har droppet en karriere, fordi du har så stor en kærlighed til fodbold?
2: Ja, det lyder faktisk rigtig, rigtig smukt, når du siger det på den måde, så den køber vi.
1: Så hvad er det, der er så specielt ved VM i 86? Hvorfor er det, at fans som dig og folk rundt omkring, generelt når der bliver talt VM og EM og sådan noget, selvfølgelig fremhæver vi 92 EM som noget stort, fordi der vinder vi. Ja. Men 86 bliver altid fremhævet som noget, der er altså i hvert fald lige så stort på en eller anden måde.
2: Jamen, jeg ved ikke, om man kan sammenligne med, ikke, at det er noget med den første kærlighed og så videre, men altså, vi har jo haft det problem i dansk fodbold, at vi var utrolig længe om inden for dansk fodbold og tillade professionelle tilstande. Så vi havde mange, mange, mange dygtige spillere. Problemet var, at DBU, altså Dansk Boldspilsunion, havde det princip, at hvis man blev professionel, så har man gjort op med amatørbegrebet, og det var det, vi værnede om på det tidspunkt også. Altså, OL var jo for amatører. Så den rene sport, det var uden professionelle, og dansk fodbold skulle være rent, så ingen professionelle. Så vi stillede jo i mange, mange år med et, jeg vil ikke sige rædderligt hold, men altså, vi skulle håbe på, ikke, at vi mødte Malta og Norge, Island og så videre for at have en chance for at vinde.
1: Så det var folk, der sådan var skolelærer ved siden af-agtigt?
2: Lige nøjagtigt. Ja, der var faktisk rigtig, rigtig mange skolelærer, der spillede fodbold. Men vi bliver så professionelle i 77 cirka, der begynder det virkelig at tage fart, ikke? Og vi begynder også at få de professionelle tilbage på landsholdet. Og så får vi i 79 en fantastisk træner, som hedder Sepp Piontek, plus at dansk fodbold i det hele taget får tilført nogle penge fra et kæmpe sponsorat fra Carlsberg, som betyder altså dels, at vi kan få en lønnet træner, som er seriøs, plus at vi kan faktisk begynde at betale spillerne for at komme hjem og deltage. Fordi indtil da, der var de blevet spist af med en check på 300 kroner. Og det var ikke noget, der fik en professionel i Bayern München til at komme tilbage, fordi han spillede jo allerede flere kampe, end hans danske kollegaer gjorde herhjemme. Så at komme hjem ikke og risikere en skade, det var der ingen, der gjorde. Men vi får simpelthen lagt professionalismen om. Vi får Sepp Piontek, som stille og roligt bygger det her hold op. Og lidt efter lidt, så begynder man jo at se konturerne på, okay, vi kan faktisk godt spille lige op med de store. Altså, vi slår jo Italien op til VM i 82, faktisk som det eneste hold i kvalifikationen. Italien går senere hen og bliver verdensmester, og den eneste kamp, de taber i kvalifikationen og selve VM, det er til Danmark i Parken. Så jo, vi kunne godt. Så har vi jo EM i 84. Som jo egentlig burde være det første, skal man sige, store krydsfelt, ikke, hvor vi sætter kryds, fordi der kom vi med til EM i Frankrig. Og der spiller vi faktisk lige så godt, som vi gør i 86. Men et EM, det ligger nærmest allerede i ordet, ikke? Det er et europamesterskab, det har ikke den store bevågenhed ude i verden. Så det er faktisk først, da vi kvalificerer os til VM i 1986, at euforien for alvor blev sluppet fri. Også fordi vi ved jo, det så vi ved EM i 84, som vi også lige så godt kunne have vundet faktisk, at vi har et fantastisk hold. Så da vi kommer til 86, så hele Danmark er klar, nu skal vi sgu vise, hvem vi er.
1: Og hvad var det så for et landshold, som vi herhjemme, vi kunne se spille på banen tilbage i 1986? Og hvad er forklaringen på, at vi stadigvæk ser tilbage på den her VM-slutrunde som noget af det bedste, Danmark har kunnet præstere, når det handler om fodbold? Det skal vi dykke meget mere ned i den her udgave af 1-1. Jeg kan sige, Niels Finderup, du er aftenens gæst, du er journalist, og du har skrevet den her bog, der hedder 1986, da hele Danmark fik VM-feber. Og vi dykker meget mere ned i den her historiske slutrunde, også i anledning af, at VM dog uden Danmark starter her den 11. juni. Så det er meget passende lige at kigge tilbage på et af de højdepunkter, der har været set med danske øjne. Men det taler vi meget mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
4: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
5: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
0: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Du lytter til
19: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
20: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om fodbold, fordi jeg tror, at de næste mange uger kommer til generelt at stå i fodboldens tegn, fordi VM i herrefodbold starter her den 11. juni. Der starter slutrundespillet. Danmark har ikke kvalificeret sig, men når vi skal kigge tilbage, når vi her i Danmark skal kigge tilbage på nogle af de gange, hvor vi har præsteret bedst på en fodboldbane, så er der nok mange, der automatisk tænker på EM 92, hvor vi vinder helt skidtet, men så også 1986, hvor vi kommer til 1/8-finalerne. Og det kan jo virke lidt paradoksalt, at vi fremhæver det, da vi jo faktisk er kommet længere tilbage i 1998. Der kom vi længere, end vi gjorde i 86. Så hvorfor kigger vi tilbage på 1986 som noget specielt og noget særligt? Og hvilken betydning har det haft for dansk landsholds fodbold? Det er, hvad det handler om her i studiet til aften, fordi jeg har fået besøg af Niels Finderup. Han er journalist, og han har skrevet bogen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Og det er en spillestil, som er meget svær at have med at gøre, men vi havde faktisk spillerne til det. Det kræver, at man har meget rotation på pladserne. Alle kan spille forskellige steder. Og vi havde et meget offensivt indstillet hold, og hvor alle spillerne faktisk kunne lave mål. Så vi var drønfarlige.
2: Vil det så sige, fordi når du siger det som en, der så meget ved jeg ikke om fodbold, men når jeg hører det, tænker jeg, at det lyder som om, at vi spiller ret kompliceret fodbold.
1: Nej, vi spiller svær fodbold forstået på den måde, at der er ikke ret mange landshold, der formår at bevare, skal man sige, det taktiske belæg for at kunne spille den form for fodbold. Fordi mange kan spille offensivt, ikke? Men hvis du glemmer at komme tilbage, så er det nemt at score kontramål. Så det var et meget principsikkert hold. Altså, de kendte betingelserne for at spille offensivt. Det var, at der skulle også være gardering bagud. Så vi havde faktisk et virkelig, virkelig fantastisk, homogent og taktisk godt sat op mandskab.
2: Hvordan tænker du tilbage som et menneske, der elsker sport, og som en, der nærmest droppede en sportsjournalistkarriere, fordi du elskede det så meget. Hvordan tænker du tilbage på VM 86?
1: Jamen, det var et fantastisk VM på mange måder. Altså, dels så har vi jo det danske landshold, og jeg tror, jeg vil prøve at tage dig lidt med i, hvor stort det var dengang, fordi vi har de her penge, vi får mulighed for at samle spillerne i god tid før VM. Altså faktisk, forberedelserne foregår jo i 5-6 uger op til VM.
2: Og så, pengene kommer fra Carlsberg.
1: Ja, det gør de. Og det er også helt afgørende for, ikke, at vi kan stille med så slagstærkt et mandskab. Så træningslejren, den foregår op i Vedbæk. Og det siger også noget om den akkuratesse, og altså hvor meget en Sepp Piontek gik ned i detaljerne. Han skaffer faktisk iltmasker til spillerne i samarbejde med August Krogh Instituttet. Og det er simpelthen for at give spillerne en fornemmelse af, hvordan vil det være at skulle spille under så fremmedartet forhold, som det er i Mexico. Det er i 2,5 km højde. Der er meget, meget, meget lav iltmætning, så det vil sige, at spillerne skal faktisk også vende sig til at spille på en anden måde end normalt. Altså, vi har for eksempel nok en af de mest løbestærke spillere nogensinde i Danmark, som hedder Claus Berggren. Han kunne ikke spille, som han plejede at gøre over i Mexico. Han skulle finde ud af, hvornår skal jeg tage min løb? Hvornår skal jeg puste ud? Hvornår skal jeg gå med tilbage i forsvaret? Kan jeg presse nu? Og så videre. Og de træningsforberedelser, Vedbæk var med til, med iltmasker på ryggen, hvor de drønede rundt i parken derom, til at give dem et indtryk af, okay, hvad er det, vi står overfor? Fordi du kan ikke løbe i Vedbæk helt nede ved 0 meters højde, og så forestille dig, hvordan det er at skulle gispe efter vejret i Mexico.
2: Det lyder ret vildt. Det havde man ikke gjort før.
1: Nej, det havde man ikke. Og det er en lidt sjov historie, fordi han hedder Jens Bangsbo, som er, skal man sige, han er selv fodboldspiller på meget højt niveau, spiller divisionsfodbold her, og han læser så idræts, videnskab, og ved, at forholdene er sådan her, ikke? Så han arbejder også for DBU, så de tager ham faktisk ind til en snak med Sepp, sådan at Sepp kan få en forståelse af, hvad er det, der venter derovre. Og så, fordi Jens han også arbejder inde på August Krogh Instituttet med sine studier, så finder de på, ikke, at jamen, vi tester simpelthen spillerne, og så finder de her iltmasker. Jeg tror faktisk, det er, kapgængere, der bruger det i deres træning. Og jeg ved ikke, om det er sådan en form for højdetræning, ikke? Altså at man ved at indtage lavere ilt, ikke? Så øger man mætning af røde blodlegemer osv. Men i hvert fald, man kan se den løbe rundt derinde med iltmasker på, og det er kun den ene af tingene. Den anden er for eksempel også, at August Krogh har trykkammer, hvor man simpelthen også kan sætte iltmængden ned, eller skal man sige, man kan illudere, at man løber i 2 kilometers højde, og så kan man simpelthen måle spillerne på, jamen, hvor hurtigt bliver de trætte, hvor hurtigt genvinder de kræfterne. Og den slags forberedelse var man slet ikke vant til for et dansk hold, men altså, vi mødte frem til VM i så fantastisk form, og i så god, altså, vi har aldrig været så godt forberedte til en slutrunde.
2: Men i forhold til det med at være forberedt, hvad var det for nogle slags spillere, vi havde? Det lød som om, det også var et godt hold, hvis vi glemmer, at okay, der var sponsorer, og de tog det seriøst, der var en professionalisering. Hvordan var holdet, også når vi kigger på det sådan, nu ved vi jo også, hvad det var for nogle landshold, vi havde stillet med siden 86. Hvordan var det i 86?
1: Jamen, det var et af verdens absolut bedste hold. Jeg kan huske, at jeg snakkede med Per Frimann, som jo i dag er en meget kendt fodboldkommentator om det. Og han også studset lidt over, hvilke hold var det egentlig, vi mødte på det tidspunkt og slog. Og det
2: ja, fordi han spillede på holdet, ikke?
1: Han var på holdet på det tidspunkt, da jeg bliver uheldigvis skadet i den sidste træningskamp, som foregår i Colombia, lige før Mexico, hvor holdet ligger i.

0: i træningslejr, også for at vende sig til højderne. Per var på holdet, og skulle faktisk have været starter inden, så god var han på det tidspunkt. Men han kiggede lidt tilbage. Vi slog Sovjetunionen i den her fantastiske kamp i 84, 4-2 inde i parken. Sovjetunionen ligger på det tidspunkt nummer 1 på verdensranglisten. Vi slår Østtyskland, som ligger nummer 5. Vi havde slået Italien der i 82, som bliver verdensmester. Og sådan kunne man simpelthen tage den en efter en. Altså det er ikke bare sådan, at vi er heldige at vinde en enkelt kamp mod de bedste. Vi slår dem jo nærmest på stribe, også i 84 ved EM. Vi slår Jugoslavien 5-0, som vi aldrig har slået før. Vi slår Belgien 3-2 i en fantastisk kamp. Ja, altså, vi har bare verdensklassespillere, og det er ikke bare på én plads, det er på alle pladser. Vi har Preben Elkjær, verdens formentlig bedste angriber på det her tidspunkt, er blevet nummer 2 og 3 ved Ballon d'Or, altså simpelthen afstemning om verdens bedste fodboldspiller, 2 år i træk, er lige blevet en italiensk mester nede i Verona. Øvrigt det eneste mesterskab, Verona nogensinde vinder, og han er jo æresborger den dag i dag dernede. Hver eneste gang, der er valg i Italien og kommunalvalg, så får han stemmer til borgmesterposten i hobetal. Jeg tror, det er op i flere hundrede, fordi Elkjær, han skal simpelthen være borgmester. Og sådan var euforien omkring de danske spillere på det tidspunkt. Vi havde selvfølgelig Michael Laudrup, vi havde Morten Olsen, som selvom han er 36 på det her tidspunkt, er en fantastisk libero bagerste mand. Altså en af verdens bedste spillere. Vi har Søren Lerby, som er den der kraft på midtbanen, og som spiller i Bayern München. Igen, en af verdens aller bedste klubber. Vi har Frank Arnesen, som er kommet tilbage fra en lang skadesperiode, og pludselig er ved at genfinde sin form. Og sådan er det hele vejen rundt. Altså, det er det bedste hold Danmark, i mine øjne, nogensinde har haft.
1: Bare lige for at tage den tilbage til det, jeg spurgte om før. Så hvorfor er det, vi ser tilbage på det her med de øjne, som vi gør, fremhæver det som noget helt særligt? Du sagde før, at det handler om, at det er første gang, vi ser sådan en professionalisering af det danske landshold. Mm. Er det korrekt?
0: Ja.
1: Men jeg tænker bare, at den professionalisering har du også været sidenhen. Altså, det er jo ikke, fordi det stoppede efter 86.
0: Nej, men altså, spillermateriale har aldrig været så godt, som det var dengang. Altså, det var den der fantastiske generation, og hvor spillerne også havde det godt med hinanden. Og det betyder også meget, altså, når du lige skal løbe den der ekstra meter for din sidemand, så betyder det altså noget, ikke, at I har det godt, og du ikke sidder og tænker over, at det er faktisk en konkurrent, ikke? Og hvis jeg kan spille ham dårligt, så får jeg måske pladsen før ham næste gang. Altså, det var en for alle, og alle for en. Og det var bare, som jeg siger, den generation, der kommer måske en gang hver 100 år.
1: Og lige om lidt, så er jeg nysgerrig på at høre lidt mere om det her med, hvad det så har haft af betydning for sådan det danske fodboldidentitet og for den danske kultur og alt det her. Men det er jo nok ikke så mange, der egentlig lytter med her, som måske var levende tilbage i 86. Jeg er selv 37, og altså, jeg levede jo ikke for 40 år siden, logisk nok. Så der er jo sikkert nogen, der lytter med nu, som ligesom mig har stødt på det, når de har talt med nogen, der er ældre end dem selv, og altid fremhæver det som noget specielt, men ikke kan huske det. Hvordan gik det egentlig? Altså selvfølgelig, vi røg ud i 8.-delsfinalen, ja. Men hvordan gik det ellers, altså sådan med spillet og kampene? Fordi nogle gange kan man jo godt nå langt, uden man nødvendigvis spiller godt.
0: Ja, det er rigtigt. Og vi kan jo se ved 86 VM som sådan. Vi kommer ind i en dynamitpulje, og det vil vi næsten gøre under alle omstændigheder, fordi...
1: Og hvad er en dynamitpulje?
0: Det er en, hvor alle holdene bare har mulighed for at gå videre, fordi de er nærmest lige stærke. Der var kun 24 hold med i 86. Altså, hvis vi kigger frem til, hvad der venter os i år, ikke, så er der dobbelt så mange 48 hold. Men 24 hold dengang, det var svært at kvalificere sig. Der var selvfølgelig stadigvæk nogle hold, der var lidt nemmere at besejre end andre. Altså, for eksempel Irak var med for første gang. Vi har Canada, Marokko er også med for en af de første gange, og ikke nær så stærk, som de er i dag. Så der er en række hold, der ligger hernede, og at det, der hedder bundseedet, altså det er det, man regner med, det er dem, alle kan slå. Og så har man en tredje gruppe, en anden gruppe, og så selvfølgelig favoritterne i første gruppe. Og man trækker simpelthen et hold fra hver af de her fire seedingslag. Men uheldigvis, så lander Danmark også i det dårligste seedingslag, altså i det fjerde. Og det vil sige, at vi vil automatisk skulle trække en fra det tredje bedste, næstbedste og det højeste niveau.
1: Så vi bliver vurderet til at være blandt de dårligste? Så vi kommer kun til at spille med nogen, der er bedre?
0: Lige, ja, i hvert fald, om ikke på papiret, så i hvert fald. Fordi det er første gang, vi er med ved et VM, og derfor så beslutter FIFA, altså det internationale fodboldforbund, simpelthen ikke, at jamen, vi skal sige det dernede. Og der lød jo et ramaskrig for alle de andre trænere, der risikerede at trække os, fordi det ville være forfærdeligt ikke at komme i den pulje, hvor det ringeste hold fra den sidste pulje, det var Danmark. Og der sker jo så det ikke, at vi trækker Skotland, vi trækker Vesttyskland, og vi trækker Uruguay. Vesttyskerne, Det ved vi jo, de er jo altid stærke, mange dobbelte verdensmester. Uruguay har vundet 2 verdensmesterskaber og kommer faktisk som regerende sydamerikanske mestre, det vil sige stærkere end Argentina, stærkere end Brasilien. Og så skotterne, som jo altid bare spiller noget ordentligt tjubange. Og nu har vi jo desværre lige set skotternes niveau ikke i vores kvalifikationspulje til VM her i år, ikke? Så man ved aldrig rigtigt, hvad man skal regne med for dem. Men den første kamp, den er meget vigtig, for det er netop mod skotterne. Og hvis vi skal have en chance for at gå videre, de 2 bedste ryger automatisk videre, og så de bedste 3'er fordelt over de 6 puljer ryger også videre. Så hvis vi kan slå skotterne, så er vi næsten sikre på at gå videre. Og det er også en årsag til, at Sepp Piontek beslutter sig for at køre spillerne virkelig, virkelig hårdt igennem i træning. Altså hvor andre hold, som for eksempel Italien, de tager det stille og roligt. De kommer ikke i superform. De spiller sig i form, sådan at de kan holde en hel turnering igennem. Men Danmark er simpelthen nødt til at lægge kort ud, fordi hvis ikke vi er i form til kampen mod skotterne, så risikerer vi at ryge ud af VM, før vi overhovedet er kommet i gang. Og det er også en af forklaringerne på, at vi nok dør en lille smule på fysikken hen af vejen. Men vi står skotterne 1-0, møder så Uruguay. Og hvis vi bare kan få 1 point, så er vi stensikre på at gå videre. Men den er vi lidt bange for, fordi Uruguay, det er et stærkt, stærkt mandskab, og de spiller stenhårdt. Altså, det er et brutalt mandskab. For jeg, der er så unge, altså under 40 år, så I skulle næsten prøve at se nogle klip ude på YouTube fra dengang. Det er helt horribelt så hårdt, der bliver spillet. Men vi møder Uruguay og kommer foran 1-0. De får en mand udvist, vi kommer foran 2-0. De kommer på 2-1 på et meget, meget, meget tyndt dømt straffespark. Og så tænker man alligevel, nu får de nok fedtet 2-2 hjem. Men det er så også okay. Så vi er faktisk tilfreds med, hvis vi får uafgjort med Uruguay. Men så anden halvleg eksploderer jo i en total dansk opvisning. Vi slår Uruguay, som går for at have verdens bedste forsvar. Der bliver næsten aldrig scoret mod Uruguay. Og den kamp, det resultat, det gør simpelthen, at hele verden pludselig får øje på, hvad fanden er det for et mandskab, der pludselig er kommet med til VM for første gang. Og det er jo der, dem der ikke så EM i 84 og kendte, altså globalt kendte vores styrke, der får de øjnene op for, at det her mandskab, det kan nå virkelig, virkelig langt.
1: Niels Finderup, vi varmer op til VM, som starter her den 11. juni, dog uden dansk deltagelse. Men vi varmer op ved at kigge tilbage på alle de højdepunkter, der har været i dansk landsholdsfodbold. Fordi vi fremhæver jo ofte 92, hvor vi vinder EM, men så også 86, hvor vi når til 8.-delsfinalerne til det VM, der var det år. Og det kan jo virke paradoksalt, at vi fremhæver det som noget af det allerbedste, når vi faktisk i 98 kommer til kvartfinalerne. Så præcis hvad det var, der foregik der tilbage i 1986, og hvordan det har påvirket landsholdsfodbold herhjemme, det skal vi tale mere om lidt. Men allerførst tager vi en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden er i dag.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
20: Godt at se dig, cowboy.
21: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
22: Er du en form for seniorlegetøj?
23: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
21: Er legetøjets tid forbi?
24: Farvel, legetøj. Sluk hende.
25: Jeg har plastikfinger.
21: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
31: Book din afbudsrejse nu på Sunset.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
2: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
1: Nova er lyden af i dag.

0: en til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der handler det om fodbold. Fordi VM starter lige om lidt. Det er her den 11. juni, dog uden dansk deltagelse. Men vi var med tilbage i 1986. For 40 år siden, der var vi med til vores første VM-slutrunde. En slutrunde, som stadigvæk bliver fremhævet som noget af det allerbedste dansk landsholdsfodbold har kunnet præstere. Og det er lidt paradoksalt, at det altid er EM, hvor vi vandt EM, men det var også VM i 86. De to ting bliver fremhævet som noget af det allerbedste. Og det er jo lidt paradoksalt, fordi vi kom faktisk længere til VM i 98. Så hvorfor er det, vi ser tilbage på 86 som noget helt særligt? Det taler jeg med aftenens gæst om. Han hedder Niels Finderup. Han er journalist, og han har skrevet bogen, der hedder 1986, da hele Danmark fik VM-feber. Og det, du sagde lige før, det var, at vi havde en trup, som var knaldgod. Altså, vi havde nogle spillere, som vi nærmest ikke siden har set bedre. I alt det, hvilken rolle spiller den danske landsholdstræner, altså Sepp Piontek, hvilken rolle spiller han i holdets succes her i 86?
2: Jamen, han er helt, helt, helt vitalt, ikke? Fordi i mange år har spillerne, altså også for eksempel, da, hvad hedder han, Preben Elkjær debuterede på landsholdet de første år, han spillede, der var han jo stadigvæk en fantastisk spiller, men som han også siger i bogen, jamen, altså når man kom hjem, så var det jo ligesom at komme hjem til sin onkel. Det skulle være hyggeligt, og det var samvær med drengene, ikke? Og kampens resultat var faktisk ligegyldigt, ikke? Man skulle bo på de fine hoteller inde i byen, ikke? Og man kunne invitere nogle af vennerne derind, man kunne gå i biografen osv. Og Sepp kom og så med sin tyske disciplin, og får faktisk gjort op med den danske mentalitet. Ja, vi er her ikke for at hygge os. Vi er her for at få det bedste ud af det potentiale, vi har i holdet lige nu. Så Sepp gør for eksempel en lille ting. Han tager spillerne væk fra hotellerne i Midtbyen, flytter dem ud til DBU's, altså det store idrætscenter ude i Brøndby, Idrættens Hus. Og det er jo rent beton derude. Og spillerne er jo sure. Altså, hvad skal de lave ude i Brøndby? Og som Sepp siger til dem, når I begynder at vinde kampe, så kan vi flytte ind på hoteller i byen igen. Og han laver simpelthen den transformation, at han får spillerne til at indse, hvis I vil yde noget, så får I noget, og hvis ikke, jamen, så er I ikke med på holdet. Altså han slår simpelthen ned på, at nu er der altså professionalisme, og det er nummer et. Der er ingen, der kommer her på en badebillet eller en fribillet. Hvis du er på det danske landshold, så skal du give alt.
1: Hvordan så man på det dengang? Fordi nogle gange så har der været trænere, som har gjort noget. Richard Møller Nielsen blandt andet, som kommer efterfølgende, hvor at tingene blev gjort på en særlig måde. Og sådan som jeg husker det, og sådan som jeg har læst om det og hørt om det, den måde man lidt så på Richard Møller Nielsen, var måske man ikke havde så meget tiltro til ham, man grinede lidt af ham og sådan noget. Ikke? Når man så på det, som Sepp Piontek gjorde, det med at trække spillerne ud af byen og sådan noget, når man fulgte med i aviserne og sådan noget, tænkte man, han har fat i den lange ende dengang? Eller tænkte man mere, ja, hvad der foregår? Det er lidt mystisk, det der.
2: Jamen, det sjove med Sepp Piontek er jo, at da han starter og begynder sin revolution i det lille, altså alle forventer jo ikke, nu kommer resultaterne, men han er faktisk temmelig lang tid om ikke at forvente skuden. Også fordi han vil gerne have spillere, der er løbestærke, er teknisk stærke, så han skal sådan håndplukke dem lidt omkring og få dem bygget op, indtil der er den her stærke enhed. Så faktisk, i første år, det er jo ikke fordi, vi har prangende resultater, og der er faktisk snak om, jamen skal han fyres, ikke? Fordi så mange penge har vi heller ikke til at klatte det hele væk. Men så pludselig ikke vinder vi jo så, eller kvalificerer vi os til EM i 84. Og så er alt jo tilgivet, fordi så når vi for første gang en slutrunde, og vi kan se, det her hold, det spiller fantastisk fodbold. Og det er jo der, at han virkelig slår igennem. Også fordi han har den her tyske, det her gebrokne danske, ikke, som er så charmerende. Men spillerne har respekt for ham. Og hvis vi nu skal tage den over til Ricardo. Han er jo hjælpetræner faktisk for Sepp Piontek her under VM i 86. Og der går jo nogle forfærdelige historier om, at for eksempel Preben Elkjær og nogle af de andre stjerner, de har ikke den store respekt for en hjælpetræner. De har respekt for Sepp, men Ricardo, han er jo klubtræner herhjemme i Danmark, ikke? Så han er ikke bare ikke på samme niveau. Ikke? Så han bliver lidt en onkel, ikke, man kan gå og skubbe lidt til og grine af, og så kan man sparke nogle bolde ud i busken, og så ved man, så skal Ricardo ud og hente dem for den. Så der kommer så også, da Ricardo overtager landsholdet, så kommer der også et skridt, fordi han begynder at vælge andre spillere. Fordi han sluser lidt ud i den her gamle 86-generation, som heller ikke var så disciplineret i forhold til, hvad han gerne vil. Altså også i forhold til ham selv som person. Men Men der er jo kæmpe for mig tilbage. Der er jo kæmpe respekt om Sepp, og derfor var han den rigtige mand på det rigtige tidspunkt. Men det hele piker jo også i 86. Vi spiller så den tredje puljekamp mod Vesttyskland, som egentlig er ligegyldig, fordi vi er videre, og tyskerne er også gået videre. Og den kamp spiller også en lidt større rolle, end man egentlig umiddelbart tænker over, fordi det er her, vi skal spare kræfterne egentlig. Og det var også Jens Bangsbo, som vi var inde på før, som er idrætsfysiolog. Han fortæller også, at man kan se på spillerne i Spaniens kampen, de er ved at være udkørte, fordi de har været på i topform rigtig, rigtig længe. Altså fra de starter i Colombia i træningslejren 2 uger før Mexico, bliver havlet igennem i Mexico. De bliver stadigvæk, de træner langt, langt mere end deres udlandske kollegaer. Og da vi når hen her ikke i anden tredje uge af VM, der er krudtet altså ved at være brugt for flere af spillerne.
1: Så når de spiller i 1/8-finalen mod Spanien, der kan man godt se, og det er så den kamp, hvor de ikke går videre fra,
2: ja.
1: Der kan man godt se, at de ikke har så meget mere energi at tage.
2: Ja, altså Claus Berggren, som var inde på før, og som var løbefænomenet på det danske hold, han sagde jo selv, at da Spanien scorer til 2-1, der mærker man pludselig, shit, det er jo 42 grader varmt, jeg kan faktisk ikke løbe mere, jeg kan faktisk ikke trække vejret mere. Altså, den her mur, den rammer den lige pludselig, ikke? At nu er det altså op ad bakke, og euforien er væk, og det gør ondt, når du løber. Og man kan også se det på spillerne, ikke? Der er ikke meget mere at give af.
1: Nu spillede jeg lige en bid af det, der skete ved Spaniens kampen der i 86, som er en af årsagerne til, at vi nok ikke kom videre. Hvordan var det egentlig sådan efterfølgende, som fan, der fulgte med på sidelinjen? Fordi nogle gange af mine oplevelser, så er, når der har været de her, om det er EM eller VM, så når vi ryger ud, så kan man jo tage det som et nederlag, man kan også tage det som en form for sejr i forhold til, hvor langt man kom. Hvordan var det som fan for dig? Altså, var det trist at opleve?
2: Jamen, det var en mærkelig tomhed, ikke? Fordi vi havde kørt os op, vi vidste jo, at vi kunne gå hele vejen. Alle verdens fodboldeksperter sagde jo, at Danmark er det her mesterskabs sensation, og de kan gå hele vejen. De har spillerne, de har truppen, de har spillemønstret. Der er ikke noget hold, de ikke kan slå. Selvfølgelig skal der også held til. Det så vi også efterfølgende ikke i 86, da vi var slået ud. Ikke? At der er straffespark konkurrencer, der er stolpe ind, der er stolpe ud. Så selvfølgelig skal du have den der grad af held med. Men vi troede jo på det. Det sjove er, at jeg kan huske, da jeg så kampen mod Spanien, jeg synes jo stadigvæk, at vi havde mere spil. Så derfor jeg har været ude og finde hele kampen frem igen. Man kan få den på video i en speciel DVD-pakke fra DBU. Og der har jeg så simpelthen klikket mig ind på, altså ligesom man gør i dag med kampstatistikker, hvor meget spil havde vi, hvor mange chancer havde vi, hvor mange skud havde vi. Og vi vinder jo nærmest alt i den kamp, bortset altså lige fra de der fordømte 5 mål, som spanierne fik, og så det ene, som vi fik. Så det var et mærkeligt vakuum. Altså, vi burde have vundet den kamp. Det siger alle spillerne også. Jamen altså, vi havde fuldstændig fat i spanierne der. Hvis ikke Jesper Olsen havde lavet den der tilbageaflevering, som så jo ikke burde have været givet til spanierne, så havde vi vundet helt sikkert, og vi var kommet videre. Og hvad der så kunne være sket, så skulle vi have mødt Belgien. Belgien, som heller ikke havde haft noget stort VM, og som havde fedtet sig igennem på held. Men lidt apropos det, vi var inde på før, ligesom italienerne, de spillede sig bedre og bedre, og de når jo så faktisk helt frem til semifinalen, men vi kunne sagtens have slået Belgien, ikke? Og tyskerne, som når til finalen, var vi også bedre ind, og det sagde den tyske træner også, Franz Beckenbauer, danskerne var klart bedre hold, end vi var. Så ja, vi kunne være gået hele vejen.
1: Når du siger det her med, at vi kunne have kommet videre der fra 1/8-finalen, og vi også gået videre og gået hele vejen og alt det der, men det er fordi, der kommer straffespark, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Det er bare for at forstå, når du siger, at det blev været 5-1,
2: ja.
1: Så er det så fordi, at vi ender i straffespark?
2: Nej, det gør vi ikke faktisk. Altså, Jesper Olsen scorer på straffespark til 1-0, og så får Spanien faktisk 2 straffespark i anden halvleg, også fordi vores spillere begynder at blive lidt trætte, og så kommer man til at tage et ben i ny og næ.
1: Hvad endte kampen mod Danmark-Spanien?
2: 5-1 til Spanien, og det er desværre ikke et resultat af straffesparkkonkurrence. Det er simpelthen fordi, da de scorer til 2-1, der er vi nødt til at kaste alting frem. Og Sepp Piontek laver også den taktiske, nogen har sagt brøler, at han tager vores venstre vingbak ud, og vores højre vingbak, som er John Sivbæk, han er skadet op til kampen, så han spiller den slet ikke. Og det er også derfor, Jesper Olsen er nede og rumsterer lidt rundt på den der højre bakplads, hvor han egentlig slet ikke har noget at gøre. Men vi tager så også vores venstre vingbak ud, Og pludselig så har vi faktisk ikke rigtig noget forsvar mere.
1: Altså, så det, vi satser alt på et bræt.
2: Vi spiller sådan en mærkelig form for 2-0-8, som aldrig har set før i moderne fodbold, og nok heller ikke lige dukker op igen med det samme. Men ja, altså vi er nødt til at satse det hele, og i den der varme, og hvor spanierne jo simpelthen bare venter på at kunne slå kontra, der siger det bare dong, dong, dong. Mm. Og specielt Butragueño, som jo laver 4 mål i den der kamp, og der bliver begået straffespark imod ham ovenikøbet oveni. Han spiller jo sit, jeg vil ikke sige, det er hans livskamp, han spiller ikke specielt godt, ikke, men han er bare så effektiv i den kamp.
1: Niels Finderup, du er journalist, og du har skrevet den her bog, der hedder 1986, da hele Danmark fik VM-feber. Det er 40 år siden i år, at Danmark, de efter at være blevet professionaliseret, at de klarer sig så godt, at de kommer til 8. delsfinalen. Det er ikke der, hvor de er kommet længst. Det var i 98, ja, da vi kom til kvartfinalerne. Men det er det her, der står som et eller andet pejlemærke for, og ret mig endelig, hvis jeg omformulerer det forkert, men det der med, at det blev et billede på, hvor meget Danmark egentlig kunne.
2: Ja, og vores hold i 86 var også bedre, end det vi havde i 98. Og man kan også tage parallel med det samme, fordi vi bliver så faktisk europamester i 92, hvilket kun er 6 år efter 86. Men det er jo to vidt forskellige hold. Der er jo kun, jeg tror, der er 2 spillere, der er med over fra 86-mandskabet. Men når du spørger fodboldeksperter og fodboldfanatikere og fodboldelskere, og alle os, der var der i 1986, så peger alle på, at det mandskab, vi havde i 86, det var spillemæssigt langt, langt, langt bedre. Der findes en bog herhjemme, der hedder De 110 bedste danske spillere, og der har forfatteren simpelthen taget hver enkelt position, og så har han listet, hvem var de 10 bedste spillere igennem historien, den danske historie. Og når man ser på den, et utrolig flot gennemarbejde og stykke arbejde. 86-holdet er nummer 1 på næsten alle pladser. Jeg tror faktisk kun, det er målmandsposten Peter Schmeichel fra 92-holdet, der vurderes til at være bedre end den tilsvarende spiller fra 86-holdet. Og det siger også alt om, at det er jo 2 vidt forskellige hold, plus at i 92, hvilket jo er en helt fantastisk historie, ikke? Men der, vi forpagter rigtig, rigtig meget held, plus at det er på, som Claus Berggren siger meget fornuftigt, det er jo en hjemmebane, vi spiller i Sverige. Altså hvis vi havde spillet VM 86 i Sverige, så var vi blevet verdensmester, ingen tvivl. Dels, vi har haft en kæmpe tilskueropbakning, vi har spillet under nogle forhold varmemæssigt, som vi har kunne yde top professionelt igen. Alle holdets bedste facetter var kommet frem. Fordi altså i Mexico er vi nødt til at spille lidt med håndbremsen trukket i forhold til, hvad vi gerne vil, fordi vi skal økonomisere med kræfterne. Men som Berggren siger, har vi spillet VM derovre, så er vi blevet verdensmester.
1: Niels Finderup, du er journalist og har skrevet den her bog, der hedder 1986, da hele Danmark fik VM-feber. Og hvilken betydning som den her, jeg har lyst til at kalde det sejr, men det her resultat, som at vi kom til 8. delsfinalen i 86, hvad det har haft af betydning for sådan dansk landsholdsfodbold, og hvordan spillerne efterfølgende blev modtaget herhjemme, det skal vi dykke lidt mere ned i efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Og
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
22: Det her er Nova.
23: God aften. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger stadig nej tak til at lade sig interviewe om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. Det sker på trods af, at forskere arbejder på en omfattende udredning af den danske indsats. Krigshistoriker og veteran Niels Vistisen kalder afslaget skuffende og peger på, at Løkke var statsminister under en vigtig del af krigen. Forskerne får dog adgang til at citere ham fra tidligere møder i det udenrigspolitiske nævn. Herhjemme er vi nu det eneste land i EU uden en decideret landbrugsminister. Posten, der har eksisteret siden 1896, blev nedlagt med dannelsen af den nye regering. Opgaverne bliver i stedet spredt ud på 5 ministerier. De fleste lander hos den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Og ifølge ham er det en klog beslutning. Det giver nemlig mulighed for at samtænke den grønne omstilling med bedre dyrevelfærd, siger han. Ministeren understreger, at han vil insistere på høje grønne ambitioner, men samtidig lægge vægt på et godt samarbejde. 7.400 familier har i år søgt om feriehjælp hos Mødrehjælpen. Selvom det er færre end for få år siden, vurderer organisationen, at mange familier fortsat er økonomisk presset. Ifølge direktør Nina Thomsen kan faldet i antallet af ansøgninger blandt andet skyldes fødevarechecken. Samtidig peger hun dog på, at det for mange stadig kan være svært og skamfuldt at bede om hjælp. For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i sin kalender. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det fremgår af kongehusets kalender. Dronningen måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Ifølge kongehuset bliver hendes deltagelse i fremtidige arrangementer vurderet løbende, da hun fortsat skal tage den med ro. Og nu til et kig på vejret. I aften og i nat mest skyet, og i perioder får vi også regn eller byer, der kan være ret kraftige. Temperaturen når ned mellem 10 og 15 grader, og vinden tiltager og bliver efterhånden lidt tilfreds.
22: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Sommeren står i fodboldens tegn, fordi her den 11. juni starter VM i herrefodbold. Danmark, ja, vi er ikke rigtig kvalificeret til slutrunden, men ikke desto mindre, så har vi tidligere brilleret ret godt. Og når vi skal fremhæve nogle af de største bedrifter i dansk herrefodbold, så bliver det fremhævet EM 92, hvor vi vinder det hele, og så bliver det også fremhævet i 1986, da vi kommer til 8. delsfinalen. Og hvorfor at det bliver fremhævet, og hvilken betydning det har haft for landsholdsfodbold herhjemme, det er, hvad vi dykker ned i her til aften, fordi jeg har fået besøg af Niels Finderup. Han er journalist og har skrevet bogen, der hedder 1986, da hele Danmark fik VM-feber. Og bare lige for at trække den tilbage til, hvor vi lige efterlod snakken før. Det var jo sådan, så vi spillede os til 8. delsfinalen. Vi tabte til Spanien. Vi røg ud. Det er første gang, vi er med til sådan en VM-slutrunde. Nu når vi kigger på det, så kan vi jo godt se det som, at det er en kæmpe bedrift. Det bliver altid fremhævet som noget af det bedste, vi har spillet. Men hvordan var modtagelsen egentlig efter VM, da de kom tilbage til Danmark?
2: Jamen altså, DBU blev spurgt, om spillerne ville modtages på Rådhuspladsen, fordi så ville de jo lave en åben fest derinde. Og der siger Piontech jo, i øvrigt efter at snakke med spillerne, sådan meget logisk, jamen, hvorfor skal vi fejres for ikke at have vundet noget? Men man kan drage en parallel til Belgien, som når semifinalen, og så taber til de senere verdensmester fra Argentina. De kommer hjem til, hvad hedder den store plads nede i Bruxelles, og der står 100.000 mennesker og hylder dem, fordi de også slår igennem og viser noget af det bedste spil i de sidste kampe, de spiller derovre, fordi de første var ganske rædderligt. Og det siger noget om den eufori, der kan være omkring et VM, og når en hel nation samles, ikke, og det er nationalsporten, og alting går op i en højere enhed. Og det samme havde ramt det danske hold, hvis de havde taget imod en heltemodtagelse inde på Rådhuspladsen.
1: Så de kom bare hjem med fly, og så tog de hjem hver til sit?
2: Det gjorde de faktisk. De skulle altså på ferie nu, efter at have tilbragt 6 uger sammen med Sepp Piontek og hans disciplin. Men altså som en lille sammenligning, så kan man sige, at når der møder 3.000 mennesker op ude i Kastrup for at tage imod holdet, der kommer hjem, uden egentlig at kan møde dem, så er det også for at vise, ikke, at og give dem en tak for den bedste sommer, vi havde haft på det tidspunkt, så får vi heldigvis en fantastisk sommer i 1992 også, og med noget bedre, altså med en happy ending, vi virkelig kunne bruge til noget. Men altså 86, det var fantastisk, og det var en manifestation af, hvad, altså alle rankede jo ryggen, fordi vi kunne jo simpelthen se, hvad vi kunne fodboldmæssigt.
1: Men det, jeg synes også, det er spændende det der med, at jamen, siden 86, så er fodboldverden, i min optik, sådan som jeg ser det herfra, så er det jo noget, der er blevet mere og mere professionaliseret. Der er kommet flere og flere penge i fodbold, så der er jo masser af muligheder for at have lige så store oplevelser set med danske øjne. Hvorfor er det, at der ikke sidenhen har været noget, der helt og kunne hamle op med det? Handler det kun om spillerne? Altså, når vi sidenhen ja. Ikke har haft noget, der helt, jo måske 92, ikke? Men det, at der har været masser af turneringer, EM, VM, ja. Og alligevel så bliver de to, EM 92 og VM 86, bliver fremhævet som noget helt særligt. Og der er jo, alligevel tænker jeg, at der er jo kun sket en yderligere professionalisering i de her turneringer, fordi der er kommet flere penge i det osv. Ikke? Ja. Så det er bare, er det kun spørgsmål om talentmassen?
2: Altså, ja, det er det, groft sagt. Altså, du kan være så heldig som, altså, nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger, ikke? Fordi det var ikke rent held. Vi havde også en utrolig gejst og eufori i 92. Men altså, det var jo også et lucky punch. Hvis vi er tilbage ved statistikken, jeg tror, det var store Henrik Larsen, der jo ender med som reservespiller og blive topscorer ved EM i 92. Han fortalte mig, at da vi står med ryggen mod muren i den sidste afgørende kamp mod Frankrig i 92 og skal vinde, Frankrig kommer ind som nummer 1 på verdensranglisten det år, og som han sagde, den kamp vil vi måske vinde en gang ud af 20. Da vi så møder Holland i semifinalen, det er det samme. Det er de forsvarende europamester, de har et sindssygt hold og kæmpe favoritter, så man siger, at den kamp vil vi nok vinde en gang ud af 20. Og så møder vi tyskerne, de forsvarende verdensmester i finalen. Igen, altså alt andet lige, vi vil vinde den gang, eller den kamp en gang ud af 20. Vi er altså oppe i cirka en faktor 1 til 8.000. 20 gange 20 gange 20, nu skal jeg lige regne efter, det passer meget godt, ikke? Men det, alt går op i en højere enhed der, og vi spiller så jo også godt, ikke? Men alt andet lige, der skal også held til. Vi er også heldige med at vinde finalen 2-0 over tyskerne, altså hvis man ser statistikken for den kamp, der er kun én faktor, og det er Peter Schmeichel, der gør i mine øjne, at vi bliver europamester. Så selvfølgelig, en spiller kan gøre det, det ser vi også i 86, ikke, med Maradona, som gør Argentina til verdensmester. Altså, hvad han præsterer i 86, det er også med til at gøre det VM til noget mytisk. Det er der er aldrig set noget lignende. Altså selv en Messi, som jeg får gud over alt, han har ikke haft den samme betydning for det argentinske landshold, som Maradona havde i 86.
1: De folk, som du har talt med i forbindelse med den her bog, 1986, da hele Danmark fik VM-feber, de spillere, som nu efterfølgende kigger tilbage på det, hvordan ser de tilbage på det? Fordi nogle gange så tænker jeg, at dem, der har været en del af det og stået i orkanens øje, de kan jo godt have oplevet det hele anderledes end os andre, eller de fans, som du har været en del af, der har stået på sidelinjen og fulgt med. Hvordan oplevede de det?
2: Jamen altså, når de ser tilbage på, altså hvordan de præsterede, og hvad det kunne være blevet til, altså en Frank Arnesen siger det meget rigtigt, at han har jo været ude som, han har jo været inde i fodboldmiljøet i mange, mange år, altså som sportschef og som kommentator. Og når han for eksempel bliver spurgt om, jamen forskellen på 86 og 92 holdet, så siger han jo også ikke, jamen altså, der er ingen tvivl om, at 86 holdet var bedre. Selvfølgelig 92 holdet får resultatet, men når han har været ude i fodboldverden, så er det også der internationalt, det er 86 holdet, man taler om. Altså 92, det var sådan en parentes om et hold, der euforisk simpelthen gav den ene over klaphatten og præsterede utroligt. Men de gjorde det jo ikke på smukspil. Vi var defensivt orienteret, og så spiller vi en del på kontra og hurtige omstillinger. Så de ser også tilbage på, ikke, at de havde det her hold. Morten Olsen siger også, ja, vi kunne være blevet verdensmester. Altså, vi havde alt potentiale til det. Vi manglede heldet, men ja. Så de står også med en fornemmelse af, ikke, at de var generationen, der kunne have vundet VM.
1: Hvordan blev VM 86 så definerende for dansk landsholdsfodbold?
2: Jamen, det er jo fordi, vi får vist verden, ikke, hvad det er, vi kan. Altså, Holland har jo haft det samme. De havde jo det her fantastiske mandskab i 74, der opfinder totalfodbolden, hvor der er mange positionsskift. Alle spillerne er boldsikre, og de er løbestærke. De er offensivt orienteret. Alle kan spille frem ad banen, kan drible osv. Og vi får jo også det prædikat med 86-holdet, at vi spiller en moderne form for totalfodbold, altså de her 12 år efter det hollandske mandskab, som i øvrigt også er uheldige med at tabe deres VM-finale i 74. Alle forguder jo det nationalmandskab for Holland, med Johan Cruyff i spidsen. Og det er jo det, når man kigger tilbage, ikke, så er der er jo de der øjeblikke, ikke, hvor man får en kærlighed til et hold, som var så godt og som ikke vandt. Og der er Holland 74, og Danmark 86 bliver også nævnt. Altså for eksempel nogle af de store engelske magasiner har lavet specialudgaver, for eksempel om de 20 bedste mandskaber, verden nogensinde har set, både på klubhold, altså det rummer både klubhold og landshold. Og Danmark er faktisk med på den liste, selvom vi ikke vandt noget som helst. Hollands 74 mandskaber er også med, og vi er med der som nummer 16, så vidt jeg husker.
1: Fordi er med til at forny måden, man kan spille på?
2: Jamen, fordi vi kom også med en begejstring, plus at vi kommer jo med den her ikoniske spilledragt fra Hummel, altså også kaldt karnevalsdragten. Altså til at begynde med, der vidste man jo virkelig ikke, skal man have den, skal man elske den.
1: Det er den her, altså rødhvid selvfølgelig, men hvor det er med striber og...
2: Ja, kontrafarver og helfarver og... Ja. Ja. og den er jo egentlig en afløser, skal man sige, til håndboldherrenes dragt fra 84, som var de her boldsistribet. Og det er jo der, Hummel fandt ud af, at vi kan faktisk bruge landshold til at lancere os som tøjmærke. Og mange fortænkte jo Hummel i at overgøre den her landsholdsdragt for at gøre opmærksom på sig selv. Men den er jo også blevet ikonisk, ligesom landsholdet. Og alle husker jo vores glade spil og den der glade dragt. Og den er jo i øvrigt senere blevet kåret til verdens smukkeste landsholdsdragt nogensinde.
1: Men en ting er, at vi kigger tilbage på det nu som noget specielt, ikke kun i Danmark, men måske også i udlandet, fordi Danmark kom med noget entusiasme og en anden måde at spille på og sådan nogle ting, men har det haft nogen betydning for eftertiden? Altså på hvilken måde har det måske ændret fodbold herhjemme på?
2: Jamen, jeg tror ikke, det her som sådan har ændret fodbold. Selvfølgelig var der en masse drenge, der pludselig fik lyst til at spille fodbold efter 86. Men det gjorde de også efter 92, hvor der også var en kæmpe eufori. Så jeg tror, at 86-holdet vil blive husket for, at det var den generation, der havde det hele. Når jeg får spørgsmålet, hvilket hold var bedst, 86 eller 92, så plejer jeg gerne at sige, okay, lad os rense hele tavlen og sige, nu skal vi til i teorien til et nyt VM. Og vi har frit valg, hvilket hold vil vi stille med? Vil vi stille med 86-holdet eller med 92-holdet? Og stillet over for det valg, så tror jeg næsten alle vil sige, selvfølgelig skal vi stille med 86-holdet, fordi det kunne bare så meget mere.
1: Men det vil også sige, jeg havde jo lidt håbet på, at jeg kunne invitere dig ind i studiet, Niels, og så kunne vi konkludere, at jamen, det vi kan lære af 86-holdet er det her. Og så kunne vi tage det med videre og sige, lad os håbe, at landsholdet lærer eller kan tage det her til sig i fremtiden. Men det, jeg hørte dig sige, det er, at det er et unikum i 86. Det er en konstellation af spillere og en tid, som de spiller i. Det er ikke sådan, at man kan lære noget eller bruge det VM og tage noget ud fra det og sige, jamen så kan vores generation af landshold, så kan de bruge det til noget, fordi det handler bare om, hvem der spiller og hvordan de spiller.
2: Ja, det er beklageligvis det korte svar, at du er ikke bedre end dit grundmateriale, og det grundmateriale, vi havde i 86, var altså fuldstændig unikt. Og i øvrigt, alle moderne landshold ved jo, hvordan man skal talentudvikle, og der bliver brugt så mange penge på det, så hele niveauet har jo generelt løftet sig. Og vi må også se på, at vi er et lille land, vi er 6 millioner indbyggere, og vi har ikke så mange talenter at skulle plukke fra, som, altså når jeg nu for eksempel nævner Frankrig, der kan stille med 3 sindssyge landshold, hvis det skulle være, fordi deres talentudvikling er bare så fantastisk. Så vi vil altid skulle håbe på, ikke, at der kommer sådan en lykkelig generation igen. Og måske kommer der en ny træner, ikke, som rammer et eller andet i tidsånden, og rammer et eller andet og gør holdet stolt og siger, nu løfter vi os lige lidt mere, end vi egentlig er berettiget til. Og så på den måde kommer der en ny eufori. Men altså, vi må jo konkludere, at det bliver desværre ikke i 2026.
1: Nej. Mit sidste spørgsmål, det bliver sådan, Niels. Hvis vi skræller hele det her med, hvordan gjorde landsholdet det, og hvad kan vi lære til eftertiden, eller det, hvis vi skræller det væk, og nu sidder vi over for hinanden, som du er en, der elsker fodbold, og har fulgt med i rigtig, rigtig mange år. Jeg er fra 89, jeg var der ikke i 86, og jeg var der nærmest heller ikke i 92, for at være helt ærlig. Det var ikke, fordi jeg fulgte med i fodbold i en alder af 4 år, nej, eller 3 år. Men hvad gav det sådan for, jeg har lyst til at kalde det kulturen, hvad gav det fodboldfans at have sådan en succesoplevelse, som 86 var, fordi der er langt mellem snapsene i de her år, vil jeg våge påstå.
2: Ja, men altså, 86 VM var fantastisk for den danske mentalitet som helhed. Vi har været igennem nogle økonomisk meget, meget, meget stramme år, ikke? Vi har kartoffelkur og meget andet. Der var ikke det samme økonomiske råderum i samfundet, som vi ser i dag, for eksempel. At have et landshold, ikke, som man så kunne samles om, og som giver den der lykkefølelse af, at det kan godt være, at vi ikke har ret mange penge, men vi kan spille fodbold. Og den var guddommelig. Og det, at vi har et 86-hold, vi også kan pege tilbage på, når vi er ude i verden. Altså, når jeg er ude i Europa, you name it, og man kommer altid til at snakke om fodbold. Og alle kan bare huske 86 og de spillere, vi havde dengang. Laudrup, Elkjær. Også fordi spillerne var anderledes, skal man sige, end i dag, ikke, hvor mange desværre i mine øjne er blevet skolet. Også efter sponsorer ikke må sige noget forkert. Helst ikke skal sige noget, der kan udlægges en lille smule uheldigt i medierne og så meget andet. Spillerne dengang var meget mere laid back, ikke?
1: Mere personlighed?
2: Der var meget mere, altså i mine øjne meget mere personlighed. Altså spillere i dag har også personlighed, men de får ikke lov til at vise det, fordi alt er nærmest sovset ind, skal man sige, i at det er økonomien, der bestemmer det hele, og dermed også passe på sponsorerne, være ikke alt for udfarende. Så ja, det er blevet lidt mere strømlignet i dag, hvor jeg synes dengang, vi havde originalerne, og de kunne spille fodbold.
1: Og jeg vil sige, hvis man er nysgerrig på, hvordan det var i 86, så kan man altså hive fat i bogen, der hedder 1986, da hele Danmark fik VM-feber. Og med det i mente, Niels Finderup, jeg vil sige mange gange tillykke med bogen.
2: Tak skal du have.
1: Og tak, fordi du kiggede forbi.
2: Anytime.
1: Og fra sport skal det lige om lidt til at handle om musik, fordi i torsdags havde jeg besøg her i studiet af Maximilian. Han er dansk musiker og var for nogle år siden med i Top med Poppen. Nu er han så ud med et album, hvor han samtidig også løfter lidt af sløret for, at han i forbindelse med at være med i Top med Poppen, der måtte han måtte holde en pause, han måtte trække stikket. Og hvad det drejer sig om, det kan du høre meget mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord.
3: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En, der skal det til at handle om musik, fordi i torsdags, der havde jeg besøg af Maximilian. Han er en dansk musiker, der sådan rigtig for alvor slog igennem her hjemme i 2020 med sangen Beautiful Scars. En sang, som har over 125 millioner visninger på YouTube. Han er også stor i udlandet, det er ret vildt. Og herhjemme, der fik han sit sådan, tror jeg, store brede gennembrud, da han i 2022 var med i TV2's populære program Toppen af Poppen. Og det er jo så der, man... tror jeg sådan generelt som musiker, det er der, man træder på speederen. Når man er med som ung artist i sådan et program, jamen, så malker man lidt den opmærksomhed, der følger med. Han gjorde lidt det modsatte, fordi det er først nu, at han er ude med et album, der hedder I'm Fine. Et album og en sang, en titelsang, kan man sige, der også hedder I'm Fine.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Pladeskab, så røg jeg rundt i hele verden og skulle skrive med, altså sådan, Gud og være mand. Og så kom jeg hjem, og så aldrig min familie, og så kom jeg hjem, og så skulle jeg ud igen i et halvt år. Og så, du ved, var konstant arbejde, og så sådan lige deromkring op til, sådan der, inden jeg får at vide nærmest, at jeg skal være med i tommen på dem. Mm. Eller faktisk på dagen, jeg får det at vide, der sidder jeg inde på min managers kontor, og han, de sidder nærmest og klar, og det er jo fedt, det er jo optur, og sådan, okay, fedt, jeg skal lave det her program.
4: Det er mega sejr.
3: Det er totalt sejr. Og så mens jeg sidder og snakker med ham, så føler jeg som om, at mit hjerte bare går fra at slå sådan, du ved, normalt til sådan 10 gange farten. Og jeg taber pusten, og det føles som om, at jeg er sådan, jeg får sådan en helt sådan følelse, og det har jeg ikke prøvet før. Så jeg altså løber ud af rummet og hen ud på gangen og sidder ude på trappen og har lige taget noget vand og sidder nærmest og hælder det ud over hovedet på mig selv og sådan, har det virkelig ubehageligt. Og så på sådan cirka 30 sekunder, hvor jeg sidder og har det for nøjeren,
4: ja.
3: Så forsvinder det igen. Og så havde det fint. Og så sådan, hvad fanden er det, der foregår? Og så gik jeg jo ind igen og tænkte, okay, nå, lad os lige snakke færdigt. Nå, jeg skal være med i toppen på dem og sådan noget. Og så igen, så blev jeg bare ved med at snakke om det, og så blev jeg ved med det, og så begyndte det bare at komme regelmæssigt. Og under optagelserne til toppen på dem, der havde jeg det altså sindssygt. Altså sådan,
4: okay.
3: Jeg var nødt til når man ligesom havde været på kamera, og man fik at vide, nu har du lige en halv time, og du kan gå ind på dit værelse, ligesom af. Der gik jeg ind, fordi jeg var nødt til sådan at tage en lur, for sådan lige at resette mit hoved, fordi jeg bare sådan, var så meget inde i det, at jeg blev ængstelig.
4: Ja.
3: Og det fortsatte så i en rigtig lang periode, hvor at når folk, de var sådan, er det okay? Så var sådan, det er fint. Ja, det er fint. Ja. I'm totally fine. Også fordi jeg tror, jeg gad ikke at være en byrde for andre på den måde. Specielt på sådan en stor optagelsesuge.
4: Ja, der er mange mennesker med.
3: Der er mange mennesker, som forventer noget af en, og det kan også en, og så får man stress af det. Og sådan, og, men så det, vi kom igennem det. Jeg tror, det var værst, da jeg skulle synge Steen Jørgensen. Fordi der var jeg sådan, jeg slog på det der glas, inden han var færdig med at snakke og sådan der. Så var jeg bare sådan, nej. Og så kom...
4: Og hvad var det, du skulle synge der?
3: Jeg skulle synge Let Your Fingers Do The Walking. Det var også lidt, du ved. Det var
4: også meget legendarisk sang.
3: Her, sing this, boy. Og så gik jeg så lidt i panik. Det hele var færdigt. Jeg var sådan, puh, okay, nu skal jeg slappe af. Men det havde stadig den her... Det sad sådan i mit bryst, over ved, sådan, ud for hjertet. Og så begyndte jeg at tænke, åh nej, der er noget galt med mit hjerte. Mm. Jeg havde sådan en Apple Watch, som også sagde, fordi jeg Peterson fik de der sådan... Det, mit hjerte slog hurtigere, fordi jeg fik nøjer på.
4: Så du kunne måle det på dit ur?
3: Min ur sagde sådan, nu står, hvorfor dit hjerte gik lige fra at slå sådan her til her. På sådan. Og så tænkte jeg, okay, så jeg solgte det der ur, fordi jeg var sådan, det skal jeg ikke have at vide. Det sådan, jeg slog alle notifikationer fra det. Så alle de der features, at Apple Watch har, det var ligesom bare et normalt ur til sidst. Så det fik jeg solgt. Og så snakkede jeg så endelig som, jeg tror det var min far, jeg talte med, som sagde sådan, hvorfor tager du ikke op til lægen og får lavet sådan en flyvercheck? Hvor du får tjekket, til jer, der ikke ved, hvad flyvertjekket er, det er sådan, hvor du får tjekket, altså, über alles i kroppen. Så, og sådan, så
4: det er sådan
3: lægen,
4: 360 grader. Ja,
3: som lægen bare kan sige, at der er noget galt, eller der er ikke noget galt. Hmm. Og tjekker alt, og jeg er der stadig, for jeg har altså, taget hjertekardiogram helt lortet, at hun kan se, at jeg bare sådan, at jeg er gået i min eget godskin. Og så kommer hun ind med den rigtige morhånd på min skulder, og sådan, slap nu af. Og sagde sådan, spurgte mig sådan, hvad er det egentlig, nu laver du ikke musik til dagligt, og hvordan går det egentlig, og kræver det egentlig meget, og sådan, har du ikke lavet fjernsyn og sådan noget? Og så sagde jeg, jo, og så sagde jeg, du har intet galt med dig. Altså, hun sagde, fortæl mig, at mit hjerte slog så hårdt og tungt, som en ung mand skulle slå. Og så sagde hun sådan, men du ser stresset, fordi jeg sådan, hun kunne sådan, jeg ved ikke, man bliver også ældre, ikke? Og nogen er også med, vi er lidt uheldige med håret og hårgrænsen, men jeg har godt kunne sådan, jeg føler godt, man kan se det lidt på sådan, hvordan fibre og sådan noget ser ud.
4: Okay.
3: Det er i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til, fordi før jeg begyndte at blive stresset, der havde jeg rigtig pæn hår.

0: Du har stadig pænt hår, vil
1: jeg lige sige. Tak, tak, tak. Ja, det kunne være pænt. Men i hvert fald, så kom jeg ud af den her. Det var som om, jeg havde brug for, at nogen skulle sige til mig, at alt var godt. Og så kom jeg ligesom, så fik jeg lige lov til lige at slappe af i en periode, og jeg fik ikke det der mere, og den, var jo konstant øm i den brystmuskel, fordi jeg gik og rørte ved den. Det stoppede jeg med, og så fik jeg ligesom mig selv igen på en eller anden måde. Jeg blev sådan et roligt menneske. Jeg kunne trække vejret.
0: Men hvad gjorde du? Træk du stikket der i en periode, eller hvad gjorde, at du ligesom kom ned?
1: Jamen, det var ikke så meget. Jeg trak jo selvfølgelig lidt stikket, men det var også, jeg tror lidt, det var hen over en sommer, og når musikbranchen ligesom går på sommerferie, så er der bare, altså, radio silence. Så der fik jeg ligesom lov til ligesom at sådan, også fordi jeg ligesom havde fundet ud af det, så begyndte jeg sådan at fortælle det til mine venner, og var sådan, du skal lige vide, i de sidste 4 måneder har jeg haft det sådan her. Og så får man ligesom noget, så giver de noget tilbage til en, og kan sige sådan, nå fuck mand, du må lige sige til, eller sådan, skal vi lige, og så begyndte jeg at tænke over det, så var sådan, okay, jeg fik det jo faktisk først bedre, da jeg begyndte at fortælle om det. Og så skulle jeg i studiet. Fordi så havde jeg lyst til ligesom, jeg havde snakket med min management om, at jeg skulle lave det her album. Jeg skulle prøve at begynde på at lave et album igen. Og jeg havde ikke rigtig nogen idé om, hvad jeg ville snakke om, og hvordan det skulle være, og hvordan det ville ledes. Og så tog jeg så i studiet med Ole Bjørn og Daniel Schiffmann, som er nogle virkelig, virkelig dygtige musikere. Og så sagde jeg, hey dreng, jeg vil gerne... vi har ligesom lavet nogle andre sange sammen, og, sådan, og vi har lavet noget, som, så har det været sådan noget, okay, nu prøver vi at skrive en sang, og så prøver måske til at skrive den til nogle andre. Men så kom jeg ind, og så sagde jeg, jeg vil godt lave noget, der sådan er... Det skal være original, det skal være en Maximilian-sang. Og så prøvede jeg sådan lidt at gå lidt tilbage i måden, jeg lavede musik på til at starte med ligesom virkelig at gå ned i sådan at være rigtig nørdet, når det kom til ting. Og jeg ville rigtig gerne skrive den her sang på en måde, der skulle skrives... I'm fine.
0: Det er både navnet på albumet og sangen.
1: Ja, præcis. Det skulle vise, eller sådan... Jo, det skulle afspejle til lytteren, hvordan det føles at få et angstanfald, sådan et panikanfald.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova. Det her, det var noget af min snak med Maximilian fra i torsdags. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det hele, så kan du finde det som podcaster. Ellers så synes jeg, vi skal slutte den her udgave af En til En af med den her sang, som vi talte om, nemlig I'm Fine fra Maximilians nye album. Du får den lige her. Hey.

0: Maximilian fik du her med I'm Fine, som også er fra albummet af samme navn. Og med det så når vi ikke mere i den her mandagsudgave af 1-1. Hvis du godt kunne tænke dig at høre mere af min stemme, så er jeg tilbage igen i morgen kl. 21. Ellers så kan du altid finde en ting som podcast inde på rao.dk eller inde i vores Rao-app, eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Resten af aftenen her på Nova, der er det i hvert fald sørget for, at der ikke er meget mere af min stemme, men til gengæld så er der meget mere god musik klar til dig om lidt fra blandt andet Benjamin Hav og Avicii. Så bliv hængende her, og have en rigtig god mandag aften.
1: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Nova.
1: 5 Nej. Små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
1: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma.
0: Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu 15.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Majbrit fra Gonova.
1: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
7: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
8: Erhverv. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfingre.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af i dag.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun ét
0: ord.
2: 55.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
12: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
1: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu.
0: Lyden af i dag.
19: Nova.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt,
0: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Jeg har plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner, en kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Erhverv.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Det her er Nova.
24: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday review ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. El. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
8: Erhverv. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
0: Det her er Nova.
14: Skruer forleden er i dag.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
0: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
16: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
15: Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Slap hen.
22: Der er plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Nu er der mere lyden af i

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel.